Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö direkt nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!

kontakta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Varsågod, låt smaka vågens goda hönökaka.
3: Hönö, solsken i varje tugga.
4: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
1: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
3: Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Ann Lindström.
2: Mitt namn är Christer Claesson.
3: Mitt namn är Sofia Berntsson.
4: Det här är Fanny Wittram.
5: Det här är Daniel.
6: Och Elias.
5: Från Yellow Swede.
7: Mitt namn är Cindy Peters.
8: Vi är Joan Janker.
9: Mitt namn är Malin Olsson. Och du lyssnar på Malmökanalen.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Hej, det här är David Fors Norberg som spelar trummor i Bussbolagets jazztrio. Och du lyssnar på Malmökanalen.

God morgon Malmö, Skåne och världen. Här är Malmö Direktstudion torsdagen den 15 oktober. Och mycket att hitta på idag. Uppmärksammar gör vi att det är den internationella tvätterna händer-dagen. Det är dessutom vita käppens dag och feta ostens dag. I det här programmet blir det kultursvep och matsvep och humorsvep. Men vi ska också träffa sångaren Jon Henrik Fjällgren.

I veckans utflykt så ska vi besöka den stora Dolcita-festivalen och bjuda på både tango och flamenco i önskemusiken.

0: Ja, det är Rabba och låten som heter Knowing Me, Knowing You som startar igång torsdagsupplagan ifrån Malmö Direktstudion här på Malmökanalen. Hjärtligt välkommen till en morgon- och förmiddagsunderhållning i det Malmö Direkt-gemenskapen. Det är härligt att du gör oss sällskap också den här dagen. I studion Claes Gylling och Emil Thulin, Steve Olsson, Pernilla Alvrud, Kim Wittgard och undertecknad Peter Björkstrand. Det är vi som ser till att det blir ett program tillsammans med dig som lyssnar naturligtvis, för vi vill gärna att du är med och påverkar det som ska hända, till exempel genom att önska din favoritmusik. Det kan du göra hela morgonen och förmiddagen precis som vanligt, och då använder du dig av telefonsvararen. Det är den som är påslagen den här morgonen. 040 12 44 33, 040 12 44 33. Korta och härliga meddelanden tar jag gärna emot där på den telefonsvararen. Dessutom sms-tjänsten för dig som är stödmedlem i den här föreningen. Du kan smsa direkt in i studion. Maila kan man också, det kan vem som helst göra på malmodirekt@malmokanalen.se. Jag har en del önskelåtar, två stycken som är kvar från igår, och så dessutom några som har inkommit under gårdagskvällen och natten. Så vi plockar fram alla de där låtarna och spelar hela vägen fram till 11.30 i första halvleken. Men vi kör en andra halvlek idag också. Efter en halvtimmes kaffepaus vid halv 12-tiden så blir det en lunchtimme också ifrån Malmö Direktstudion idag. Mellan 12 och 13 nämligen, där vi också bjuder på önskemusik men mycket annat smått och gott också. Anledningen till denna extra timme, denna lunchtimme idag, är att det i eftermiddag efter klockan 13 återigen blir möte.
1: Malmös kommunfullmäktige.
0: I Malmös högsta politiska ledning, och idag med lite annat utseende än tidigare. Därför att idag så är det då start för en ny mandatperiod för Malmös politiker. Då är det det som du och jag och alla vi andra har valt in i kommunfullmäktige vid valet för dryga månaden sedan. De kommer idag att träffas och konstituera sig, som det heter. Det vill säga välja kommunfullmäktiges nya ordförande, välja kommunstyrelse och kommunalråd och hur kommunen ska vara organiserad. Det där mötet förväntas idag ta ungefär en timme att genomföra, så det blir inget längre möte. Framförallt blir det inga diskussioner om sakpolitiska frågor, utan alltihopa kommer att tilldra sig då i det här lite mer administrativa. Men vi sänder det precis som vanligt så att du kan ta del av det som händer i den lokala Malmöpolitiken. I samarbete med Malmö stad, alltså direkt från kommunfullmäktiges nya församling då efter klockan 13. Det kommer därefter att bli ännu mer Malmö Direkt underhållning faktiskt hela vägen fram till klockan 15 i eftermiddag. Så vi har mycket att bjuda på från Malmö Direktstudion idag. Var så säker på det. Hoppas att du följer med oss under hela dagen. Det är idag alltså den internationella tvätta händerna-dagen. Det uppmärksammar vi efter den stora pandemin för några år sedan. Då lärde vi oss allihopa hur vi ska göra för att tvätta händerna på rätt sätt. Vi var väldigt noga med det där med tumgrepp och så vidare, och att det skulle ta en uppemot 10 sekunder att genomföra den där handtvätten. Idag så tror jag att vi många som har glömt bort hur man gör med handhälsan. Och det kanske därför är läge att understryka detta än en gång då. Att det är på det bästa sättet att undvika smittor på. Därför att det är händerna vi använder lite överallt och som sprider mycket av våra bakterier. Så var lite noga med din handhälsa. Kom tillbaka till den där fokuset vi hade under pandemiåren på just den grejen. När vi har tvättat händerna tar vi i hand och säger hjärtligt välkommen till en Malmö Direkt torsdag.
2: Morgonen, Peter Björkstrand.

0: Det där är såklart Céline Dion med låten Think Twice. Och då får vi en nyhetsuppdatering som börjar med att en man i 75-årsåldern hittats svårt skadad i Malmö. Det skriver polisen på sin hemsida. Polisen vet i nuläget inte om ett brott egentligen har begåtts eller inte. En utredning om grov misshandel har påbörjats. Mannen fördes till sjukhus i samband med att han påträffades. Elin Engdahl föreslås ta över som gruppledare för Socialdemokraterna i Region Skåne efter Henrik Fritzon. Valberedningens förslag ska behandlas på nomineringskonferensen i Lund nu på lördag sedan Henrik Fritzon lämnat posten efter 12 år när partiet blev kvar i opposition. Elin Engdahl, som bor i Lund, har både varit kommunalråd och suttit i riksdagens trafikutskott tidigare. Storbritannien ska bidra med motsvarande över 220 miljoner kronor för att reparera det ukrainska kärnkraftverket Tjernobyl som skadades i en rysk drönarattack förra året. Det uppger den brittiska regeringen enligt nyhetsbyrån Reuters. Beskedet kommer efter att Ukrainas president Volodymyr Zelensky besökt Storbritannien. Drönarattacken skadade den skyddskupol som byggts runt kärnkraftverket för att skydda mot radioaktiv strålning från olyckan som skedde i mitten av 80-talet. Ja, de ligger toksist i damallsvenskan i fotboll och nu står det klart att IK Uppsala fotboll lägger ner elitverksamheten efter den pågående säsongen. Detta på grund av ekonomiska problem under en längre tid för denna damklubb. Självklart supertråkigt både för oss och för hela föreningen, säger spelaren Saga Fredgren som har varit med under den senaste säsongen. IK Uppsala som under året 21 matcher hittills i damallsvenskan bara lyckats vinna en enda och tar ynka 6 poäng sammanlagt. Är kvar i serien säsongen ut, vilket gör att årets allsvenska resultat inte kommer att påverkas. Väderprognosen, vi börjar dagen halvklart men efterhand så ökar molnigheten på under förmiddagen. Dagen blir alltså mulen i övervägande tappning. Temperaturen 14 grader och vindarna de är måttliga och sydvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Petra Marklund och nya singeln som heter Lys alltså. Stor Champions League kväll igår i fotbollen. Många stora och jättemånga mål i resultatvägen. Men det kanske mest intressanta och sensationella är att den norska succén i fotboll fortsätter. I förra var det Viking som besegrade Bayern München. Eller då gjorde de inte, det blev 3-3. Men en poäng mot Bayern München för det norska, kanske inte riktigt storlaget heller, Viking. Följdes upp igår av Bodø Glimt som ju gjorde succé i fjol i inte minst Champions League då. De fortsätter sin succéresa. Hemma i Norge blev det igår 1-0 seger för Bodø Glimt mot det tyska storlaget Dortmund. De gör det bra, onekligen.
1: Reklam.
2: Hela familjens optiker.
3: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
4: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
5: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
6: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
7: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
8: Har du några frågor?
9: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
7: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
10: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
11: Hönö, solsken i varje tugga.
12: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
13: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
14: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
0: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
15: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
0: Ja men god morgon, här är Malmöbandet Voice underhåller.

Dansbandet Voices alltså, låten, det har du rätt i. Och jag garanterar att det är idag torsdagen den 15 oktober. Ibland är det ju lite rörigt i min kalender, så jag har dubbelcheckat och trippelcheckat. Men det är den 15 oktober och det har jag rätt i, vill jag säga. Det är ju också detsamma som den internationella MeToo-dagen. Ni vet MeToo-rörelsen ju, som ju briserade för några år sedan. MeToo-dagen är det idag vi uppmärksammar, inte minst kvinnors rättigheter men också jämställdheten och hur vi respektfullt agerar mot varandra. Det är också idag den internationella dagen för landsbygdens kvinnor. Det tycker jag vi kan uppmärksamma. Det är ju aktuellt även idag, även om det kanske ägde en mer och större aktualitetsprägel förr i världen, så att säga. Idag är det också feta ostens dag. Det var bara för något år sedan som jag började uppmärksamma just feta osten. Innan dess var jag klart skeptisk och tyckte att den hade en lite för skarp smak för mina smaklökar. Men man är ju aldrig för gammal för att lära sig. Och nu tycker jag faktiskt jättemycket om feta ost. Och under min Greklandsvistelse för dryga månaden sedan blev det faktiskt en hel del feta ost. Idag är det också den internationella beröringsdagen. Och här gäller det att vara respektfull och tänka på det där med MeToo då, hur vi berör varandra. Men en liten närhetsbetygelse och kanske till och med en kram kan vara på sin plats. Det är aldrig fel. Alla behöver sig en liten kram då och då. Vi firar också då den internationella dagen för att tvätta händerna, som jag var inne på inledningsvis idag. Och så är det vita käppens dag idag. Det handlade ju fortsatt om synnedsättningar. Igår var det ju den internationella dagen för synnedsatta och idag alltså deras stora hjälpmedel, vita käppen. Som ju, om du ser en person ute med en vit käpp, markerar dels att du ser dåligt, eller den du möter ser dåligt rättare sagt. Och så är det ju ett fantastiskt hjälpmedel för att ta sig fram när man har den funktionsnedsättningen. Vi har också idag brösthälsodagen, och det handlar ju såklart en del om inte minst bröstcancer då. Det är också viktigt att uppmärksamma. Efter all denna uppmärksamhet så vänder vi oss med stor ödmjukhet till dagens namnsdagsfirare, som är ni som heter Hedvig och Hillevi. Där Hedvig har tyskt ursprung och betyder kamp eller strid. Hillevi å sin sida, en dansk form av det tyska namnet Helvig, som betyder lycka och strid. Det äldsta belägget i Sverige för Hillevi hämtar vi från år 1482. Jag stort grattis på namnsdagen till alla er som heter Hedvig och Hillevi. Hoppas att du får ett skönt och trevligt namnsdagsfirande idag. Och har du någonting annat att fira, så ber vi att få gratulera till dig också här ifrån Malmö Direkt-studion. Stort och hjärtligt grattis från oss. Den 15 oktober år 2003 så skickade Kina för första gången upp en människa i rymden, 2003 alltså. Yang Liwei färdades 14 varv runt jorden i rymdskeppet Shenzhou 5. Första gången en levande kines alltså uppe i rymden den här dagen 2003.

0: Ja, visst är det. Al McKugan, Burns and the Bees.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Och vi ska till trafikredaktionen och börjar på Trelleborgsvägen i Malmö där vi har en pågående trafikolycka. Där höjde med påfarten till Lindeborgsrondellen i riktning då mot centrum. Och det är ju mycket trafik där, så här i rusningstrafiken inte minst. En olycka med en personbil, räddningstjänsten är på plats och mycket begränsad framkomlighet. Alltså Trelleborgsvägen i Malmö i höjd med påfarten från Lindeborgsrondellen då i riktning mot centrum. Det är ganska olycksdrabbat där borta ju. En olycka med en personbil inblandad, välj andra vägar. Det är nog ett väldigt bra idé. Nästa anhalt i trafiken blir Riksväg 11 och det pågående vägarbetet mellan Veberöd och Dalby med sänkt hastighet som följd och begränsad framkomlighet. Samma sak gäller på 101 med vägarbetet mellan Östra Grevie och Arnsta där trafiken leds med trafiksignal och vakter. Vi tar oss till länsväg 100 och påminner där om att det pågår arbete längs med hela sträckan på länsväg 100 mellan Höllviken och Vellinge. Stor risk för köer, flera vägarbete på sträckan. Det är trångt att passera och hastigheten förbi arbetena är dessutom sänkt. Det är det just nu aktuella i trafiken. Tänk på den trafikolycka då som är på Trelleborgsvägen i påfarten mot Lindeborgsrondellen. Där är det mycket begränsad framkomlighet och säkerligen också långa köer i nuläget. Mycket trafik ju i rusningstrafiken.
2: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.
0: Ja, så är det den där med önskemusiken då i det här programmet. Det är bara för dig att sätta igång och önska så mycket du bara orkar och förmår. Det gör du via 040 12 44 33 eller skickar ett mejl till Malmö Direktstudion. Det kan vem som helst göra, vare sig man är stödmedlem eller inte. Däremot är det en möjlighet som är en gräddfil för dig som är stödmedlem. Du skickar nämligen sms rätt in här i studion till mig så att jag kan plocka fram de där låtarna. Gör gärna det. Det finns möjligheter för er alla att få höra favoritmusiken och det gör ju också att vi får världens bästa musikblandning. Var dock uppmärksam på att eftersom vi ju idag bjuder på utflykt så kan det ta en stund innan din önskelåt kommer. Men alla önskelåtarna spelas, det lovar jag. Så ha bara lite tålamod så dyker de upp i tur och ordning. Men det ska ju bli utflykt också. Vi ska nämligen ta dig med till den stora festivalen som var nu under den gångna helgen. Under namnet som var Dulcita-festivalen. Den ägde rum i helgen som gick. En flamenco och tango festival. Och då förstår ni att en del av dem som var där och lyssnade var riktiga tango och flamenco fans. Det blir en del sådant jag önskar musiken därifrån idag nämligen. Så gillar du tango, då har du mycket att se fram emot. Hela vägen fram till 11.30 i första läget, sen också då mellan 12.13 och så efter fullmäktigemötet också. En eftermiddagstimme från Malmö Direktstudion någonstans mellan 14 och 15 också. Det är bara att du hänger med oss under hela dagen.

0: Jag ska välkomna till Lilla Dolcita höstfestival och barnens scen. Och här befinner jag mig tillsammans med, hejsan, du heter?
1: Hej, jag heter Heike.
0: Hej Heike, vilken låt vill du höra?
1: Jag skulle väldigt gärna vilja höra en lite äldre vacker tangolåt som heter El Violin de Becho, El Muño Tango, Juan Villanesa. Villareal, förlåt. Jag kan inte läsa innantill för jag har inga blåsångar.
0: Då ska vi se om vi kan lösa den låten. Och vad är det som lockar dig till barnens scen idag?
1: Det är för att vi ska dansa tango.
0: Ja. Ja. Och just tango då, hur blev du intresserad av det?
1: Det är när man har dansat många olika danser så kommer man fram till att det bredaste åldersspannet ligger i tangon. Det är allt från 20 till 80. Och det är ett väldigt härligt community med folk. Och vi har roligt tillsammans med både dans och vi äter middagar innan och vi träffas och umgås. Så det är bara att komma hit och ta med sig ett par danseskor.
0: Ja.
1: Så är man med.
0: Hur dansar man tango?
1: Ja, man går lite... Först så går man framåt och sen så går man bakåt. Och sen så är det runt en liten stund och sen så är det stopp.
0: Okej. Kort och gott.
1: Det var så det var i fem myror. Fler än fyra elefanter på min tid.
0: Ja. Och just det här med dans, då vad gör det dig?
1: Det ger mig många olika saker. Och jag tror det viktigaste är samvaron med andra. Vara en del av ett sammanhang. Det är närhet, det är balans, det är träning. Ja, det är många saker som faller ihop eller faller in under samma paraply kan man säga.
0: Hur viktigt är det att man har en sån här festivalarrangemang i Malmö som belyser tango?
1: Det är otroligt viktigt och väldigt uppskattat. Och jag tror att hade fler människor dansat så hade vi haft en bättre sammanhållning i samhället. Det förbinder över åldersgränser, det förbinder över nationalitet, det förbinder över kroppskonstitution och dagsform. Ett väldigt trevligt community och alla är välkomna.
0: Då önskar vi lycka till med dansen. Tack så mycket Heike för att prata med dig.
1: Tack för det.
2: Malmö direkt, torsdag

0: Ja, det heter ytterligare en som ska dansa lite tango. Anette, hejsan på dig.
1: Hej, hej.
0: Vad ska vi spela för musik för dig?
1: Jag tar, önskar mig gärna en lite modernare låt. Den heter Pa Bailar av Bajo Fondo.
0: Pa Bailar med Bajo Fondo?
1: Jajamän.
0: Ja, det ska vi se om vi kan hitta den. Och jag vet det som lockar dig till barnen sen.
1: Ja, men det är ganska mycket samma som min kompis sa alldeles nyligen. Var här för att jag vill dansa tango. Jag tycker om det sociala livet med tango. Mm.
0: Och hur blev du tango-biten?
1: Jag blev biten av en kollega som sa till mig att när jag flyttade till Malmö sa hon, nu ska vi dansa tango. Och det gjorde vi, och det var 3 år sedan. Och sen har vi bara blivit mer och mer intresserade av tango.
0: Mm. Och vad är liksom tjusningen med tango?
1: Ja, jag tror att tjusningen med tango, jag har också dansat många olika danser innan, och det finns, var dans har sin tjusning, men det som jag tycker mest med tango är att man, det finns hela tiden mer att lära sig och mer och mer teknik att bli bättre på. Jag gillar det.
0: Mm. Men utifrån Malmö från början, vad var det som fick dig att komma till Skåne?
1: Det var jobbet, så det var inte tango.
0: Nej. Men vad är det från början?
1: Jag är västgöte.
0: Ja. Mm. Mm. Men dansade du mycket där också, så att säga?
1: Ja, det har jag gjort. Jag har dansat många olika danser i mitt liv. Men tango har jag hållit på med i 3 år.
0: Mm. Och vad betyder en sån här festival, att man arrangerar det här?
1: Det betyder mycket för oss som dansar tango. Att vi får träffa många andra som också dansar tango, som kommer hit till Malmö. Vi är ju ett ganska stort gäng som dansar i tango, men när man har sådana här festivaler, då kommer det hit andra människor som man får träffas.
0: Ja. Så det är liksom en community helt enkelt?
1: Ja, det är det. Mm.
0: Men förutom tangon då, så att säga, vad dansar du annars för dans?
1: Jag dansar också West Coast Swing. Men jag har tidigare i mitt liv dansat många olika danser. Lindy Hop, Bug, Foxtrot, standarddanser, ja.
0: Har man nytta av de här danserna när man ska börja dansa tango till exempel?
1: Ja, det tycker jag att man har. Eller man har nytta av att man har dansat innan. Men det spelar ingen roll vad man har dansat, tror jag inte. Utan just att man vet hur man gör när man för, eller man vet hur man gör när man följer. Och naturligtvis musiken.
0: Mm. Härligt, men då önskar vi en lycka till med dansen och tack så mycket för passningen.
1: Tack så mycket.
2: Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio.

0: Vi kommer dit igen så småningom. Ja, det händer mycket i Malmö Direktstudion den här torsdagen, det kan jag utlova redan nu. Efter klockan 8 kommer en mycket förkyld Claes Gylling att bjuda på veckans kultursvep. Om nu rösten står honom bi då. Vi får väl se hur det går. En kvart i 9 ska vi bjuda på dagens och veckans humorsvep. Det blir på temat Nobelpris. Efter klockan 9 så ska vi presentera dagens Malmö Direktartist, det som vi kallar för dagens trippel. Och då kommer Skeeter Davis att stå i förgrunden, eller om ni så vill, Mary Frances Panic, det var så hon hette, nämligen på riktigt. Mer om det efter klockan 9. Vid 9:30 tiden är det dags att möta en annan artist. Den samiska sångaren Jon Henrik Fjällgren besöker nämligen nu i helgen, när man har bestämt redan imorgon, Palladium för en spänning. Men redan idag så får vi då en pratstund med Jon Henrik i det här programmet. Dessutom så ska vi då efter 10:30 ringa upp Mat Emil för ytterligare lite viltsmak. Vi snackade ju vilt förra veckan med anledning av att den stora jaktsäsongen ju dragit igång. Och vi fortsätter på temat vilt. Den här dagen finns ju så otroligt mycket vilt att liksom botanisera i. Om vi tillagar och vad man skulle kunna tillaga av viltkött och så vidare. Vilt är temat idag också, alltså efter 10:30. Och sen evenemangskalender efter 11 då. I andra halvleken, det vill säga efter klockan 12 idag, så ska vi också prata musik. Det blir musikal i Malmö under helgen nämligen. Mängder av musikalartister besöker Malmö igen. Härlig föreställning. Den snackar vi upp i lunchtimmen. Och så får du ju också nyheter från Malmö stad, givetvis. Och så massvis med musik hela dagen. Önskar musik som du bestämmer då, till exempel. Ja, det är kul att du gör en sällskap i denna välfyllda Malmö Direkt torsdag.
1: Malmö Direkt, med trafik och service.
0: Ja, det är en bil som har kört i diket då, och det har den gjort vid Trelleborgsvägen, precis i höjd med Söderkulla. In i diket har den här bilen kört. Enligt de första uppgifterna på platsen så verkar passagerarna ha klarat sig väl, men däremot är det stor påverkan på trafiken. Från polisens sida, Mattias Sköld som är vakthavande befäl på räddningstjänsten, säger att redan utan en trafikolycka så är det knepigt med trafiksituationen där i Lindeborgsrondellen. Men det blir inte bättre då av att det är så här med en trafikolycka i nuläget. Så långa, långa köer gäller. Det finns ingen prognos för när den här bilen kan vara uppdragen från diket och allt framkomligt igen. Räkna med att det är långa köer då, Trelleborgsvägen i Malmö i höjd med Söderkulla. Räkna med att kanske försöka välja andra vägar. Jag tycker det verkar vara en väldigt bra idé. Nu har vi en önskelåt faktiskt inkommen igår. Vi har ju några sådana över nämligen, och 519 nej då, fem, nu ska vi se vad vi hade för nummer på den. 511 är det, va? I alla fall är det Karina som har önskat musik i programmet. 511, ja, just det, så är det. God morgon Peter med besättningen i radion. Önskar höra Mats Blods När vi får ha varann. Vill önska nära och kära en riktigt fin helg så småningom, även er i studion. Alltihopa kommer då med kramar från 511, Karina. Här är Mats Blods.

0: När vi får ha varann, Mats Blads för Carina.
1: Vi vaknar varje morgon när klockan den är sju och lyssnar hela morgonen på Malmö i rätt.
0: Ja, strax 4 minuter efter 8, god morgon. En man i 75-årsåldern har hittats svårt skadad i Malmö under gårdagskvällen, det skriver polisen på sin hemsida. Polisen vet ännu inte om ett brott faktiskt har begåtts eller inte. En utredning om grov misshandel har påbörjats. Mannen fördes till sjukhus i samband med att han påträffades. Elin Engdahl föreslås ta över som gruppledare för Socialdemokraterna i Region Skåne efter Henrik Fritsson. Valberedningens förslag ska behandlas på nomineringskonferensen som äger rum i Lund på lördag. Medan Fritsson då har lämnat posten efter 12 år när partiet blev kvar i opposition. Elin Engdahl som bor i Lund har både varit kommunalråd och suttit i riksdagens trafikutskott tidigare. Storbritannien ska bidra med motsvarande över 220 miljoner kronor för att reparera det ukrainska kärnkraftverken Tjernobyl som skadades i en rysk drönarattack förra året. Det uppger den brittiska regeringen enligt nyhetsbyrån Reuters. Beskedet kommer efter att Ukrainas president Volodymyr Zelensky besökte Storbritannien under gårdagen. Drönarattacker skadade den skyddskupol som byggts runt kärnkraftverket för att skydda mot radioaktiv strålning från olyckan som ju inträffade i Tjernobyl i mitten av 80-talet. De ligger toksist i damallsvenskan i fotboll och nu står det klart att Uppsala fotboll lägger ner elitverksamheten efter den pågående säsongen. Detta på grund av ekonomiska problem under en längre tid. Självklart supertråkigt både för oss och för hela föreningen, säger spelaren Saga Fredgren. IK Uppsala som under årets 21 matcher i damallsvenskan hittills bara lyckats vinna en enda match och tar ynka totalt 6 poäng sammanlagt så här långt. Nu stannar dock Uppsala kvar i serien för resten av den här säsongen och det gör att tidigare resultat av damallsvenskan inte påverkas. Väderprognosen, det blir mestadels mulet idag även om det just nu är lite halvklart. Men molnen tätar snabbt under förmiddagen. Temperaturen 14 grader, vindarna är måttliga och sydvästliga.
2: Det här är Malmö direkt.

Kan det bli en alltså Malmöpolitik i den här kanalen efter klockan 13 den här dagen kommunfullmäktige möter då. Då klockan 13 ännu mera nationell politik, för det är då klockan 13 som riksdagen i Sverige ska rösta om Magdalena Andersson som svensk statsminister. Vi vet redan resultatet, det blir ett stort jättenej för att ha Magdalena Andersson i en ensam socialdemokratisk regering. Det vet alla, och det vet även Magdalena Andersson, och talmannen tänker ändå gå till omröstning för att helt enkelt skynda på regeringsbildningsprocessen är planen. Så då skulle man väl redan nu kunna säga att det är då klockan 13 som Magdalena Andersson kommer att falla i riksdagen som statsministerkandidat, i alla fall i detta läge där vi befinner oss nu. Detta om det som kommer skall under dagen, men någon regering är fortsatt inte under uppsägning. Det är däremot mer önskemusik, och nu är det för 506 Elise som vill höra Lasse Lundahl sjunga i det här programmet. Det ska gå alldeles utmärkt. Söker du så finner du, heter det här Alstret.

0: Ja, det heter Gerta. Hejsan.
1: Hejsan.
0: Vilken låt vill du höra?
1: Gallo di Ciego.
0: Gallo di Ciego med?
1: Från Osvald, från Pugliese.
0: Från Pugliese?
1: Yeah. Ja.
0: Då ska vi se om vi kan lösa den låten till dig. Och vad är det som lockar dig till barnen sen?
1: Vad sa du nu?
0: Vad är det som lockar dig att komma hit?
1: Jo, men vi dansar med kommunitetet. Så ja, det är som en familj kan man säga. Så ja, vi kom för dansen.
0: Mm. Och tango då? Hur blev du intresserad av detta?
1: Jag har älskat musiken hela mitt liv. Och sen bestämde jag förra året, om jag vågar, jag kan försöka dansa. Och sen jag har inte slutat från den dagen.
0: Ja. Så du är fast helt enkelt?
1: Jag är jättefast för det.
0: Vad är det som är så speciellt med tango för dig?
1: Jag tror det är hela upplevelsen. Det är musiken såklart. Men det är också figurerna och sen, omfattning också. Så det är helt upplevelsen. Ja. Det är fantastiskt.
0: Och just tango, så att säga, är det svårt att lära sig dansa?
1: Det är en av de svårta som säger. Men man ska göra den bästa. Så man behöver inte vara skrämd av det.
0: men liksom, vad är grunderna i tangon?
1: Det är en jättebra fråga. Så det börjar i 1920-talet, de brukar säga. Det är någonstans i Argentina. Och sen rötterna, det är en mix av musiken. Jag är inte bäst på den här, men det är som de säger, det är en kombination av olika danser. Och sen, det tog fart från den tiden, men det började först, jag har hört, jag vet inte om det är helt rätt, men jag hörde att först det var två man dansare. Det faktiskt, de hade den för de var bored. Så de hade ute den tråkigt, vad ska vi göra, då kan vi dansa. Så de började där och sen tycker jag det blev väldigt populärt. Och sen det kom i Europa i 1950-talet, eller kan det vara någonstans där. Mm. Sen det blev väldigt populärt.
0: Och att man arrangerar sådana här tangofestival och så i Malmö, vad betyder det?
1: Jo, men om det är festival, det betyder man kan ha en, det brukar vara 2-3 dagar. Så man dansar inte nonstop såklart, men det brukar vara någon workshop. Eller det brukar vara, du umgås med dina vänner och sånt. Och sen på slutet, det brukar vara en milonga och med show och sånt. Så ja, festivalen är väldigt speciell. Det kommer några gånger om året. Så väldigt, väldigt fint faktiskt.
0: Vad ser du på framtiden för tangon? Kommer du liksom fortsätta dansa vidare?
1: Absolut. Ja, jag har inte tänkt att stoppa. Så ja, absolut. Men nu går jag dansa.
0: Gör det så. Tack så mycket för att prata med dig.
1: Tackar, tackar.

Jajamensan, där hörde vi ännu lite mer tango från Dulcita-festivalen. Gallo Segro heter den där stycket. Jo, vi ska berätta att det är musik på gång i tv också, minsann. Sveriges Television planerar nämligen att visa en ny dokumentärserie i tre delar om Roxette. Det ska helt enkelt bli en stor satsning på detta svenska musikunder. Per och Marie, historien om Roxette heter den här dokumentärserien som bygger på privata filmer och bilder varav en stor del sällan eller aldrig tidigare visade. Det skriver Sveriges Television i ett pressmeddelande. Även ögonblicken bakom den internationella framgången ska ingå i dokumentärserien i planen. Marie Fredriksson, som ju dog 2019, medverkar genom tidigare inspelade intervjuer medan nya intervjuer har gjorts med Per Gessle. Serien får premiär den 19 november på Sveriges Television. Samtidigt så kommer man att visa en ny konsertfilm på Roxette-temat också. Roxette Live i Sydney. Det är en konsertfilm gjord utifrån råmaterial från duons konserter i Australien 1991 under Join the Joyride World Tour. Sveriges Televisions konsertfilm rymmer en 14-15 låtar och görs även i en längre version för biograferna framöver. Ja, det är mycket på gång när det gäller Roxette, mycket på gång när det gäller musik i tv. Det är ju trevligt det också. Musik i radion är ju också synnerligen trevligt. Och jag ska plocka fram nästa önskelåt här ifrån sms-tjänsten. Nu ska vi se var vi hade den. Här har vi den. Hej studion, en hälsning till er och alla medlemmar. Var gärna snäll och spela One Day at a Time. Tack från Carrie. En hälsning till Elise också i den här önskningen. Ja, det är Carrie som alltså önskar One Day at a Time. Jag har plockat fram en version av Johnny Cash. Den kommer alldeles strax.

0: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.

0: Härnä. Solsken i varje tugga.
1: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

God morgon, kultursvepet idag med en dunderförkyld Klas. Just nu är det förbjuden kulturvecka i Malmö. Den invigdes i måndags och pågår till söndag. Så det mesta i den här veckans kultursvep handlar om just detta. Först om en föreläsning om föremål i museets samlingar som är tabubelagda, obekväma eller politiskt laddade. När blir något oskyldigt svårt och för vem? Intendenterna på Malmö museum, Nina Wiklund och Marcus Marcusson, lyfter exempel om kriminaliserat moderskap, rashygien och beslagtagen pornografi ur samlingarna. Föreläsningen modereras av Magnus Fastrup, Malmö Tekniska Museum i Wisdomsalen, idag klockan 17. Ingen förbokad biljett krävs. Biljetten delas ut i entrén på Teknikens och Sjöfartens museum samma dag. Gratis, först till kvarn. Och det ingår i förbjuden kulturvecka. Vintersaga. Malmö premiär ikväll på Bastionen. Pjäsen är baserad på en mängd intervjuer med människor som står inför att göra lumpen. Som sluppit göra lumpen, som gör lumpen och som gjort lumpen. Utifrån dessa samtal har en pjäs om att öva sig inför krig tagits fram. Föräldrar som minns sin tid i lumpen med glädje och sorg. Ungdomar som plötsligt ska hantera vapen, bo själva, lyda order, ta befäl, sova utomhus. Föräldrar som ser sina barn bli vuxna i kamouflagekläder. Ungdomar som är med om något som de aldrig varit med om tidigare. Och hela tiden vilar det eventuellt annalkande kriget som ett hot. Men det är väl inte på allvar. Kriget kommer väl inte. Inte på riktigt. Och om det kommer, hur får man reda på det då? Får man ett sms? Samproduktion mellan Banditsagor och Månteatern på Bastionen idag och på fredag klockan 19. Biljetter via kulturcentralen.nu. Stadsvandring på lördag. Temat är förbjuden kultur i Malmö. Vi kan följa med David Isaac biblioteket på en rundvandring till olika platser i Malmö med koppling till censur och förbjuden konst, film, litteratur och teater. På vandringen ges exempel på tillfällen då yttrandefriheten och den konstnärliga friheten har varit under attack av olika anledningar. Vandringen startar klockan 13 på lördag och pågår i cirka en timme. Samling innan vandringen på Malmö stadsarkiv, Bergsgatan 20. Gratis och ingen föranmälan behövs. Och det ingår i förbjuden kulturvecka. Yttrandefrihet i Sverige. Läget, hoten och konsekvenserna. Föreläsning på lördag med Svenska PENs verksamhetschef Hanna Nordell om läget för yttrandefriheten i Sverige idag med utgångspunkt i PENs senaste rapporter. Yttrandefriheten är bland det första som hotas när demokratier sätts under press. I Sverige är yttrandefriheten formellt sett stark, men det praktiska utrymmet för det fria ordet utmanas även här. Svenska författare, journalister, forskare och andra publicistiskt verksamma drabbas av hat, hot, misstänkliggöranden och påtryckningar, vilket riskerar att leda till rädsla, självcensur och tystnad. Malmö konsthall lördag klockan 13-14 och det är gratis och ingen föranmälan behövs. Ingår i förbjuden kulturvecka. Samtal och slöjd på lördag. Kläder som kulturarv. Vad säger våra kläder om vem vi är och vad som förväntas av oss? Med folkdräkten som utgångspunkt utforskas kläder, makt och normer kring klass och kön. Vem får bära vad och vilka oskrivna regler lever kvar än idag? Med utgångspunkt i svensk dräkttradition pratas om hur kläder kan uttrycka identitet och tillhörighet, men också spegla och förstärka normer och makt. Efter samtalet kan du prova på att göra klassiska pappersblommor i silkespapper, en traditionell festsmyckning inom svensk folkdräktsbruk.
Och det äger rum på Stadsbiblioteket, Röda rummet, lördag klockan 13-15. Gratis och ingen föranmälan och ingår i förbjuden kulturvecka. Hur urfolkskunskap och konst i stadsrummet kan sy samman framtiden får vi veta i ett samtal mellan konstnärerna och arkitekterna Joar Nango och Eystein Talerås. Vogas studio hör de till. Förbjuden kulturvecka sammanfaller i år med presentationen av Sanningskommissionens slutrapport om relationen mellan den svenska staten och det samiska folket. Samtidigt har ett nytt konstnärligt gestaltningsuppdrag tilldelats Joar Nango och Eystein Talerås vid färjeterminalen i Malmö. Duons arbete utgår från en samisk idévärld och byggnadstradition. Att läsa landskapet, lyssna till platsens material och bjuda in malmöborna som medskapare. De skriver att, citat, konsten inte blir ett objekt utan en söm mellan dåtid och framtid, mellan skog och hamn, mellan händerna som bygger och staden som tar emot. Slut citat. Moderna museet på lördag klockan 15-16. Musikalisk mötesplats vill bryta stigmat kring psykisk ohälsa. Livet vill leva dig, kallas det. En körturné om att inte vara ensam. Det är ett kör- och konsertprojekt som bygger gemenskap på riktigt, i stad efter stad. Vanliga människor repeterar i några veckor och står sedan på scen med artisten Deborah Edin och hennes band inför en publik som också får sjunga med. De som anmält sig i Malmö är nu redo för scenen och publiken kan alltså sjunga med. Stadionmässan på lördag klockan 18 och biljetter får man via biletto.se. Prima facie. Prisbelönad monolog på Intiman. Oskyldig tills motsatsen bevisats är grunden för våra mänskliga rättigheter, eller? Vi tror på lagen, vi tror på systemet, säger den unga försvarsadvokaten Tessa Ensler. I hennes värld är rättssystemet ett spel som kan spelas olika bra. Offer och förövare är lika obetydliga. Det som betyder något är spelet och spelets regler. Tessa är en skicklig spelare, stolt över att utkämpa den goda kampen, trygg i sin objektiva förvissning om att lagen är lika för alla. Hon försvarar, korsförhör och vinner. Med rötterna i arbetarklassen har hon arbetat sig upp till att bli toppadvokat. När hon själv utsätts för ett sexuellt övergrepp tvingas hon konfrontera gränserna där lagens patriarkala makt, bevis och moral skiljer sig åt. Prima facie är en prisbelönad monolog som gjort stor succé på både Broadway och i London West End. Vad är då prima facie? Det är en juridisk term som betyder vid första påseendet. Ett prima facie bevis anses tillräckligt vid första påseendet och behöver i regel inte kompletteras med andra bevis. Premiär på lördag på Intiman spelas till den 19 december. Makt och sexualitet i stadens dolda rum. Föreläsning på söndag om intriger och sex i stadens dolda och förbisedda miljöer med Rebecca Lennartsson som tar oss med till några av stadens gömda, bortglömda och försvunna rum som bordeller, schweizerier, urinkurer, shoppingstråk och bakgator. Rebecca Lennartsson är forskningschef i Stadsmuseet i Stockholm. Ingen förbokad biljett krävs. Biljetter delas ut vid entrén på Tekniska museet. Pågår söndag klockan 13-14 och ingår i förbjuden kulturvecka. Ansikte mot ansikte med Mohammed Brias på söndag. Malmö stads fristadskonstnär Mohammed Brias samtalar med Jude Dibia och Judith Schwarzbart i anslutning till utställningen Ansikte mot ansikte. Under förbjuden kulturvecka visar Malmö konstmuseum i Kungsparken ett urval av Mohammed Brias målningar.
Utställningen och samtalet tematiserar hur religion och trosystem formar horisonten för tänkande och lärande och hur konst och kulturella praktiker, om de tillåts, kan utmana begränsningarna och vidga horisonten. Mohammed Brias är en sudanesisk bildkonstnär och även Malmö stads fristadskonstnär 2025-27. Och det äger rum i Konstmuseet i Kungsparken söndag klockan 14-15. Requiem gånger två i Sankt Johannes med kammarkören. Sankt Johannes kammarkör bjuder på två requier på söndag, båda helt a cappella. Kanadensiska Eleanor Dalys vackra och prisbelönta requiem från 1994 har med sina gripande melodier och sin rika harmonik intagit en särställning i nordamerikansk nutida musik. Engelske Herbert Howells komponerade sitt requiem 1932, men det uruppfördes först 1982. Musiken är melodisk, klangerna impressionistiska och harmoniken stundtals vågad. Söndag klockan 17 i Sankt Johannes kyrkan och det är fri entré. Så här låter en bit ur Eleanor Dalys Remembrance.

In Remembrance heter det där stycket, och det var ju avslutningen av veckans kultursvepe med Claes Gylling som kulturciceron. Vi önskar krya på dig och god bättring till Claes. Den där dunderförkylningen, hoppas att det kanske redan till bättre till imorgon när det ju blir filmsvep med samma Claes. Kulturen, det händer massvis, inte minst under den förbjudna kulturveckan som alltså just nu pågår. Ja, världens minst bevarade hemlighet kommer nu att vara ett faktum, därför att det där att Magdalena Andersson inte kommer att bli statsminister idag vid omröstningen klockan 13, det har vi egentligen vetat om hela tiden. Men nu står det helt 100% klart också för Centerpartiet, och deras partiledare har idag hållit en pressträff alldeles precis i riksdagen där man berättar att man kommer att rösta nej till Magdalena Andersson. Hon är vår mest sannolika statsministerkandidat, men det krävs en samsyn på vilken politik som ska genomföras då, säger Elisabeth Ringqvist i en kommentar då på den här pressträffen. Tidigare har även Vänsterpartiet och Miljöpartiet meddelat att de kommer att rösta nej till Magdalena Andersson och den rena S-regeringen som då ska prövas under dagen idag. Det kommer vi att göra, och det kommer säkert fler partier att göra. Det är ingen dramatik i det, säger vice partiledaren i Vänsterpartiet, Ida Gabrielsson. Ja, vi visste det redan från början, men nu är det ristat i sten, skulle man kunna säga. Att det blir det ingenting av denna omröstning idag i det politiska spelet. Önskemusiken är 040 12 44 33 till telefonsvararen, och där har vi en önskelåt kvar från igår också. Det är 316 Rosmarie som ska få höra önskelåten som hon önskade igår. Jag har också fått en önskan från Rosmarie idag. Den kommer lite senare, Rosmarie. Alla önskelåtar spelas nämligen för eller senare i turordningen som de kommer in till oss. Men gårdagens önskelåt ska vi börja med. Och det var ju Jag vill dansa med dig med Carl-Erik Törn. Det är det som är närmast på spellistan. God morgon ifrån Jägersro-studion.

0: Ja, det heter jag Anna. Hej på dig.
1: Hej.
0: Vad är det som, vilken låt ska vi spela för dig?
1: Alltså, om jag fick välja helt så skulle det nog bli Coldplay.
0: En valfri med Coldplay, det ska vi lösa. Och vad är det som lockar dig till barnen sen?
1: Ja, men det är ju tangokvällen ikväll. Att det är så fantastiskt fin orkester som är här och spelar. Och det är, vi ska dansa upp och se hela natten lång.
0: Är det så att man dansar tango hela natten lång när man väl kommer igång?
1: Ja, men det gör man. Kan man så gör man det. Alltså. Det finns inget stopp egentligen.
0: Och vad är det som fick dig att börja med tango?
1: Ja, men det var bananskal, att det var vänner som dansade och så började jag pröva och insåg väldigt snabbt att det här kan jag inte släppa. Så nu dansar jag i princip 7 dagar i veckan.
0: Oj, hur hinner du med det?
1: Alltså jag ser till att hitta tid, det är det handlar om egentligen. Så att jag jobbar och så umgås jag med vänner och dansar tango.
0: Och vad ger tangon dig?
1: Ja, men framförallt ger det mig glädje, det ger mig utmaning och det får mig att växa som människa.
0: Och när det gäller utmaning då, vad är det för typ av utmaning?
1: Ja, men allt från att våga gå till en dans, först för man kanske inte är riktigt säker på vad det är man ger sig in i. Att våga utmana sig att bjuda upp och dansa med främmande människor. Att våga vara i nuet och dela med sig av sig själv till den här främmande människan.
0: Och mötet med människor då, hur är det?
1: Ja, men det är det som är det mest spännande i tangon, att du tvingas möta människor i dansen. Du måste stanna upp och mötas för att kunna göra en dans.
0: Är det svårt att lära sig dansa tango?
1: Ja, det tycker jag.
0: men liksom, när man väl kommit igång då, och så, då funkar det, eller då släpper allting?
1: Alltså släpper och släpper, det vet jag väl inte, men man gör sitt bästa i alla fall. Liksom.
0: Och att man nu arrangerar en sån här tangofestival och tangokväll då, hur viktigt är det?
1: Jätteviktigt. Alltså det blir ju en extra kväll verkligen. Det blir feststämning från början, så att det absolut är jätteviktigt att det sånt här anordnas.
0: Är du annars ute mycket på olika tangokvällar och så?
1: Ja, men det är jag ute ganska mycket, absolut.
0: Hur är tangoatmosfären i Malmö?
1: Ja, men den är fin. Den är stor här i Malmö. Det finns så mycket alternativ och den är verkligen levande scen. Så att i princip så här i Malmö kan du dansa 6 dagar i veckan om du skulle vilja. Och sen så den 7:e då åker du till Köpenhamn. Så det är bara en liten bit härifrån liksom.
0: Hur är danskarna på att dansa tango?
1: De är duktiga också, absolut.
0: Så det kan lite tango?
1: Jajamän.
0: Är det någon skillnad att dansa i Köpenhamn jämfört med Malmö?
1: Nej, egentligen inte. Alltså, när du väl liksom möts i dansen så är det ju ingen skillnad. Då spelar det ingen roll vilken kultur eller religion du är, höll på att säga, du är ifrån. Utan du möts i det liksom.
0: Och det är just de här mötena som är så speciella?
1: Ja, verkligen. Det är det som är det speciella med tango. Att du får möten på ett helt annat sätt än i många andra danser.
0: Vad ser du på framtiden med tangon då?
1: Jag hoppas att jag får dansa tills jag blir jättegammal. Ja. Det är det som är målet.
0: Och det är väl lite grann motion också?
1: Ja, men verkligen, verkligen.
0: Härligt Anna, men då ska du få dansa vidare och tack så mycket för att vi pratade med dig.
1: Tack så jättemycket själv.
2: Malmö Direkt, Malmöbornas egen radio.

0: Hymn for the weekend. Det där är Coldplay.
1: Ja, den stora nyheten. Ja, den stora nyheten för dagen är naturligtvis att Nobelpristagaren i litteratur har blivit utsedd, Odysseus Elitis. Vi vill veta lite mer om vad som har hänt bakom kulisserna, och därför har vi bett hit en av de aderton i Svenska Akademin, Gunnar Lindemann. Hjärtligt välkommen, Gunnar Lindemann.
2: Tack.
1: Det är egendomligt, men jag känner faktiskt inte särskilt till er förut. Är det...
2: Jag känner inte till mig förut.
1: Ni är akademiledamot.
2: Jag är medlem av akademin, men i likhet med den här Odysseus Elitis så är det ingen människa som har hört talas om mig. Nej, ja, ju bättre poet man är, desto mindre har man hört talas om mig.
1: Ja. Ja, så ni är en väldigt bra poet.
2: Jag är en jävla bra poet, ska jag tala om för dig. Jag blev invald i akademin redan 1912 i samband med olympiaden.
1: Ja, ja.
2: Ja, ja. Ja, det var väldigt okänd redan då. Och jag gav ut ett litet tunt poesihäfte som hette Fågel... Skit, nej, det heter lite fågeldikter, heter det.
1: Fågeldikter.
2: Ja, fågeldikter. Jag skriver fågeldikter bara. Bara fågeldikter.
1: Bara fågeldikter.
2: Bara fågeldikter.
1: Kan man komma in i en så fin församling på bara?
2: Ja, då, herregud. Jag har skrivit många bra fågeldikter. Ska du höra några bra fågeldikter?
1: Ja, tack. Gärna.
2: Den första jag skrev, den handlar om den skånska slätten. Jag kommer ursprungligen från Skåne. Ska jag övergå till att tala skånska? Jag talar vad fan som helst för pengar. I alla fall, det föreställer en hed. Man ser jordbruksredskap och några fåglar. Den lyder så här i sin korthet: harven, sparven. Ja, den är kort. Ja, väldigt kort.
1: Ja, den var bra.
2: Den är bra som fan, den här dikten, tycker jag. Mycket kort. Lätt att lära sig utan. Ja, jag har skrivit en annan motiv från öknen.
1: Ja.
2: Öknen, en kvinna som har gått bort sig i öknen. Den heter, lyder så här: gamen, damen.
1: Det var två diktsamlingar nu.
2: Nej, två. Jag har fler. En som jag skrev i Bohuslän. Jag kunde inte sova för det var en sjöfågel som skrek hela tiden. Jag fick gå ut och se till den och vara tyst. Den lyder så här: truten, truten.
1: Det var ett bra rim där.
2: Ja. Ja.
1: Men hur gick det till nu egentligen när den här...
2: Jag kan en till. Jo.
1: Det är bara att jag fortsätter.
2: Den är också ett skånskt motiv. Det var, jag hade varit på en höstfest i Skåne.
1: Ja.
2: Och ätit, det var på hösten. Ja, så jag hade ätit så mycket så att jag hade mått illa. Det lyder...

0: Jag är sällan jag får vara med och välja ut. Jag har ju hand om bokhålleriet. Jag är, jag är bokhållare. Yes, jag är bokhållare. Jag är akademibokhållaren.
1: Vad innebär det då?
0: Jag håller böckerna i ordning och bläddrar så att allt är framme och så i tid och så. Och Arthur Lundqvist, han har hand om soppan. Det hörs ju på namnet Arthur. Det var dåligt, va? Arthur Lundqvist kallas han för. Ja, egentligen. Han talar ju så konstigt, ja. Nästa år, vad heter det? Jag fick ett ryck nu. Jag får det ibland. Uff, jag börjar bli gammal. Jag trodde jag var 16 år ända tills jag såg att jag håller körkort upp på den 91. Ja, det var det jävla. Herregud, förra året var jag ute med passet. Då stod det 91 rätt fram bara. Och jag var ute i Gurgnusbrett. Vilket är ett konstigt land som ligger på andra sidan jorden. För att hitta en riktigt okänd författare. Han hette Nurbeldorf. Bertil Nurbeldorf heter han, ja. Honom skulle vi ha nästa år. Han skriver bara fågeldikter också. Vi ska bara ha fågeldikter. Han har skrivit en som han... Jag är inte klok, tror jag.
1: Ja, det är själva tanken.
0: Ja, jag har översatt en av hans dikter. Den handlar om primitiva preventivmedel som de har på landet.
1: Ja, ja.
0: Korkenstorken heter den. Ja, nu är det... Det har de där, det är ett u-land, ja. Urland, när korken åker ur så blir det ett urland. Ja, Schweiz, koko. Nå i alla fall, det är ett urland. Nå, ja, vad fan ska jag berätta mer? Ja, det är inte så mycket roligt kvar egentligen. Allt är slut, alla ska dö till slut. Det har jag också skrivit en dikt om. Döden. Nej, det finns ingen fågel. Nej. Jag kan ta en annan, Jökenfröken. Det är en sprit. Nej, nu ska jag be att få avsluta det hela genom att gå ut till höger.

0: 2 minuter efter 9. God morgon. En svensk man har gripits i Marocko, det skriver rikspolischefen Petra Lund i ett inlägg på Instagram. Enligt henne så är mannen dömd för att ha försökt att rekrytera personer att utföra mord. Han är den femte efterlyste svensken som gripits i Marocko den senaste månaden, det skriver Petra Lund. I mitten av september så rapporterades att en internationellt efterlyst 21-åring misstänkt för en lång rad grova våldsbrott och med koppling till Foxtrot-nätverket också gripits i Marocko. Arbetslösheten minskar i Sverige enligt en ny statistik från Arbetsförmedlingen. I slutet av september så var knappt 342 000 personer inskrivna på Arbetsförmedlingen. Det var nästan 22 000 färre än för ett år sedan. I alla delar av landet har det arbetslösa blivit färre, men inte för alla. Det är personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och också arbetslösa i åldrarna 55-66 år som fortsatt ligger på högre nivåer än vad vi hade för ett år sedan, det säger man från Arbetsförmedlingen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky känner sig förrådd av USA efter de senaste dagarnas händelser där bland annat satellittjänsten Starlink funkat sämre. Som konsekvens av det har Ukraina de senaste dagarna haft svårare att skjuta ner de stora mängder robotar och attackdrönare som Ryssland avfyrat, ibland annat mot ukrainska energianläggningar. Elon Musk, som äger SpaceX, alltså Starlinks tillverkare och operatör, säger att det är USAs regering som äger och kontrollerar den militära versionen av Starlink-systemet. Storbritannien ska bidra med motsvarande över 220 miljoner kronor för att reparera det ukrainska kärnkraftverket Tjernobyl som skadades i en rysk drönarattack förra året. Ja, det uppger den brittiska regeringen enligt nyhetsbyrån Reuters. Beskedet kommer efter att Ukrainas president Zelensky besökt Storbritannien under gårdagen. Drönarattacken skadade den skyddskupol som byggts runt kärnkraftverket för att skydda mot radioaktiv strålning från olyckan i mitten av 80-talet. Väderprognosen kommer nu. Det är mulet på den malmöitiska himlen och det kommer att vara mulet resten av dagen. Däremot ska det inte bli något nederbördsväder. Det tycker vi ju i sig är trevligt. Temperaturen som mest är 14 grader. Vindarna är måttliga och sydvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

som kompletterar de nyheterna med en alldeles nyligen inkommen nyhetsnotis om att en svensk man ska ha gripits i Ryssland av den ryska säkerhetstjänsten. Det har vi anledning att komma tillbaka till. Hej och god morgon till er i studion, önskar Lundagänget. Musik idag blir med Mikael Wiehe och Björn Afzelius. Låten heter Mitt hjärtas fågel och det är från 1986. Idag ska Marianne på keramikkursen och jag ska göra lite träningspass. Vi hälsar till alla lyssnare, men främst till Bertil och Elisabeth, till Anita och Jan i hör, till er i studion och till alla ensamma och sjuka. Vi önskar er alla en riktigt trevlig torsdag, gör 287 Christer och 307 Marianne.

0: den här festivalen som vi alltså är och besöker idag via Steve Olssons mikrofon, Dulcita-festivalen som gick av stapeln under helgen. En svensk medborgare har alltså gripits av rysk underrättelsetjänst efter att olagligen har korsat gränsen, skriver den ryska statliga nyhetsbyrån TASS. Svensken greps i regionen Pskov och uppges ha planerat terrorattacker i Ryssland enligt den ryska säkerhetstjänsten. Vi följer utvecklingen kring det här. Det är de senaste uppgifterna som du får i det pressmeddelandet. För se utvecklingen på detta. Vi följer utvecklingen på allt som händer i nyhetsväg. Det är mycket i nyhetsströmmen och i nyhetsflödet den här morgonen. Det är Steve Olsson, Pernilla Alvrud, Kim Wittgard, Claes Gylling, Emil Thulin och så undertecknad Peter Björkstrand som är laguppställningen den här morgonen i Malmökanalens studio. Vi har sällskapet hela vägen, nästan hela vägen till 15 faktiskt i eftermiddag. Det är mycket radio att bjuda på. Visst är det härligt? Lennart 224 får strax höra sin önskelåt.
1: Reklam. Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
2: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
3: Hönö, solsken i varje tugga.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
5: Har du några frågor?
6: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
4: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
7: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

så gick jag ner åt hörnet ner till Brittas restaurang. Så ej hoppsan, min lilla sköna, när hon trippade fram. Beställde in en öl och en macka special.

0: Härligt fredags, torsdagsgång ska jag säga. Det där var Brittas restaurang, Gösta Linderholm tillsammans med Sveriges jazzband för 224 Lennart som önskat den låten här i Malmö direkt idag. Du kan önska vilken låt du vill, vilken artist du vill och vilken genre du vill. Alla låtar spelas i turordning som de kommer in till oss. Men du behöver inte ens vara stödmedlem för att önska musik, även om vi såklart tycker att det är bra om du är stödmedlem, så gör det bara att önska ändå. 12 44 33 önskenumret, eller om du är stödmedlem så skickar du ett sms till oss. Hjärtligt välkommen med det. Trafikredaktionen meddelar att det pågår ett nytt vägarbete i utfarten av Malmö på Stockholmsvägen. Det är mellan Midhelm och Sege trafikplats som man håller på att arbeta. Det är trångt att passera på grund av ett vägarbete här i utfarten av Malmö. Det kan bli långa köer i rusningstrafiken. Värt att ha lite koll på. Ett körfält avstängt precis där nu i utfarten till Malmö, Midhelm, alltså mot Sege trafikplats. Det är det senaste från trafikredaktionen. Det är dags att kolla in en speciell artist. I det som vi kallar dagens trippel, det är nämligen här vi presenterar en grupp, en orkester, ett band eller en artist lite närmare. Idag är artisten Skeeter Davis, som föddes som Mary Frances Fenwick den 30 december 1931 och var en av de allra första kvinnliga sångerna som blev en stjärna på högsta nivå inom country musikområdet. Hon började att uppträda som en del av en duo med gymnasiekompisen Betty Jack Davis 1949. Tonåringarna kallade sig för The Davis Sisters och blev snabbt populära hemma i Kentucky. De fick skivkontrakt 1952, men precis när deras första skiva skulle släppas så var de med om en bilolycka där Betty omkom och Skeeter blev allvarligt skadad. Efter att hon återhämtat sig så försökte hon återuppliva The Davis Sisters med Bettys syster Georgia, men det fungerade inte alls. Så Skeeter satsade på en solokarriär istället och blev en omedelbar succé med sin första solosingel Lost to the Geisha Girl, som gjorde henne till en av countrymusikens allra största kvinnliga stjärnor. The End of the World från 1963 var en internationell stor hit på många topplistor, men hennes popularitet sjönk lika snabbt som den gick uppåt. Under 80- och 90-talen så turnerade hon flitigt internationellt med så kallade revival-spelningar. Andra hits med Skeeter Davis är Set Him Free, Homebreaker, I Can't Help You, I'm Falling Too, My Last Date With You och Where I Ought To Be. 1988 fick Skeeter bröstcancer och 2001 hade den spridit sig så mycket att det inte gick att göra fler operationer och ingrepp. Så hon avled i sviterna av cancern i september månad 2004. Då var Skeeter Davis 72 år gammal. Skeeter Davis, Malmö direktartisten för dagen, låter så här.
1: Nothing can stop him now. No one can top him now. I guess I'll have to let him go.

0: Summer Sunshine heter den där låten. Skeeter Davis är dagens Malmö direktartist i det vi kallar dagens trippel. Just When I Need You Most heter låten nummer två. Och den allra första i denna trippel, Ladder of Success. Alltihopa alltså med Skeeter Davis. På måndag morgon, sisådär en 20 över 9 på måndag, så presenteras nästa Malmö direktartist. Det blir i form av Tommy Nilsson som vi lyssnar på då. Radio för alla.
1: Hej, jag heter Karin.
2: Jag heter Göran och vi är från bandet Fyra.
3: Där är Anders Holst.
4: Där är Sofia Karlsson.
5: Hej, där är Maria Rolstikanix.
6: Där är Sarah Dawn Finer.
7: Där är Victor och Samir.
8: Detta är Therese Sjögran.
9: Det här är Tova Karlsson.
10: Det är Siv Malmqvist och du lyssnar just nu på Malmökanalen.
11: Ja, det heter vi Roger. Hej på dig.
12: Hej.
11: Och vad ska vi spela för musik för dig?
12: Tom Jones, Tower of Songs.
11: Tower of Songs, Tom Jones. Det ska vi lösa. Och vad är det som lockar dig till barnen sen?
12: Tangon.
11: Ja. Kort och gott.
12: Kort och gott, tangon. Tangon, goda vänner och fina danser.
11: Ja. Och hur blev du intresserad av tango?
12: Ja, det var en tillfällighet för att det var en workshop på skolan jag jobbade på för 15 år sedan.
11: Och hur kändes det liksom att börja med tango?
12: Spännande och helt nytt, för jag kunde inte dansa någonting innan.
11: Så du började med en svårdans direkt?
12: Ja, men det fattade inte jag då.
11: men hur utvecklade det sig sen då liksom, när du började dansa och sådär? Hur tänkte du där?
12: Ja, men jag tyckte om det, så att det var liksom jag jämförde lite med sport, va? Man kunde bli bättre. Och om man tränade så blir man bättre, alltså så. Med tanke på att jag har en historia av att jag hållit på mycket med sport. Där fanns det någonting och så var det vackert.
11: Vilken sport har du sysslat med?
12: Ja, men jag är uppväxt i en småstad, så jag gjorde allt som fanns.
11: Ja. Och så tänkte du att men om sporten funkar, så funkar tangon också?
12: Nej, men jag kunde hitta vissa jämförelser. Alltså det är lite kanske långt ifrån, va? Men det fanns någonting att förbättra sig.
11: Ja. Och nu då? Hur känns det nu liksom när du dansar tango?
12: Ja, men det känns bara bättre och bättre.
11: Men vad är det som du vill utveckla med tangon? Känner du att du liksom vill bli bättre på någonting där?
12: Ja, vad vill jag bli bättre på? Connection. Och hitta några nya steg. Ja. Inte så många, några.
11: Men vad betyder det att man har en sån här festival då, där man får dansa tango?
12: Ja, det betyder jättemycket för sån här liten community som vi är i Malmö. Att man får möjlighet att träffa nya människor och dansa.
11: Är du ofta ute och dansar och sådär när du får chansen?
12: Ja, det är jag.
11: Och är det bara tango då, eller dansar andra dansar också?
12: Ja, jag kan bara tango.
11: Ah, okej. Okay. Ja,
12: det är det enda. Okay.
11: Men just att mötena med människor och sådär, hur viktigt är det att man har rätt partner att dansa med?
12: Ja, men det blir mer och mer viktigt, tycker jag.
11: Varför det?
12: Därför att i början så tog själva dansen så mycket uppmärksamhet, men nu handlar det mycket om mötet med människor också. Tycker jag.
11: Hur hanterar man det liksom, det här mötet liksom? Hur märker man att det känns rätt?
12: Ja, men det är väl som i vanliga livet. Man känner om det funkar. Och antingen fortsätter man diskussionen eller så lägger man ner och går vidare.
11: Härligt. Ja, men då får vi önska dig lycka till med din tango och tack så mycket för passande.
12: Tack för det.
13: Hej.

0: Imorgon är det dags för Jon Henrik Fjällgren att komma till Palladium med sin turné Eliana. Men redan nu finns han med oss i programmet. Välkommen Jon Henrik.
1: Tack ska ni ha.
0: Ja, vad kan du berätta om din turné?
1: Ja, det är ju såklart min musik som jag ska framträda. Och mycket handlar jag om kärleken och ljuset som behövs mer i världen. Och det är såklart både lite modernare musik, men också går jag tillbaka till mycket till rötterna. Så att det blir väldigt mycket historia om det som har varit bland samer och bland urfolk i världen och fortfarande är. Så det är en väldigt djup konsert kan man säga.
0: Och för de som kanske inte har hört dig tidigare och så och känner till dig så mycket, hur skulle du vilja beskriva dig själv?
1: Oj, det är nog den svåraste frågan jag kan få. Jag är väl den jag är och har väl som en uppgift, känner jag inom mig själv, och alltid haft som barnsben att sprida så mycket ljus och frekvenser och urkraft som möjligt på scen. Och förmedla liksom ett budskap om att man måste göra en förändring helt enkelt till någonting gott och bättre för en framtid.
0: Och när kände du liksom att du ville satsa på musiken?
1: Ja, det är väl någonting som har vuxit fram genom åren. För musiken och jojken har ju varit en del av mig sedan jag var liten, så att jag har aldrig tänkt egentligen att jag skulle satsa på det, utan det var snarare att jag märkte att mer och mer människor ville höra mig, och då blir det ju automatiskt att jag fick åka runt, eller åkte runt och spela helt enkelt.
0: Och det här med jojk då, det har ju du tagit runt hela världen kan man säga. Hur upplever folk jojken i andra delar av världen förutom Sverige?
1: Ja, det där är också intressant. Många ställen i världen är ju också alldeles nytt, för många är ju van liksom att det ska vara mycket text och det ska låta på ett specifikt sätt, så att det är ju en del har blivit chockad och en del har blivit chockad på ett bra sätt, att vad är det här för någonting, vad är det som händer och varför blir jag berörd och varför känner jag som jag gör när jag lyssnar på det här, och så det har varit blandade känslor måste jag säga som jag har märkt.
0: Men hur känns det då att du får de här reaktionerna?
1: Det känns ju att jag är på rätt väg och att det är någonting jag ska göra helt enkelt. Att åka runt och fortsätta och sjunga och framträda med mitt budskap. Det är så jag känner.
0: Och Melodifestivalen har du också varit med i, och det var ju en upplevelse förstår jag. Hur upplevde du Melodifestivalen?
1: Ja, Melodifestivalen har väl egentligen aldrig varit min grej, men det är ju många runt en som gärna vill haft med en genom åren, och allt från skivbolag till nära och kära som har sagt liksom att jag skulle ha provat att vara med i Melodifestivalen, så det är egentligen aldrig någonting jag valt att sagt att det här ska jag vara med, utan jag har fått en push dit. Men att vara med i det är ju en väldigt speciell upplevelse i sig. Och där är det ju väldigt mycket glamour och, vad ska man säga, det är väldigt mycket annorlunda än vad jag är som person. Men ja, det var en upplevelse.
0: Kände du att du hittade en ny publik genom Melodifestivalen?
1: Ja, det gör man ju. Man får ju en annan typ av spridning såklart och på en annan nivå. Så att det är ju ett forum eller platå som kan hjälpa väldigt många artister att komma framåt, absolut.
0: Du har ju också fått en hel del priser och utmärkelser och så. Hur känns det att få de här utmärkelserna och priserna?
1: Jag är så svårt för sånt där. Jag blir alltid lika ställd. Även fast jag kanske har gjort väldigt bra grejer som många säger, så är det svårt att ta emot ett pris. Jag tror det har något med sån här att jag har lärt mig någonstans att man ska aldrig vara stor på sig och tro att man är någonting, vilket har satt sina spår inom mig. Men såklart när jag väl får de här priserna så blir jag alldeles varm och tacksam såklart. Det måste jag säga.
0: Många menar ju att din musik är läkande och glädjande. Är det någonting som du känner igen?
1: Ja, det är absolut. Och det är det många, just som du säger nu, säger till mig efter att de har varit på konserter eller lyssnat till mig, så har de blivit läkta och en del har blivit till och med friska ifrån kanske ifall de har varit förkyld eller haft ont i någon kroppsdel. Eller. Så ja, det stämmer.
0: Och just att många inte lämnar din konsert oberörd utan snarare blir berörd av din musik, ger det liksom en extra kraft att fortsätta och skapa ny musik?
1: Det gör det, absolut. För jag menar, vad vore en artist utan sin publik? Det är ganska tom lokal, så att det är väldigt mycket när man får den här typen av respons.
0: Nu är du ute på turné här då. Du kommer till Malmö imorgon fredag då. Vad bjuder du på publiken på?
1: Ja, det blir lite annorlunda varje konsert jag gör, så att man vet inte det förrän jag är på plats, förrän man sitter i lokalen. Så det är inget riktigt som blir förbestämt, utan jag tar den kvällen som jag känner, hur jag känner energin i rummet och hur publiken är och vart jag själv befinner mig rent själmässigt, energimässigt. Och sen utgår jag därifrån och skapar en konsert för den kvällen. Så att de får väl förvänta sig som att de ska kolla på en ny film kanske.
0: Dina tårar heter din senaste singel. Hur vill du beskriva den låten?
1: Den skrevs egentligen, eller gjordes för många, många år sedan då jag var på en plats där jag sökte tröst och stöd själv. Och jag har ju alltid talat med universum. Det har varit mitt stöd. Så det är som att jag sjunger till universum, till kanske mitt inre barn eller till någon högre makt som berättar för mig det här. Fast den gör det genom min röst och genom mig, min kropp. Så berättar den för mig att jag finns här och att du behöver aldrig vara rädd, utan jag bär dig. Så det är som en läkande självlåt från början var det. Men sen känner jag att den här låten är nog viktig för många andra människor också att höra. Men inte ensam.
0: Och just universumet, vad betyder det för dig?
1: Det är alltet. Det är det som jag ser som helheten och verkligheten, som man kan säga. Som man ser jorden och så ser jag universum som en del av oss som alltid har funnits där, som hör våra böner, som ser oss och som lyssnar till oss och som försöker att få vår uppmärksamhet till att vi måste agera mot allt fel som händer i världen, och vi kan inte stå tysta utan vi ska stå enade och kämpa mot det här och vara starka.
0: Är det lite grann av ditt budskap till publiken liksom, att försöka kämpa och vara starka?
1: Ja, och inte ge upp, och att stärka stämman tillsammans.
0: Härligt, Jon Henrik. Vi tar med oss detta och önskar dig en trevlig konsert och välkommen till Malmö.
1: Tack ska du ha.

0: Jon Henrik Fjällgren var det där i samtal med Steve Olsson och så då nya singeln med Jon Henrik. Imorgon på besök då på Palladium här i Malmö.
1: God förmiddag, önskar Malmö direkt.
0: Vi fortsätter önska musiken nu för en alldeles ny Malmö direkt lyssnare. Jag ska säga ett stort välkommen till gemenskapen till Vega som sitter och lyssnar på programmet just nu nämligen. Och Vega har önskat en melodi också, nämligen med Leia. Här är låten Oliver.

Det är alltså med låten Oliver önskad av vår nya lyssnare och radiokompis Vega den här förmiddagen. Premiären, önskemusikpremiären om Klarade Vega. Och det var härligt. Och kan det bli flera önskelåtar framöver kanske från din sida. Vi ska byta timme i Malmö Direktstudion och i nästa timme kommer Mat Emil för att bjuda på veckans matsvep bland annat.

God förmiddag. 2 minuter efter 10. Den ryska säkerhetstjänsten FSB har frihetsberövat

0: Den svenska medborgare. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters som hänvisar till den ryska statliga nyhetsbyrån TASS. Personen greps nära staden Pskov nära den estniska gränsen och orsaken ska vara att personen påstås ha korsat en gräns illegalt. Han anklagas också för att ha förberett terrordåd och han påstås ha stridit för Ukraina enligt de ryska uppgifterna. Det säger de senaste informationerna i ärendet. En svensk man har också gripits i Marocko, det skriver rikspolischefen Petra Lund i ett inlägg på plattformen Instagram. Enligt henne så är mannen dömd för att ha försökt att rekrytera personer att utföra mord. Han är den femte efterlyste svensken som gripits i Marocko de senaste månaderna, skriver hon också. I mitten av september så rapporterades det om att en internationellt efterlyst 21-åring som är misstänkt för en lång rad grova våldsbrott och med koppling till Foxtrot-nätverket hade gripits där i Marocko. Arbetslösheten minskar, det visar ny statistik från Arbetsförmedlingen. I slutet av september var knappt 342 000 personer inskrivna på landets arbetsförmedlingar. Det var nästan 22 000 färre än för ett år sedan. I alla delar av landet har de arbetslösa blivit färre, men inte för alla. Personer som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och också arbetslösa i åldrarna 55 till 66 år har fortsatt en hög arbetslöshet. Så pass hög att man det ligger just nu högre än vad det gjorde för ett år sedan. Väderprognosen, det är molnen som dominerar resten av denna torsdag här i Malmö. Temperaturen är 14 grader men ingen nederbörd siktas. Vindarna, de är måttliga och sydvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

Vi befinner oss ju idag på Tango och Flamenco Festival i vår utflykt. Vi kommer dit igen om en liten stund. Dessutom då matsvepp med Emil om en halvtimme ungefär. Och låt mig också flagga upp för att vi alltså kör fram till 11:30 nu i första läget. Därefter en halvtimmes paus och så kör vi också i timmen mellan 12 och 13. Då blir det en lunchtimme och då ska det också bland annat handla om musikal. Och sen är det kommunfullmäktige möte klockan 13. Det beräknas vara maximalt en timme långt idag. Så därefter, alltså ska vi säga en kvart till 2:00 någonstans, så kommer vi att köra ytterligare en timme Malmö Direkt Underhållning hela vägen fram till 13 i eftermiddag. Är det alltså underhållning ifrån den här studion. Det känns kul att du gör vår sällskap när jag nu läser ett mejl som man kan skicka till malmodirekt@malmokanalen.se. Hej alla, vill höra en låt med Caramba, Hubba Hubba Sut Sut. Må väl, kramar till er alla. Det är stödmedlem 219 Klas som önskar.

0: 120.
1: Ja, då stöter jag på Jens och Fredrike. Hejsan.
2: Hej, hej.
1: Hallå, hallå, hallå. Vad ska vi spela för er?
3: Somliga går med trasiga skor av Cornelis.
1: Somliga går med trasiga skor av Cornelis Resvik. Det ska vi lösa. Och vad är det som lockar er till den här tangokvällen?
3: Hallå. Vad sa du nu?
1: Vad är det som lockar er till barnens scen?
3: Det är kul att ha en liveorkester som spelar här ikväll. Så det ska bli jätteroligt att lyssna. Ja.
1: Och tango för dig, hur blev det?
3: Ja, men tango är för att mina föräldrar emigrerat till Argentina. Så jag har familj där.
1: Så det var liksom lite oundvikligt att inte dansa tango?
3: Det var liksom, kan man säga, nästan oundvikligt. Ja.
1: Och för din del, Fredrika, hur kom det sig att det blev tango för dig?
2: Nej, men jag var faktiskt en kollega som tipsade mig och dansade själv. Och sen så tänkte jag att det är en framtidsinvestering när mina barn blir stora. Så jag ska ha någonting att göra när de inte är hemma längre. Och så blev det också. Ja. Att jag blev hooked och dansade när de är ju utflugna. Så det är en perfekt hobby.
1: Och just det här med tangon, så att säga, vad gör den där?
2: Tango är ju ett sätt att umgås. Och det är en kommunikation, en ordlös kommunikation mellan två kroppar som är väldigt intressant och väldigt avslöjande. Man får reda på hur man är, vem man är just ikväll. För det är ju två, text two to tango heter det, och det ligger väldigt mycket i det, märker man när man börjar dansa tango. Det är inte så lätt.
1: Och för dig, vad gör tango dig?
3: Tango, ja, men det är väldigt mycket en gemenskap som är liksom både liksom, som är väldigt utbredd oavsett var man åker. Den är kravlös gemenskap. Man åker i världen, så kan man gå in på en milonga och dansa tango, möta sin tango och sen gå därifrån och gå sin egen väg.
1: Hur utbredd är tangon här i Malmö, tycker du?
3: Ja, men den har blivit ganska utbredd sedan den startade, så det har varit en fantastisk utveckling, tycker jag.
1: Just att den kom till Sverige då, så att säga. Hur kom det sig?
3: Att tangon kom till Sverige? Ja, men det var väl väldigt mycket med egentligen latinamerikanska immigranterna som kom hit. Det var väl en del av det. Men sen var det också, tror jag, program som Let's Dance som också fick det hela en renaissance. Men för början var det väl latinamerikaner som kom hit och där de förde arvet vidare eller började dansa här, eller deras barn började dansa här.
1: Hur viktigt är det att man då har en sån här festival i Malmö?
3: Nej, men att ha mycket live-framträdande festivaler där musikarter kan mötas, det är ju jätteviktigt. Det är ju liksom, ja, mer möten för folket, jätteviktigt.
1: Och vad tycker du om att man har en sån här festival?
2: Jo, men det är precis som Jens säger, det är ju inte bara dans utan det är också musiken, och det är väldigt mycket historia bakom, och musiken är en berättande musik. Det berättar ju jättemycket historier som också ska tolkas sen i dansen, och det sprider ju också en både intresse för musiken, inte bara för dansen, och för musikerna. Också de här instrumenten som kanske inte är så vanliga i Sverige. Mandanjollen och ja, det tycker jag är väldigt, det sprider sig på många sätt.
1: Och det här budskapet då, vad är det för budskap man vill förmedla genom tango?
2: Tango handlar om känslor, kommunikation, känslor. Ja, så mycket musik.
1: Vad ser du på framtiden för tangon?
2: Jag tror att det kommer spridas jättemycket. Det har ju redan förändrats jättemycket i och med att också man byter förare och följare. Förr var det ju väldigt traditionellt att mannen förde och kvinnan följde. Men idag har man ju, i alla fall i Europa, blandat det här lite grann. Så att det är både kvinnor och män som för och följer. Och det har jag tyckt ändrar hela stämningen, hela dansen. Att det blir mer lekfullt. Ja, det utvecklas helt enkelt, så man vet inte vilket håll det kommer gå om 10 år.
1: Och hur ser du på framtiden för tango?
3: Ja, men jag tror att den är positiv, och jag tror, som Fredrik är inne på också, att den kommer att spegla utvecklingen i samhället. Många håll, både det att vara mer öppen och tillåtande, byta roller, men också i vissa fall gå in och bli mer traditionell. Så det är ju en arena att mötas och att leka och att dansa och leva.
1: Härligt, och gör vi det. Tack så mycket för påstånden, ha en trevlig dag.
3: Tack tillsammans.
2: Tack, tack.
4: Somliga går med trasiga skor,

0: Somliga går med trasiga skor. Cornelis Vreeswijk. Vi önskar musiken från Dulcita-festivalen, dagens utflyktsmål här i förmiddagsradion. Vi kommer att återvända dit om en liten stund också. Ja, fram till 11:30 nu, första läget. Sedan mellan 12 och 13, och sedan också sisådär runt 14-tiden fram till 15. Malmö direkt underhållning hela den här dagen. Trafiken!
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Och vi landar då på E6:an mellan Flädje och Borgeby. Där lär om avfarterna nummer 21 och 22 i någående körriktning. Där står det en stillastående lastbil med någon form av haveri på sträckan. Så jag står lite illa till där, så ser jag upp för den stillastående lastbil, alltså mellan Flädje nummer 21 och Borgeby nummer 22. Påminner om att det är ett pågående vägarbete som ställer till den del i trafiken. Utfarten från Malmö är det på Stockholmsvägen mellan Midhem och Säge trafikplats. Här är det trångt att passera idag. Ett körfält är avstängt på grund av det här vägarbetet då, som alltså gör att det kan bli lite köer i utfarten till Malmö. Eller från Malmö snarare då. Ja, det var trafikredaktionens bulletin, och det är den här förmiddagen så här långt. Vi ska också rekommendera att du lyssnar på Malmökanalen senare under dagen. Det är ju som sagt kommunfullmäktige idag, men det är ju då tänkt att det ska vara ett väldigt kort möte idag. Det gör ju också då att alla andra ordinarie program faktiskt kan sändas som planerat idag. Det vill säga att Radio Jalla sänder efter 15. Malmö direkt nonstop med världens bästa musikmix från 17. Och från 19 till 23 dansbandsprogrammet Musikpoolen 19 till 23. Och så ytterligare 2 timmar med god härlig Malmö direkt underhållning från Malmö direkt nonstop, alltså mellan 23 och 01. Där har vi radiomenyn och förutsättningarna för densamma. Här är mer önskemusik nu inkommen via sms-tjänsten. God förmiddag till er i studion. Önskar höra Someday Someday It Will All Make Sense med Bill Anderson. Hälsa till er i studion och till alla medlemmar, gör 445 Eva. Tack så hjärtligt för önskemålet och för sms-et Eva. Och önskelåten kommer runt hörnet. Reklam.
2: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
3: Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
4: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
5: Varsågod, låt smaka vågens goda hönökaka.
6: Hönö, solsken i varje tugga.
7: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
8: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
3: Hela familjens optiker.
4: Glasögonmagasinet.
5: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Love of My Life var det där. Queen alltså tillsammans med Freddie Mercury. Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig. Så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen rock. Vi är tillbaka i mathörnan och vi började ju förra veckan att botanisera lite grann i de skånska skogarna för att leta efter gött och härligt vildkött. Och det har vi gjort då. Vi pratade om till exempel vildsvin men också om kronhjorten och du var inne på dovhjorten också, Emil, förra veckan. En fråga man ställer sig är, vad är skillnaden kronhjort och dovhjort?
1: Ja, det kan man fråga sig. Nej, jag var liten trodde jag alltid att det hette dövhjort, så det var det som var skillnaden, men det var det. Nej, men man kan väl säga att det har väl framförallt att göra med storleken på deras hår.
0: Just det. Ja, men storleken överhuvudtaget, för är det inte så att dövhjorten är lite mer kraftfull?
1: Jo, men säg det. Den är ju lite större och lite mer muskulatur, men också den som faktiskt har lite mindre hår.
0: Jaha, men en kompis till denna hjort då, det är ju den nära släktingen rådjur som också finns ganska mycket i de skånska skogarna då. Oftast kallas ett av de finaste och möraste vildkötten. Varför är det så?
1: Ja, men det kommer ju då också från en ganska så fin muskelstruktur och en ganska så fyllig och kraftig vildsmak.
0: Just det. Alltså, rådjur blir exklusivt också. Det är ju, här är ju smidiga djur, rådjuren. Och det gör ju också att, ja, men som du är inne på, deras kroppsbyggnad påverkas.
1: Jag måste säga det. Det är ju ganska så, vad ska man säga, litet skelett, men också ganska så rappa och exklusiva muskler som du får med dig på det.
0: Nu nämnde jag då att hjorten kanske är lite snällare i sin smak då, det sa du förra veckan. Rådjuret är ju precis tvärtom egentligen.
1: Ja, precis. Den är ju lite mer kraftigare och fylligare i sin smak och lite mer djup. Mm.
0: Ja, vi rullar vidare i skogen då och kommer till skogens konung. Det som kanske är mest framstående i den klassiska och mytomspunna älgjakten. Vi pratar såklart om älgen då. Är det kanske det mest klassiska ändå av alla vildkött?
1: Det får man väl säga. Jag hörde skogen, jag tänkte på björnen, men det var det.
0: Den är också vild.
1: Den är också vild, så den finns med. Nej, men man får väl säga att älgen är ju det klassiska och det mest använda vildköttet framförallt. Och där kommer det ju sig då av, vad ska jag säga, mustiga och kraftiga smockor som passar ut med som älgsteak till exempel eller som äldrekål.
0: Just det, för det är ju väldigt klassiskt att man använder just de styckdetaljerna som du var inne på där. Men där är det inte riktigt så att man använder alla delar kanske sådär till vardags.
1: Nej, men säg det. Och det har vi framför att göra med att de har ganska så kraftiga muskler, väldigt mycket muskler. Men det är också ganska så långsamt rörande, om man säger. De rör sig inte jättesnabbt, jätteofta, om man säger. Men de är ju också, vad ska vi säga, ganska så... ja, men de är inte riktigt lika smidiga som rådjuren till exempel. Utan här pratar vi ju lite mer... kraftig
0: benstumma
1: och lite mer kraftiga
0: muskelstruktur. Just det. Och det är därför steken funkar bra ju. Och även som entrecote då, som är lite långsammare fibrer helt enkelt.
1: Ja.
0: Älg ger ju kraftfull smak, framförallt åt det lite saltare hållet. Hur skulle du beskriva älgsmaken för de som inte testat?
1: Ja, men som du sa, den är ju lite saltare. Den är ju, påminner väl kanske lite åt en roast beef. Lite mer salt och lite mer sommersol.
0: Ja, och sen har vi då avslutningsvis när vi pratar om viltkötten, det fick jag hålla på länge som helst, men om de här stora delarna, det som vi i Skåne skulle kalla är synnerligen exklusivt, nämligen renen, som ju finns gott om i Sverige. Och den ska man tillaga på ett lite annorlunda sätt.
1: Jag måste säga det, den har ju lite... vad ska vi säga? Annorlunda tillagningssätt. Framförallt när vi lär oss djur så vill man kanske inte tillaga det så mycket. blir det inga julklappar. Men man kan väl säga framförallt särskilt röst och torkat renkött, eller det som vi kallas sous vide, är ju det som är populärast.
0: Ja, vad sa du där? Sous vide. Det får vi förklara.
1: Det får vi göra, kanske. Det är knappt så jag vet vad det är. Men, ja, men man kan väl säga att det är ju lite åt det sotade hållet. Alltså lite rökning under kontrollerad form och under folie framförallt. Mm.
0: Att detta är just att röka och torka renkött, det har blivit sådär väldigt vanligt. Är det speciellt, något speciellt med djurets uppbyggnad, eller är det bara för att det lever där det lever, så att det är liksom helt enkelt smidigast?
1: Jag skulle nog säga det kommer nog mycket traditionellt sett, och eftersom detta då kommer mycket från norröver, så framförallt kanske den här rökningen kommer ju mycket från samerna en gång i tiden och från Norrlands områdena. Så där har det ju alltid varit kanske det som har varit lättast att göra, och så har det blivit lite tradition och regional klassiker. Mm.
0: Ja, det var ett gäng vildkött det som vi har liksom berört då lite grann här de senaste veckorna. Vill du att vi ska lägga till, du var inne på björnen ju.
1: Ja, men björnen, ja, den finns ju. Där pratar vi ju ett kanske lite mer också kraftfullt kött med lite mer smak. Där jobbar man ju också då kanske mycket med stekar och liknande. Just eftersom det som sagt är ett ganska så stort djur med kraftig och kompakt muskelmassa. Mm.
0: Finns det något annat sånt där djur som du tänker att vi ska nämna?
1: Det finns ju, men det är ju kanske inte så mycket som vi använder i alla fall matmässigt här omkring. Jag tycker ändå att vi har fått med det viktigaste och de stora delarna.
0: Då nöjer vi oss där. Men konstaterar att vi har nämnt då, förra veckan nämnde vi fransyska, vi har nämnt stek och så vidare. Vi var inne också på bog förra veckan för att göra grytor. Men du har också sagt att det är framförallt låren som är det som är det populäraste att använda på samtliga dessa djur egentligen.
1: Ja, men så är det ju. Det är ju innan låren framförallt. Det kan man väl säga är den bästa och den egentligen möraste biten av stekarna då. Mm.
0: Just det. Men varför är det så populärt? Eller vilket är det som är populärast, ytter eller innan låren? Blir det någon skillnad liksom?
1: Ja, men man kan väl säga att ytterlåren är ju lite mer grovfibriga. Och kan man säga att de är lite segare i muskelmassa och sådär, eftersom de har lite mer muskler då. Men de passar ju lite bättre kan man väl säga kanske för långkok, grytor, och så grytor som kärl, knöl och saltrulle till exempel. Mm-hmm. Medan då innan låren kanske är lite mer som helt stek i ugn och liknande. Liksom då skivas det till lövbiff till exempel eller rullar och liknande.
0: Ja, det finns många olika varianter man kan använda sig av, och för att få en hållbar värld så kan det vara bra att tänka på att använda sig så mycket av de olika detaljerna på viltet som man fäller, så att säga. Viktigt att ta vara på det mesta.
1: Ja, men så är det. Vi har ju ändå en tanke om att minska på matsvinn så mycket som möjligt. Har man då fält en el till exempel, då får man ju försöka använda så mycket av djuret som möjligt i alla fall, om inte annat för att
0: trots allt hedra det här djuret. Mm. Ja, det finns ju då lite olika saker som man ska använda sig av när man äter vilt också. För viltet är väldigt bra att krydda naturligt.
1: Ja, men det kan man säga. Där jobbar vi ju mycket med klassiska och enkla naturliga kryddor. Som framförallt kommer mycket från naturen det också då. Om man kan säga att eftersom vi jobbar med mycket mörka och lite mustiga smaker på köttet, ja, då kan man ju använda sig av då till exempel enbär, timjan, kryddpeppar eller lagerblad, eftersom det då matchar ganska så naturligt till de här mustiga smakerna.
0: Mm. Ja, det här med enbär, det hör vi ofta i de här sammanhangen ju. Varför passar de så himla bra?
1: Ja, men man kan säga att de ger ju en ganska klassisk skogsliknande och lätt sötaktig smak. Som passar då perfekt, ja, men som i grytor eller till stekar då, som, ja, men det växer naturligt. Det är ju, kan man väl säga, mycket som djuren trots allt äter när de är ute och går i skogen. Och det där lilla söta får du då i en bra kombo mot det lite mustiga och lite mer fylliga i köttet. Mm.
0: Finns det några mer sådana där saker som är klassiskt till viltkött?
1: Ja, men det är ju kryddpeppar och lagerbröd såklart, som ju ökar på djupet till lite mer till långkoken och till sås till exempel. Vitlöken har ju också en sån egenskap, precis som med andra kött, för att öka på smakerna lite där. Då får du också en lite mer djup. Och sen är det ju timjan och rosmarin för att få med örterna då. Det är lite kraftiga örter som lyfter fram just köttets naturliga karaktär.
0: Mm. Just det. Tillbehör till viltkött då? Ja, vi vet ju att lingon funkar. Vi har varit inne på det tidigare, att en del av de där viltkötten är ju ganska salta. Då funkar det lite sötare lingonet.
1: Jag måste säga det. Och där kan du även jobba med gelé då. Mm. Som rundbärs, sardinbärs eller lingongelé. Till exempel, som vi då ger en bra balans till lite mager och kraftigare köttet. Till fonderna kan du jobba med rödvin, lite gin till exempel, för att få bryta av viltsmaken och få lite mer stunds, kan man väl säga, i skyn. Och sen är det väl kanske då det absolut klassiska när vi jobbar på skogen då, det är ju svampen.
0: Just det. Och svampen är väl ett bevis på det där, att allt som är naturligt kommande från just skogen där viltet lever också funkar tillsammans.
1: Ja, men så är det. Så det är ju framförallt kantareller och champinjoner kanske som man jobbar med. Kantarellerna i sig är ju, vad ska vi säga, det är ju skogens konung i svampsläktet i alla fall. Och sen kan du även då jobba med sitt fläsk för att få lite mer fett och lite mer umami. Som då kan också hjälpa till att lyfta viltsmaken lite mer.
0: Okej, detta om viltköttet. Nu ska vi försöka laga någon mat utav det här också. Därför, Emil, så stämmer vi träff i köket om precis en vecka.

0: Ja, då stöter jag på en finklädd herre här. Jakob, hejsan på dig.
1: Hallå, hallå.
0: Du har klätt upp dig.
1: Jajamän.
0: Ja.
1: Ja.
0: Härligt, festival och allting.
1: Festival, jag är med och spelar i bandet också. Så jag,
0: ja, ja.
1: Då får man se snyggast ut.
0: Ja. Och vad ska vi spela för musik för dig?
1: Vi ska spela Cuando Tenga La Tierra av Mercedes Sosa.
0: Cuando Tenga La Tierra av Mercedes Sosa.
1: Precis.
0: Ja, jag hoppas jag talade rätt. Och i bandet, vad kan du berätta mer?
1: Precis, jag spelar bas i Tangarte. Och vi har spelat ganska många gånger här på barnens scen till dans. Och det är alltid väldigt trevligt. Känns lite extra trevligt ikväll. Jag vet inte varför, men vi får väl se.
0: Ja. Mm. Och just tango, hur blev du intresserad av det?
1: Jag pluggade på musikhögskolan och började bli intresserad. Och så var det Juanjo, kapellmästaren där, som fick tag på mitt nummer mitt under pandemin och sa, vi har massor att göra. Och musiker under pandemin vet ju att det var inte mycket att göra. Så att Juanjo ringer och säger att det är mycket på gång var ju en skänk från ovan. Så sen dess har jag varit med och spelat i bandet.
0: Hur är det att spela tangomusik?
1: Otroligt kul. Det är ju en väldigt, väldigt speciell stil, framförallt på alla instrument. Men från mitt perspektiv som basist så är det väldigt unik stil och väldigt oortodox på många sätt. Så jag fick lägga om min teknik ganska mycket när jag började spela. Men det har varit värt.
0: Det har ju kommit en hel del nya instrument i tangon, så att säga. Hur ser du på de instrumenten?
1: Vilka?
0: Alltså, eller har det kommit nya instrument i just tangomusiken?
1: Ja, nej men det experimenteras väl absolut mycket inom tango. Det stora var väl Astor Piazzolla på 70-80-talet som tog med sig elgitarrer och sånt där i tango och gjorde sin Tango Nuevo.
0: Men dansar du tango också?
1: Jag gör faktiskt inte det. Jag har aldrig stått på den sidan scenen, höll jag på att säga. Det ser ju otroligt roligt ut. Så jag står ju och tittar med avund. Det hade varit kul att lära sig någon gång.
0: Ja, det är aldrig för sent.
1: Nej, det är väl inte det.
0: Men hur ser du för tangomusiken i Malmö då?
1: Det är... Jag hör i alla fall när vi är ute i andra städer och spelar att Malmö är en väldigt bra tangostad. Och även om vi spelar i Sverige och kanske i Danmark, så fort man säger att vi är från Malmö så ser man på dem hur de har goda relationer till Malmö som tangostad.
0: Hur är Malmö som tangostad, skulle du säga?
1: Jag tror den är bra. Jag tror den är bra, men jag blir alltid imponerad på alla städer faktiskt. Att de har väldigt fina och levande tangoföreningar. Men Malmö håller jag ju extra varmt om hjärtat, så jag tycker att det är en utmärkt tangostad.
0: Framtiden för tangon och din och musiken, hur ser du på den?
1: Ja, jag tycker det är så fantastiskt häftig musik, så jag ska göra vad jag kan för att hålla den god. Jag tror att det finns många där ute som skulle, kanske inte vet om det, men skulle behöva upptäcka stilen. Så jag hoppas att musiker och där ute lyckas nå dem. Och då är det en väldigt ljus framtid, för det finns mycket häftig musik att upptäcka.
0: Härligt, då önskar jag lycka till med dig och tack så mycket, Jakob.
1: Ja, men tack själv, trevligt att snacka lite.
2: Radio för alla.
3: Det här är Andreas Jonsson.
4: Det här är Micke Orklev från gruppen Blåblus.
5: Mitt namn är Blood Racer.
6: Det här är Håkan Hardenberg.
7: Jag heter Maria Blom.
8: Mitt namn är Sofia Ullman.
9: Mitt namn är Tolle Rodin från Circus Brasiliak.
10: Mitt namn är Jan Sigurd. Du lyssnar på Malmökanalen. En otroligt välinformerad kanal.

Det där är Cuando Tangala Tierra med Mercedes Sosa som vi bjuder på där. Lite mer av den musik som det spelades under den där festivalen som var den gångna helgen och som Steve då var med sin mikrofon och besökte. Vi har ännu fler önskelåtar därifrån. Vi har ju också jättemycket mer sändningstid den här dagen än vad vi brukar bjuda på, så vi hinner med mer utflykter där till Dulce Vita festivalen. Vi ska sända nu fram till 11:30. Sen gör vi en halvtimmes break och så kör vi igen mellan 12 och 13. Därefter, och då ska vi bland annat snacka musikal, ska vi säga, lunchtimmen. Missa inte det. Spännande intervju på gång där. Och efter 13 så är det kommunfullmäktige möte. Det är ju då en så kallad en organiserande möte där det handlar om att välja ny ordförande och nya nämnder och nya kommunstyrelsen och kommunalråd och så vidare. Det brukar ta ungefär 45 minuter, en timme ungefär, det där mötet. Så vi räknar med att göra det idag också. Fram till vid 14 rycket. Då efter 14 en timme till från Malmö Direktstudion med ännu mer önskemusik. Därför behöver vi att du fortsätter att fylla på i önskehögen när det gäller musiken. Så har du någon önskelåt, hör av dig. Det finns goda möjligheter hela dagen fram till 15 alltså att få höra just din önskemusik. Fyll på så att vi har musik att spela. Antingen då via telefonen 040 12 44 33 eller via mailen malmodirekt@malmokanalen.se, och så finns ju sms-möjligheten för dig som är stödmedlem i Malmö Direkt. Malmö.

God förmiddag, en minut efter 11. Affärskvinnan Barbro Enbom ingår i en svensk Epstein-utredning om misstänkt koppleri. Detta enligt Sveriges Radio idag. Detta efter att den sexbrottsdömde Jeffrey Epstein donerat flera miljoner kronor till Handelshögskolan. Under närmare 15 års tid finansierade Epstein ett stipendium där unga kvinnliga studenter från Handelshögskolan fick jobb på internationella toppföretag. En del av dem presenterades för Epstein personligen. Åklagaren bekräftar nu att en svensk utredning om misstänkt koppleri pågår, men säger att ingen ännu är delgiven misstänk om brott. Barbro Enbom berättar att hon är chockerad om uppgifterna och säger att hon inte känner till någon polisanmälan mot sig själv. Ryssland uppger att man har gripit en svensk medborgare för att olagligen ha korsat gränsen mellan Estland och Ryssland. Detta enligt säkerhetstjänsten FSB, där rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Rysslands säkerhetstjänst uppgav att man har alltså gripit den svenska medborgaren för att ha korsat gränsen.

0: Svensk greps i distriktet Sebestjisk i regionen Pskov och enligt ryska myndigheter så uppges han ha planerat terrorattacker mot militära anläggningar i Ryssland. Och statsminister Ulf Kristersson kommenterar nu händelsen med att säga att än så länge så är det endast medieuppgifter. Man kommer att via ambassaden i Moskva undersöka vad detta handlar om för att kunna ge vidare kommentarer. Den gripne uppges dessutom ha stridit för Ukraina. Flera barn dödades i ett skoltak som rasade i Pakistan under natten. Händelsen skedde i staden Peshawar i nordvästra Pakistan. Minst 10 barn till och med dödades och flera ska ha skadats, rapporterar nyhetsbyrån AP med hänvisning till räddningstjänsten. Enligt Reuters ska 17 elever och en lärare ha dödats, enligt en talesperson för ett lokalt sjukhus. Byggnadskollapsen är vanliga i Pakistan där byggnaderna ofta hålls väldigt dåligt. Många byggnader uppförs med bristfälligt material och säkerhetsreglerna ignoreras ofta för att minska på kostnaderna, rapporterar också AP. Fler pluggar på distans, men många registrerar sig utan att sedan börja studera. Det försämrar studieresultaten, tar upp utbildningsplatser och kostar staten stora summor pengar. Det visar Riksrevisionens nya granskning. Andelen studenter som läser på distans har ökat från 27-44% på 10 år. Men på fristående distanskurser är en tredjedel av studenterna inaktiva. Och så sport, för den svenska bordtennisduon Anton Kjellberg och Christian Karlsson har säkrat en medalj vid bordtennis-EM. Man svarade under förmiddagen för en jättebedrift i dubbel när man i kvartsfinalen vände 0-2 i set till seger med 3-2 i slovenska Ljubljana. Detta mötte tyska paret Dan Kui och Benedikt Duda som var andra sidan i hela EM-turneringen. Avgörande set blev en riktig rysare där lagen följdes åt fram till 10-10. Men när Christian Karlsson dunkade in en oförsvarlig boll fram till 12-10 så var saken klar. Och så är då prognosen mulet idag. 14 plusgrader och måttliga vindar som är sydvästliga i riktningen.
1: Det här är Malmö direkt.

Det är i detta läget som jag med stor glädje nu vänder blicken mot Lund. Där hittar vi ju Göran, vår kompis Göran i Lund alltså. Som idag vill hälsa till oss i studion och även till sin vän Ulla med en främling. Där är Lasse Sigfridsson.

0: Främling alltså. Och Lasse Sigfridsson. Trafiken.
1: Malmö Direkt med trafik och service.
0: Trafikstörning på E6an, det är mellan Flädje och Borgeby, alltså trafikplatserna 21 och 22 riktning norrut. Stillastående lastbil på denna sträcka, står lite illa till, så se upp för den, mellan Flädje och Borgeby på E6an alltså. Vi har ju det där vägarbetet också på Stockholmsvägen, utfarten från Malmö mellan Midhem och trafikplatsen i Säge den här förmiddagen. Ja, även under eftermiddagen är det trångt att passera här, ett körfält avstängt nämligen på grund av ett vägarbete. Ställer till en del såklart i rusningstrafiken, inte minst det är lite långa köer där på Stockholmsvägen, så undvik gärna den. Vi har ett vägarbete på Riksväg 13 också, höjd med Hörby. Här är det trångt att passera på grund av ett vägarbete i rondellen på Riksväg 13 inne i Hörby. Och Riksväg 11, där fortsätter man att arbeta på sträckan mellan Veberöd och Dalby. Det är risk för kö på grund av ett vägarbete. Hastigheten sänkt på platsen och kortare stopp i trafiken kan förekomma. Jag tror vi nöjer oss där, för det är ju väldigt mycket de samma vägarbetena som kvarstår. Ni vet att det är lite stökigt på sina håll runt om i Skåne. Men inga direkta trafikstörningar i övrigt att rapportera om. Det är bra det. Se till att det fortsätter vara lugnt och fint i trafiken.
2: Det händer idag.
0: Då blir det evenemangskalender och vi börjar med country-duon Tennessee Tears. De är i Malmö idag för ett uppträdande på Palladium. Komikern Nisse Hallberg uppträder idag på Moriskan. Det har nu gått 8 år sedan Nisse gjorde en soloturné och en massa saker har hänt sedan dess att skämta om. Det är precis det som Nisse gör i sin nya stand-up show på Moriskan i afton. Sen har vi brittiska soulsångerskan Mika Miller idag på Victoria Teatern. Det börjar klockan 19.30. Och klockan 19 på Malmö Live kan du idag höra Malmö Symfoniorkester, som idag gästas av pianisten Sean Ephraim Bavuse i konserten Debussy La Mer. Det framförs alltså klockan 19 på Malmö Live i afton. Sen har vi det brittiska bandet The Sorcerers som spelar på Plan B afton som en del av festivalen Malmö Jazz Story. Duon Nevergreens skapar låtar i realtid. Det är lite improvisationsmusik kan man säga. Därför vet man ju heller aldrig riktigt vad det blir av de här konserterna med Nevergreens. Det är ju spännande, det kan bli precis vad som helst och det är inte omöjligt att publiken kan vara med och bestämma en del. Nevergreens kan du höra på medley ikväll. Och så Jonas Abrahamsson tillsammans med Tunga Divisionen spelades på Inkonst denna torsdag. Det var en rädda med evenemang det.
2: Det händer idag.
0: Och nu lite fotboll på det. Oliver heter en kille som önskar den här låten.

0: Det där är min far, han sa MFF-hyllningen kan man säga, som Oliver tänkte att vi skulle spela den här torsdagen. Ja, vi har mycket önskemusik kvar att spela som ligger här. Framplockade är alla låtar och de kommer att spelas fortsatt i turordning så fort vi får in dem till oss och så fort vi får möjlighet. Det betyder att vi också fortsätter att spela musiken mellan 12 och 13, så lyssna vidare om du har önskat musik. Det är bara att ha lite tålamod så kommer alla låtarna att spelas. Mm. Så lägger du till med den grejen. Höll på att säga jösses nu. För stödmedlem 316 Rosmarie har ringt i telefonsvararen här tidigt på morgonen. Hon har inte sovit i natt, för det hände nämligen en, ska vi säga olycka, det är väl det minsta man kan säga, hemma hos Rosmarie igår. Mikrovågsugnen exploderade. Pang, sa det bara, som om det var fyrverkeri, sa hon. Nu finns det brännskador och annat i hela köket där hemma, och det är mycket att stå i för Rosmarie idag att få någon slags ordning på det där. Det viktigaste just nu är ändå att det gick bra för Rosmarie. Det är min absoluta känsla, och det är det som vi tackar särskilt för, att Rosmarie klarar sig uskad i sammanhanget. Mikrougnen bara gick upp i rök helt enkelt. Ja, otäckt. Det är såklart så att Rosmarie är lite skär rädd av det där och behöver höra någonting uppiggande idag, sa hon där på telefonsvararen. Därför ska det bli Ingmar Nordströms för Rosmarie och Jorden runt på 80 dagar. Det var det som Rosmarie önskade nämligen. Jag önskar lycka till med efterarbetet, Rosmarie, och som sagt, även om det är chockerande och oroande och bekymrande på många sätt att sånt här kan inträffa, så är det viktigaste att du mår bra.
1: Reklam.
2: Hela familjens optiker.
3: Glasögonmagasinet.
4: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
6: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
7: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
8: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
9: Har du några frågor?
10: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
8: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
11: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
12: Hönö, solsken i varje tugga.
13: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
14: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
15: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
0: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
1: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Jorden runt på 89, Ingmar Nordström, som var det där för 316, Rosmarie. Ja, vi närmar oss en situation där vi ska ta en kopp kaffe och en ostamacka här i Jägersro-studion och ta en halvtimmes paus när Skånepartiet sänder under en halvtimme. Men klockan 12 är vi alltså tillbaka med förnyad kraft och med nytt innehåll. Det blir en musikaltema och så blir det nyheter från Malmö stad och så ännu mer önskemusik givetvis då i timmen mellan 12 och 13. Kommunfullmäktiges konstituerande möte, som det kallas, efter klockan 13, där det ska väljas en massa och sådär, kommer att ta ungefär 45 minuter, en timme, och sen efter 14 då, eller när det slutar, fram till 15, ännu mer Malmö direkt underhållning. Jag sitter kvar här i studion och håller ångan uppe. Gör du det också genom att önska din favoritmusik 12 44 33, eller mejla malmodirekt@malmokanalen.se, eller skicka sms om du är stödmedlem, så blir det mer önskemusik efter klockan 12. Vi avslutar för 478, Ann-Britt, som vill höra Om en ros kunde tala. Hälsningar till alla stödmedlemmar och oss i studion. Tackar så hjärtligt för det. Här kommer Dinos och ta oss fram till, ja, lunchpausen då. Vi hörs igen efter klockan 12. God förmiddag!

Kornarus kunde tala med Dinus. Ska komplettera Ann-Britts hälsningar också. Från Ann-Britt kommer hälsningar till Kerstin, Irene och Karin. Så är de också framförda. Tänk om en rus kunde tala alltså för 478 Ann-Britt.

noll. Femtonde oktober 11:30.

0: God middag, kära lyssnare och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio 12.02.12. Ja, där hade vi Anders som får vänta lite för att jag ska berätta att idag är det lite speciellt. Det är fullmäktige sammanträde i Malmö. Börjar klockan 13 och redan klockan 12 så är det samling på Stortorget för alla anhängare till Malmölistan och Skånepartiet. Då ska nämligen Nils Littorin vara där och hålla ett anförande. Och han är ju sen inne i fullmäktige under sammanträdet. För vi fick ju två ordinarie platser i Malmö kommunfullmäktige. Ja, det är alltså bara en halvtimme sändning idag här fram till klockan 12. Men det är öppen telefon 040 12 02 12. Och bankgironumret är 583-1748. Och här är redan nu någon som har ringt. Vi ska höra ifall det var Anders. Hallå, hallå, ja.
1: Anders, ja, det gäller att bygga i dag och hänga på låset som man säger. Man kommer fram till dig då.
0: Ja.
1: Nej, jag står här vid Petrikyrkan. Jag ska strax gå ner till med Stortorget.
0: Ja, du är där i god tid. Det var ju bra.
1: Ja, det är en bit att gå. Jag står borta vid Caroli City.
0: Ja, ja, det tar några minuter.
1: Jag lämnar in min kostym för uppräkning och så ska de se in den. För jag har blivit smålare.
0: Ja, så.
1: Ja, jag har flera kostymer, men det är en bröstkostym så jag vill gärna fortsätta ha den.
0: Ja, men det var väl annat du skulle berätta idag när du är framme här på lyssnar.
1: Ja, jag ska gå upp och höra på mötet också faktiskt.
0: Ja.
1: Om man får plats, det vet man inte.
0: Nej, just det.
1: Det är för stor sal, ja.
0: Nej, och, men där är plats i några hundra i alla fall.
1: Det är det?
0: Ja.
1: Jag har varit där på 30 år sedan ungefär. Då satt du i...
0: Jag har satt ut
1: kommunalfullmäktige.
0: Ja, jo då. Det kan nog stämma.
1: Ja, jag har hört det. Jag heter inte Bordväga, utan vad heter det? I sådana...
0: Ja, jag hade alltså en ordinarie plats i Malmö kommunfullmäktige i, jag tror det var i 22 år.
1: Ja, det var inte länge.
0: Ja.
1: Det var inte roligt,
0: va? Nej. Men vad var det du skulle berätta för lyssnarna idag?
1: Nej, bara att jag ska gå bort där så de får träffa mig. Men det är någon skitstöbbe som håller på och trackar dem.
0: Ja, men det är ju roligt.
1: Ja.
0: Och där kan du nog träffa en hel del.
1: Ja. Och det enda ordet sant som du sa där, kullamannen.
0: Ja, och ni har ju tur med vädret också idag, det är roligt.
1: Ja, det är lite kallt kanske.
0: Ja, men det regnar ju inte i alla fall.
1: Ja, det är tur det.
0: Ja, ja, fint Anders, och vad hade du för önskemelodi idag? Jag har Ulla Billqvist här framför mig.
1: Ja, nummer 9 har man inte sett.
0: 9 på vilken sida?
1: 8.
0: Under takåsarna i Paris.
1: Nej, inte det enda.
0: Ja, och på tvåan är det Alla går kring och förälskar sig. Det är nummer 9.
1: Jag tar den istället, den är väl trevligare.
0: Ja.
1: Kanske, jag vet inte.
0: Då kommer den, hoppas
1: jag. Jag ska i alla fall sitta kvar i bilen när du snappar den. Sen får jag väl gå.
0: Ja, jag hoppas vi hinner få med den då innan klockan blir 12.
1: Det här, men jag ringer som number one ju.
0: Ja.
1: Hej.
0: Tack för dig idag då.
1: Tack, hej.
0: Hej. Då tackar vi Anders för dig och lyssnar vidare till, det var Adrian igår som önskade Helito Lindo. Jag har inte kunnat få fram den, Adrian, jag ber om ursäkt, men det blir någon annan melodi för dig istället. André Rieu kommer istället med Que sera, sera, särskilt för Adrian idag.

André Rieu med Kejsera Sera. Ja, vi sänder alltså bara fram till klockan 12 idag, därför att Malmö kommun tar sina överfrekvensen och har den från 12 och sen så länge sammanträdet idag varar. Kommunfullmäktige sammanträde i Malmö. Och därför så är alla sympatisörer uppmanade att komma till Stortorget nu klockan 12 och där höra på anförandet som Nils Littorin ska hålla där. Och sen är ju han inne i kommunfullmäktige. Vi hade ju stor framgång i valet för Malmölistan med två ordinarie, Nils Littorin och Johan Fagerfors. Och ni kan säkert träffa både Nils Littorin och Johan Fagerfors nu i eftermiddag. Klockan 12 på Stortorget alltså, och sen klockan 13 inne på åhörarläktaren till Malmö kommunfullmäktige. Vi ska passa på och uppmärksamma vad det är för veckodag också idag. Och det gör vi naturligtvis med Sven Ingvars orkester.

0: Ja, där dämpar vi detta lite grann därför att nu är här ett viktigt samtal på 120212. Välkommen hit, Tony.
1: Ja, hejsan alla lyssnare. Det är Tony Kalladitch här som ringer in. Och jag befinner mig precis på Stortorget just nu. Och Malmölistans manifestation kommer dra igång här cirka klockan 12.00. Det har anlänt en hel del faktiskt. Jag skulle våga hävda att här är nog ett 50-tal kanske redan. Och det börjar ju först klockan 12. Så att jag räknar med att det kommer komma ungefär ett 100-tal personer. Det är väl ganska bra med tanke på att det är mitt på dagen. Och folk jobbar ju vid den här tiden normalt sett. Jag har faktiskt lunch nu så jag kan stanna kvar en liten stund. Men sen får jag nog ge mig hemåt. Jag också då, dit jag ska så att säga. Det har kommit hit också en livslevande häst. Jag vet inte i vilket sammanhang. Men om den tillhör manifestationen eller inte, det låter jag vara osagt. Men nu rör sig de centrala figurerna närmast en vepa. För det står en vepa här. Alltså det är en slags flagga där det står Malmölistan på. Och då rör sig en del personer mot den. En del strömmar till och andra spankulerar omkring och väntar på att någonting ska hända, så att säga, att Nils han kommer att ta mikrofonen och sätta igång manifestationen. Men det är mycket folk rent allmänt i Malmö idag. Det har kommit en hel del turister också, säger jag. Stortorget är ju en känd plats att vara på.
0: Ja, var på Stortorget är ni?
1: Det är precis rakt nedanför rådhuset.
0: Alltså vid
1: mellan rådhuset och den gamla landshövdingens bostad. Huset alltså som är omedelbart till vänster om
0: rådhuset. Är det inte vid fontänen?
1: Ja, det kan man säga. Både ja och nej. Det omspänner flera olika delar eftersom man rör sig runt och pratar med folk. Så jag tror att själva tillställningen kommer att starta precis ungefär 50 meter rakt framför rådhuset.
0: Jaha.
1: Och vi får väl se klockan 12. Du sänder inte längre än till klockan 12 så vi kan ju inte redogöra för vad som händer mer just nu. Kanske så efter 12. Men jag kan ju kanske försöka ringa in imorgon igen och
0: rapportera
1: vad som hände.
0: Ja.
1: Men klart är att det är en manifestation först och främst och fri parkering med P-skiva istället för utlösa avgifter.
0: Jaha.
1: Vi har ju utlösa parkeringsavgifter i synnerhet i Malmö centrum. Man blir mer eller mindre skinnad om man ska gå ut på nöjeslokal. Man ska spela pingis eller man ska kanske gå på teater eller man ska göra någon annan fritidssysselsättning, så är det väldigt dyrt att sätta sin bil.
0: Men det blir dyrt.
1: Ja, det blir oerhört dyrt. Alltså. Det är inte alla som kan begagna sig av kollektivtrafik. Det beror på var man bor någonstans och det beror på också i vilket skick man själv är så att säga. Man kanske behöver en ledsagare, en person som kan hjälpa en dit.
0: Ja, det är dyrt bara om man ska in och handla någonstans och ha bilen stående en kvart.
1: Ja, visst. Så kan man då köra med P-skiva istället för avgifter så är det mycket vunnet. Och det går faktiskt att lösa parkeringssituationen på ett betydligt bättre sätt i Malmö. Det kan vi ta upp mer kanske i ett annat tillfälle.
0: Ja.
1: Men, klockan går här. Jag ser den är 11.45 nu. Då samlas det lite mer människor här. Men det är lite utspritt än så länge för att i och med att som sagt var inte mikrofonen är på plats. Så när han börjar tala då klockan 12 så kan jag tänka mig att folk de strömmar till då som står runt omkring. För det står väldigt mycket folk just nu runt omkring. Jag står där och tittar på mig också och tänker här ser ändå han live här nu på något sätt.
0: Ja. Ja, det är roligt.
1: Det är lite kul faktiskt. Ja. Men jag passar på att önska en melodi också. Imorgon kan du spela Family Four med Kör långsamt. Det är ju en trafikmelodi.
0: Ja, jag kanske gillar mig den idag.
1: Är det mycket möjligt. Ja, det var det jag hade att rapportera. Och kom gärna hit som sagt. Det börjar klockan 12 och håller på till klockan 13. Här mitt på Stortorget i centrala Malmö.
0: Och sen, klockan 13 är det alltså uppe på våra plats i fullmäktige.
1: Ja, då är det kommunfullmäktige. Det kommer jag tyvärr inte kunna vara med på just då. Men man kan ju höra det här på frekvensen 89,2. Det sänds i kommunfullmäktige så länge sammanträdet pågår.
0: Ja, just det. Det stämmer precis. Jättefint, Tony.
1: Till alla lyssnarna. Tack,
0: ja, tack för att du ringde. Tack. Ja, det tackar vi Tony för rapporteringen ifrån Stortorget just nu. Och vi ska som sagt tänka på vad det är för veckodag idag med Sven Ingvars orkester.

Ja, där hade vi alltså Sven Ingvars orkester med Ärta och Fläsk. Och alla går kring och förälskar sig med Ulla Billqvist, var önskad här utav Anders. Och vi sätter igång den med detsamma.

Ja, det var Papa Boe med Just a Closer Walk With Thee. Och den spelade särskilt för Rickard som ringde redan igår. Och nu ska vi påminna om att sändningen pågår bara till klockan 12. Och här hade vi en melodi önskad idag, men vi har ju också Sven Ingvars orkester med Ärtor och fläsk. Och det är ju torsdag idag, så vi får ändå ta det nu. Och sen väntar då Family Four med Kör långsamt, önskad utav Tony. Och jag ska passa på redan nu att tacka alla kära lyssnare för intresset och önska en fortsatt fin och skön dag. Och hoppas att det är många som kommer till Stortorget nu klockan 12 när Malmölistans första namn ska hålla ett anförande. Och sen är han ju ordinarie i Malmö kommunfullmäktige från och med klockan 13. Ha en riktigt fin fortsättning på dagen. På återhörande imorgon fredag klockan 11.30 för ny direktsändning. Och använd bankgiro 583-1748.

0: Där är Malmökanalen, Malmös enda lokala radio. Nu är klockan 12. Lunchtimmen inleds med en nyhetsuppdatering och vi börjar med att affärskvinnan Barbro Enbom ingår i en svensk Epstein-utredning som misstänkt koppleri. Detta enligt källor till Sveriges Radio idag. Detta efter att den sexbrottsdömde Jeffrey Epstein donerat flera miljoner kronor till Handelshögskolan. Under närmare 15 års tid finansierade Epstein ett stipendium där unga kvinnliga studenter från just Handelshögskolan fick jobb på internationella toppföretag. En del av dem presenterades för Epstein personligen. Åklagaren bekräftar nu att en svensk utredning om misstänkt koppleri pågår, men säger att ingen ännu är delgiven misstanke om brott. Barbro Enbom berättar att hon är chockerad över uppgifterna och säger att hon inte känner till om att det finns någon polisutredning pågående mot henne. Flera barn dödades när ett skoletak rasade samman i Pakistan i natt. Händelsen skedde i staden Peshawar i nordvästra delen av Pakistan. Minst 10 personer dödades och flera ska ha skadats, rapporterar nyhetsbyrån AP med hänvisning till räddningstjänsten. Enligt Reuters så ska 17 elever och en lärare ha dödats enligt en talesperson för ett lokalt sjukhus. Byggnadskollapsor är vanliga i Pakistan, där byggnormer ofta inte efterföljs. Många byggnader uppförs med bristfälliga material och säkerhetsregler ignoreras. Detta för att minska kostnaderna, rapporterar nyhetsbyrån AP. Allt fler pluggar på distans, men många registrerar sig utan att sedan påbörja sina studier. Det försämrar studieresultaten, men det tar också upp utbildningsplatser och kostar staten stora summor pengar. Det visar Riksrevisionens nya granskning. Andelen studenter som läser på distans har ökat från 27-64% på 10 års tid. Men på fristående distanskurser så är en tredjedel av studenterna inaktiva. Så konstaterar vi att det nu är klart hur många vargar som får skjutas under licensjakten 2027. I hela Sverige omfattar jakten 72 vargar och i Västmanlands län framförallt totalt 18 vargar. Årets licensjakt i Sverige uteblev eftersom länsstyrelsernas beslut överklagades för nu får fler vargar att skjutas under licensjakten i år. Och så väderprognosen, det är mulet och det kommer att fortsätta vara på den malmitiska himlen resten av dagen. Temperaturen 14 grader, vindarna är måttliga och sydvästliga.
1: Här följer Malmö Direkt, ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

Annat med Robert Ryberg som vi ska träffa här i lunchtimmen. Nyheter också från Malmö staden när vi leder för mandatperiodens första kommunfullmäktige möte efter klockan 13. Där är Peter Björkstrand tillsammans med Steve Olsson i Malmö direktstudion. Sällskapet fram till klockan 13 i det här läget.

0: Framåt heter låten med Lalle, och det är det som är färdriktningen för radiomenyn här på Malmökanalen denna torsdag den 15 oktober. Mitt i oktober månaden är vi, och vi har en lunchtimme ifrån Jägersro-studion den här dagen. För vi landar för kommunfullmäktige möte som startar klockan 13. Vi har ju redan sänt 4,5 timmar från Malmö Direkt-studion den här dagen i morgon- och förmiddagsunderhållningen, som ju innehöll idag 22 stycken önskelåtar. Men nu har vi ytterligare en timme att spela önskemusik på, och faktiskt en timme till sen, i alla fall mellan 14 och 15, för vi räknar med att kommunfullmäktige mötet idag inte kommer att vara särskilt långt. För 4 år sedan när det var konstituerande kommunfullmäktige möte var det 45 minuter långt, så vi räknar med att det landar omkring där idag. Så därefter blir det ytterligare Malmö Direkt underhållning fram till 15. Det betyder att vem du än är, var du än är, så får du jättegärna önska din favoritlåt i det här programmet. Antingen kommer den att spelas den närmaste timmen eller då i timmen mellan 14 och 15. Det enda du behöver göra är att ringa 040 12 44 33 och önska musik. Det kan vara vilken låt, artist eller musikgenre som helst. Det är bara att du sätter gränserna. Och så kan man mejla malmodirekt@malmokanalen.se. De två varianterna kan man använda sig av. Vem man än är, så går det jättebra att göra. Det finns också en liten gräddfil, nämligen för dig som är stödmedlem i Malmö Direkt. Du kan skicka sms till Malmö Direkt-studion med dina låtönskningar. Vi spelar så mycket vi bara hinner med, som sagt. Det är torsdagen den 15 oktober när vi nu är framme vid lunchstunden, och jag hoppas att din lunch är till belåtenhet idag. Ostamacka med en kopp kaffe eller två möjligen är det som gäller för programledaren här i studion. När vi konstaterar att idag är det den internationella dagen för landsbygdens kvinnor. Det är också feta ostens dag idag och den internationella beröringsdagen. Som inte det vore nog är det MeToo-dagen. Det är den stora dagen för att tvätta händerna, det vill säga den internationella tvätta händerna-dagen. Vita käppens dag är det för att uppmärksamma alla med synnedsättning. Och så är det dessutom brösthälsodagen. Inte minst det är ju viktigt att framhålla. Dagens namnsdagsfirare heter Hedvig och Hillevi. Det finns anledning att säga grattis till er. Hoppas att ni får ett riktigt härligt namnsdagsfirande idag. Och har du någonting annat att fira, så ber vi att få gratulera till dig också här ifrån Malmö Direkt-studion.
1: Malmö Direkt med Peter Björkström.
0: Och lunchtimmens första önskelåt kommer att spelas för stödmedlem 230 Gunn, som ju är här på Jägersrovägen också. Som idag vill att vi ska spela, nu ska vi säga, Adamo, just det, med Una Lagrima en Hes Nuble, eller typ. Jag ber om ursäkt för den dåliga spanskan.

0: Damer är det som sjunger för stödmedlem 230 i lunchtimmens första önskelåt. Ja, vi har ett gäng önskelåtar att spela. Vi har ju också varit på utflykt här under förmiddagen på den här Flamenco och Tango-festivalen som det inte är omöjligt att vi återkommer till i den här timmen, i alla fall i timmen mellan 14 och 15. Då blir det mera. Därifrån finns fortsatt tre önskelåtar nämligen ifrån denna festival. Men vi ska ju under den här timmen också ägna oss åt just musikalmusik. För en 800 år gammal förlåt, det var inte det vi skulle säga, utan det här turnén som heter Oh, What a Night tar med publiken på en resa genom tidlös musik, stark stämning och en kväll fylld av nostalgi. Det här är en show som kombinerar klassiska låtar, charmiga tolkningar och musik från flera olika epoker med ambitionen att skapa en helhetsupplevelse för alla generationer. Deltar gör såna fantastiska musikalartister som Peter Johansson, Bruno Mitsugianis, David Lindgren och så Robert Rydberg som tidigare var en del av den framgångsrika musikalen Jersey Boys och nu utgör stummen i just föreställningen Oh What a Night. I första akten av showen så tolkas klassiska hits från Frankie Valli and the Four Seasons så som December 63, What a Night, Sherry Can't Take My Eyes Off You med flera. Och i den andra akten så täcker artisterna musik från en bred palett av musikaler och stora musikaliska hits. Bland annat då material från produktioner där de själva medverkat tidigare. Vi ska höra mer om detta tillsammans med Robert Rydberg, en av deltagarna i denna festivalkoncept. Det gör vi här om en liten stund. Sen blir det fullmäktige.
1: Malmös kommunfullmäktige.
0: Efter klockan 13 så ska vi till rådhuset. Idag är det alltså ett så kallat konstituerande sammanträde för Malmös kommunfullmäktige. Det är dags för den nya församlingen i fullmäktige att samlas för första gången efter valet. Alltså en ny mandatperiod tar sin start idag. Så är det alltid den 15 oktober efter ett val nämligen. Då ska Malmö få en ny kommunstyrelse, nya politiska nämnder och utskott och dessutom nya kommunalråd. Allt detta ska väljas då i fullmäktige under den här eftermiddagen och det beräknas då ta ungefär 45 minuter, en timme ungefär. Så idag är det inget diskuterande i sakfrågor och sådan politik. Det blir det inte idag alltså. Det kommer först på nästa möte som äger rum den 29 oktober. Då är det nästa och det första riktiga kommunfullmäktige sammanträdet för den här mandatperioden. Vi sänder i samarbete med Malmö stad sammanträdet i sin helhet. Det är som sagt inte så långt idag och sen blir det mera Malmö direkt underhållning efter det. Följ med i den lokala Malmöpolitiken. Ja, vi fick här under morgonen också information om att en av våra stödmedlemmar, nämligen 316 Rosmarie, råkat ut för en olycka där hemma under gårdagskvällen. Nämligen en exploderande mikrovågsugn. Det är ju naturligtvis en både skrämmande och traumatisk upplevelse kan man tänka sig. Det sa puff och så var det som explosioner i form av en fyrverkeri kavalkad hemma hos Rosmarie. Marie sa hon själv på telefonsvararen här under morgonen. Det var en tydligt skärrad Rosmarie. Vi har våra tankar hos dig Rosmarie den här dagen. Det kan jag lova dig. Och Pernilla vill dessutom då skicka en särskild hälsning till dig Rosmarie. Vi är glada för att du i alla fall mår bra och att du i alla fall klarar dig fysiskt undan skadorna från den där exploderande mikrougnen. Här är en låt särskilt för dig.

0: Ja, då heter jag Lotta. Hejsan, hejsan.
1: Hej.
0: Vilken låt ska vi spela för dig?
1: Jag vill höra Oigo Tu Voz med Lucio De Mares orkester.
0: Lucio De Mares orkester, och låten heter?
1: Oigo Tu Voz.
0: Oigo Tu Voz, det ska vi se om vi kan ordna till dig. Och vad är det som lockar dig till barnens scen idag?
1: Ja, det är ju Orkester Tangarte som spelar. Och det är inte så ofta de spelar här på hemmaplan i Malmö, så då måste man ju ta chansen. De är ju jättebra.
0: Och det här ingår ju också i Lilla Dolcitas höstfestival. Och hur viktigt är det att man arrangerar en sån här festival?
1: Ja, men det är viktigt att, att man får dansa till levande musik. Och att det håller musik...
0: Musiken levande, kan man säga.
1: Musiken levande, ja. Precis.
0: Och vad gör tangon där?
1: Ja, det är ju ett stort fritidsintresse. Jag lägger mycket tid på att dansa. Jag lyssnar på tangomusik och sådär.
0: Så den är en stor del av ditt liv?
1: Det är en stor del av mitt liv. Jag dansar kanske 4 gånger i veckan eller så.
0: Och är det många som dansar tango i Malmö?
1: Ja, det är det. Jag vet inte riktigt hur många, men det finns flertal arrangörer. Både dansskolor och andra arrangörer.
0: Hur kom det sig att du blev intresserad av tango från allra första början?
1: Jag bodde i Norrköping och ville lära mig dansa pardans. Det fanns inte så mycket att välja på, men när jag började dansa tango så fastnade jag där.
0: Men du är från Skåne från början?
1: Nej,
0: det är från Östergötland. Men jag skötte?
1: Ja, jag skötte.
0: Vad var det som fick dig till Malmö då?
1: Jag har spelat till Skåne en längre tid. Och sen så tangomiljön och lite annat fick mig häråt.
0: Ja. Och just tangon, alltså framtiden för tangon då, ser du just på det nu när du liksom har börjat?
1: Ja, men det tror jag. Det finns mycket tango runt om i hela världen.
0: Och det är liksom en viktig del att den får liksom finnas kvar så att inte den dör ut?
1: Ja, det tror jag inte att den gör. Det är många som dansar och upptäcker tangon hela tiden.
0: Och just det här med dansen då, så att säga. Hur viktigt är det att ha en bra partner?
1: Ja, det är viktigt att ha någon att kunna träna med. Det är jätteviktigt. Och ge varandra feedback och stärka varandra.
0: Tangon har liksom ett intressant budskap också, så att säga, och ger väldigt mycket till folk. Är de här budskapen viktiga, just de här känslorna i musiken?
1: Ja, men det tycker jag. Musiken är så mångfacetterad. Det finns så mång bottnad musik. Och man kan lyssna och dansa till olika instrument.
0: Så du kommer fortsätta att dansa tangon när du liksom har börjat helt enkelt?
1: Det tror jag.
0: Lycka till med det, Lotta, och tack så jättemycket för att vi pratade med dig.
1: Tackar.
2: Vi sätter vardagspulsen med Malmös bästa musikmix.

0: Just en liten tango därifrån Dulcita-festivalen då, tillsammans med Steve och hans mikrofon på plats där. Trafikredaktionen vill ha ett ord med i laget.
1: Malmö Direkt med trafik och service.
0: Vi har en trafikstörning på E65, nämligen i höjd med Bjärsjöholms slott. Det är i riktning mot Skurup, kan jag säga, som detta är. Bjärsjöholms slott alltså. Där ligger ett påkört rådjur så här i jakttider. Påkört rådjur, alltså E65, i höjd med Bjärsjöholms slott i riktning mot Skurup. Så hoppas du inte kör på det där. Vi har en trafikstörning också på E6an. Det är mellan Flädje och Borgeby som det står en stillastående lastbil med någon slags haveri. Den står lite illa till där. Så var uppmärksam på den så du inte kör på den. E6an alltså mellan Flädje och Borgeby står den där lastbilen. Och så Stockholmsvägen. Det är trångt och besvärligt i utfarten från Malmö, från Midhem och bort till Säge trafikplats. Det är ett vägarbete som dykt upp nu under förmiddagen där med ett körfält avstängt som gör att det blir trångt och besvärligt att passera. I rusningsstriden så blir det ju naturligtvis också väldigt långa köer. Kan vara kö vid andra tidpunkt också för den delen. Trångt och besvärligt att passera alltså Stockholmsvägen Midhem mot Säge. Detta är från trafikredaktionen. Nu ska jag berätta om ett mejl som har kommit till Malmö Direktstudion. malmodirekt@malmokanalen.se. Dit kan vem som helst mejla. Och här står det hälsningar och en god middag till er i studion, Peter och Steve, framförallt den här dagen. Ny arbetsdag och ni är hjärtligt välkomna till den. Jag tackar så hjärtligt. Det här är vår kompis stödmedlem 225, Bertil i Arlöv, som har skickat den här hälsningen. Vi är glada och tacksamma för att du lyssnar, Bertil. Jag har, eftersom du inte hade skrivit någon önskelåt, så har jag plockat fram en särskild låt till dig. Hoppas att den kan vara till belåtenhet.

0: Imorgon är det dags för Oh, What a Night. Och även också på lördag och söndag på Slakthuset. Vi har med oss Robert Rydberg. Välkommen, Robert.
1: Tack så jättemycket.
0: Ja, hur är det att vara tillbaka igen i Malmö på scenen?
1: Ja, det känns underbart. Det är det enda nedslaget vi har på vår Sverigeturné i Skåne. Så det känns jättekul att vara på hemmaplan.
0: Och om du skulle få berätta lite kort om dig själv för lyssnarna.
1: Ja, jag heter Robert Rydberg och har jobbat många år på Fredriksdalsteatern i Helsingborg med min kära svärmor Eva Rydberg. Och sen har jag jobbat mycket på Nöjesteatern de senaste åren.
0: Och just teater för dig, hur blev det?
1: Förlåt?
0: Hur blev det teater för den gången tiden?
1: Hur det blev är att jag hamnade i teatern. Ja, ja. Det är nog många olika anledningar till att jag vet inte. Jag försökte hitta ett ställe där min personlighet passade in. När jag var i klassrummet så blev jag utslängd för att prata för mycket. Men helt plötsligt så hittade jag ett ställe där man kunde tjäna pengar på att prata.
0: Och på den vägen är det, kan man säga.
1: Ja, precis.
0: Och Over the Night då, så att säga. Vad kan du berätta om den här föreställningen?
1: Ja, Over the Night är en föreställning som jag, David Lindgren, Peter Johansson och Bruno Mitsugianis åker land och rike runt. Vi gjorde, för 11 år sedan gjorde vi en musikal som heter Jersey Boys, som är baserad på Frankie Valli and the Four Seasons musik. Och det, vi tyckte så mycket om att stå på scenen tillsammans, och det blev mycket uppskattat när vi gjorde den musikalen. Så att då har vi gjort en föreställning där första akten är Frankie Valli and the Four Seasons från den musikalen. Och sen andra akten är musik från musikaler som vi har gjort. Så att det blir tvära kast från Footloose, Singing in the Rain, Rock of Ages, We Will Rock You, till High School Musical. Ja, det är ett högt tempo i den här föreställningen.
0: Och Frankie Valli då, så att säga, vad kan du berätta om honom?
1: Ja, alltså de var ju en grupp som bildades i New Jersey om det var början av 60-talet, slutet av 50-talet kanske. Men de slog väl igenom under 60-talet och har många hits. Folk kanske inte vet direkt vilka de är när man säger Frankie Valli and the Four Seasons. Men de har, jag tror att folk känner igen låtar som bland annat Cherry, Can't Take My Eyes of You, av mer Over the Night, som föreställningen heter. Den heter egentligen December 63, Over the Night. Big Girls Don't Cry, de har gjort massa hits som fortfarande spelas, tycker jag.
0: Och att samarbeta då med bland annat Peter, Bruno och David, hur känns det liksom? Hur korsade sig era vägar en gång i tiden?
1: Ja, det första gången, alltså jag känner väl Peter från Norrköping. Både Bruno, Peter och jag är från Norrköping ursprungligen, men de flugit iväg. Och David och jag gick samma musikalutbildning i Göteborg. Så vi kände varann. Alla kände varann innan, men det var första gången vi stod på scen tillsammans i Jersey Boys. Det känns som att vi är en familj, mer eller mindre. Och jag tror att det smittar av sig ut i publiken, hur mycket vi trivs och hur roligt vi har på scenen. Så att det är också kul.
0: Och att göra den här föreställningen igen då, så att säga, nu några år senare då, hur känns det liksom att träffas och fortsätta?
1: Ja, men det känns jättekul. Och vi har sagt att vi håller på ända tills vi har våra kavajer på som vi hade i Jersey Boys. Och vi har sagt att vi kör tills de inte passar längre. Men förra gången vi var ute på turné med Over the Night, då, det var en annan föreställning, ska jag säga. Så att vi har plockat lite andra nummer, och nu är det lite mer från Frankie Valli and the Four Seasons från Jersey Boys. Och så var det i arena då. Så då var vi ju på Malmö Arena. Nu kommer vi vara på Slakthuset. Så att det blir lite mindre, lite mer intimt. Vi har satsat liksom mycket på att det ska vara ett bra band och bra ljud och sådär. Så att istället för arena blir ju lite stort och det blir lite, det ekar lite och sådär. Mm. Så att lite mer exklusivt.
0: Och hur får man säga på scenen då, så att säga, rent kostymmässigt?
1: Kostymmässigt, vi har en väldigt hög ambitionsnivå på, alltså vi har lite för många, för egentligen är det en konsert vi ska göra, men det lutar mer åt att det är en show. Så att vi har väl lite för mycket kostymbyte skulle jag säga. Jag har 8 stycken i akt 2. Och sen byter vi kläder även i akt 1 och har många olika kavajer. Så att, ja, men det är stilrent skulle jag säga. I alla fall i akt 1. Då har vi ju likadana kostymer och sådär. Det ser snyggt ut. Mm.
0: Och bandet då, så att säga. Hur ni, är det ett handpålockat band eller så som ni har med?
1: Ja, det är ett 9-mannaband. Så att det är många och så har vi 2 stycken som körar. Så att de är lite utspridda. Vissa kommer från Göteborg och vissa från Stockholm. Så att det är lite blandat, både tjejer och killar. Så att det är ett fantastiskt band. Vi har en kille från Malmö, Peter Sinni på saxofon. Okay. Som är nog känd för Malmö-publiken. Mm.
0: Och andra akten då, så nämnde du där musikaler. Och du har ju varit med en hel del musikaler. Vilka alster är det som du plockar fram i andra akten?
1: Ja, vi kör ju från Footloose. Den gjorde Peter Johansson och jag tillsammans för herrans massa år sedan. 2007 tror jag vi gjorde den. Footloose... Jag kommer göra någonting från Spamalot som jag var med i förra gången den gick på Nöjesteatern. Vad är det mer? Alltså jag är ju med i flera nummer, men...
0: We Will Rock You.
1: Grease, ja, We Will Rock You, men den har inte jag gjort själv. Det är ju Peter och Bruno som har gjort den innan. Så att, men jag är med i alla. Vi är ju på scenen hela tiden allihopa. Så att, men Grease också kommer jag göra från. Mm. Jag gjorde.
0: Och att resa runt med den här turnén, så att säga, vad får ni för reaktioner från publiken?
1: Vi har faktiskt fått bara positiva. Det har varit... Folk har varit så himla glada och skriver också bara på sociala medier och kommer fram på... vissa av publiken bor på samma hotell som vi har bott på. Så kommer de fram på frukosten och är väldigt nöjda. Och det är vi väldigt glada över. För det är inte helt billigt att gå och titta på saker idag. Så att, då vill man ju hålla en nivå som håller därefter också. Så att, ja, och vi har ju i princip, det finns nog inte många platser kvar. Vi har i princip 4 utsålda konserter på Slakthuset nu. Så att, hoppas vi att vi gör dem nöjda också.
0: Och budskapet med den här föreställningen, vad är det?
1: Budskapet är väl att sprida glädje och få folk att glömma bort vardagen för en stund. Vissa har kanske en tung vardag och vill komma iväg och få bli lite boostade med energi och kanske få skratta lite. Jag älskar ju att lägga in mycket humor också i saker som jag är med i. Så att bara känna en energipåfyllnad och en glädje som man förhoppningsvis kan bära med sig och sprida vidare efter det. Sen samarbetar vi också med Stadsmissionen. Så att vi har en liten shop som ligger i foajén och som allt vi säljer går oavkortat till Stadsmissionen och till projekt för unga som vill börja spela och skapa musik.
0: Härligt initiativ där.
1: Ja.
0: Ja, men då tar vi med oss den här glädjen och önskar er en trevliga dagar på Slakthuset i Malmö.
1: Tack så jättemycket.

Så heter alltså den konsert som nu väntar i helgen på Slakthuset med härliga musikalperlor framförda av bland annat Robert Rydberg som du träffade tillsammans med Steve Olsson i det här programmet. Det är lunchtimme som du lyssnar på i Malmö direkt här på Malmökanalen den här torsdagen. Vi laddar för kommunfullmäktige mötet, ett konstituerande kort sådant möte idag alltså som kommer att börja om sisådär 13 minuter i rådhuset, då ska vi dit. Men vi har ju utlovat önska musik också. Närmast är det för 506 Elise.

0: Vikingarna spelar Hej Hej Paula. De gör det speciellt för 506 Elise. Just nu så pågår då statsminister om röstningen, den där liksom mer politiska spelet om röstningen där i riksdagen. Magdalena Andersson kommer ju, det vet ni alla, röstas bort eller ner, eller hur man nu vill säga det, som statsminister. Förslaget framlagt av talmannen nu för att komma vidare i regeringsbildningen. Men alla partierna kommer att rösta emot Magdalena Andersson idag, så det blir inte hon som blir statsminister i nuläget i alla fall. Sen får vi se vad talmannen bestämmer sig för att göra härnäst. Det kan ju bli nog så intressant. Men det som skulle kunna vara en spännande grej, en statsministeromröstning i riksdagen, är ju allt annat än spännande. Den pågår just nu, den där omröstningen. I Malmö pågår det förresten också en förbjuden kulturvecka just nu. En 800 år gammal minaret, förbjuden erotik ur arkiven och konstmusik, litteratur och kulturarv som censurerats eller ifrågasatts. Ja, det är saker man kan upptäcka då i programmet för den förbjudna kulturveckan som pågår hela den här veckan fram till på söndag. Massvis med saker att uppmärksamma i den här veckan. Man ökar medvetenheten om den konstnärliga frihetens begränsningar i världen, i Sverige men också i vår egen vardag, genom att skapa den här kulturveckan från Malmö stads sida. Många kulturinstitutioner, många konstinstitutioner och så vidare håller öppet den här veckan för att du ska ta del av den förbjudna kulturen. Du kan hitta mer information om detta via Malmö stads hemsida malmo.se. Där finns hela programmet att botanisera lite närmare i. Ja, det här är Malmö Direkt alltså. Vi vill jättegärna att du är med och stöttar oss.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
0: Och Malmö Direkt medlemmen 202, Gullan där på Limham, skriver: Hej studion, önskar musik, säger Peter, så visst gör vi det. Ja, det är väl en himla bra grej att följa den uppmaningen. Carl-Erik Törns låt Jag vill dansa med dig får du jättegärna spela. Hälsar till alla som lyssnar på Malmö Direkt. Varma kramar till er i studion kommer från stödmedlem 202, Gullan. Carl-Erik Törn är här.

Jag vill dansa med dig, alltså Carl Eriksson, stödmedlem 202 Gullan var det som hade önskat den där live ifrån Limhamn. Vi ska om några minuter bege oss till rådhuset i Malmö för ett kommunfullmäktige möte. Det första kommunfullmäktige mötet den här mandatperioden med den nya mandatfördelningen ju i fullmäktige. Vi ska titta närmare på den också. Det konstituerande möte betyder att man ska välja ny ordförande för kommunfullmäktige. Så småningom ska det också väljas en ny kommunstyrelse och en nya kommunalråd och så vidare. Det är väldigt mycket val som ska hanteras idag. Däremot ingen sakpolitik. Det väntar man med till den 29 oktober. Det betyder att det blir ett ganska kort möte. Och efter det mötet är avslutat, ska vi säga sådär en kvart i två någonstans, så kommer jag att vara tillbaka i den här studion och bjuda på fortsatt önska musik och Malmö Direkt underhållning fram till klockan 15. Så därför får du jättegärna önska musik fortsättningsvis också. Bara hör av dig på 12 44 33. Det kan vem som helst göra, vare sig man är stödmedlem eller inte, så är det bara att önska musik här till eftermiddagstimmen. 12 44 33. Maila kan du också, malmodirekt@malmokanalen.se. Och så finns ju möjligheten att skicka sms om du är stödmedlem. Det bygger på det nämligen i så fall. Ja, vi behöver fylla på och önska musiken, så vi har musik att spela också under eftermiddagstimmen alltså. Vi ska till rådhuset alldeles strax, till kommunfullmäktige mötet. Ska bli spännande att se förresten vem det är som ska inleda mötet. Det är ju ålderspresidenten som gör det, det vill säga den ledamot som har suttit längst i kommunfullmäktige, som ju drar igång en ny mandatperiod. Vi ska avsluta lite finstämt i den här lunchtimmen. Vi ska göra det på följande vis. Det är då Sven som vill att vi ska spela Mantovani. Ja, det är länge sedan. Swedish Rhapsody.

0: Swedish Rhapsody heter alltså musikstycket med Mantovani som Sven hade önskat. Det blev lunchtimmens avslutande önskelåt det där. Men som sagt, det finns flera önskelåtar och jag har några stycken till framplockade dessutom som jag lovar att jag ska spela direkt efter det att kommunfullmäktige mötet då är avslutat här under eftermiddagen när vi har konstituerat kommunfullmäktige församlingen. Det blir om dryga timmen det. Då blir det mera önskemusik kan jag utlova. Vi ska alldeles strax till rådhuset. Jag ser på en bild här att ledamöterna sitter mangrant på plats. Ja, mangrant var mycket sagt faktiskt. Det finns en del lediga platser. Dessutom presidiet laddat ett dag igång, så där är väl inte så mycket att vänta på egentligen. Ja, det är väl de sista ledamöterna då som ska komma på plats och det rör sig lite folk i lokalen och sådär.
1: Då är det dags att börja sammanträdet.
0: Och vi hör då att det är Anders Rubin som är ålderspresidenten. Anders Rubin, det tidigare kommunalrådet. Alltså.
1: Den ledamot som har tjänstgjort längst i fullmäktige ska inleda det här sammanträdet i avvaktan på att fullmäktige själv har valt en ordförande. Och därför faller den lotten på mig. Jag ska hälsa alla hjärtligt välkomna, alla ledamöter, alla nya ledamöter, alla ersättare och alla nya ersättare alldeles speciellt. Ni är hjärtligt välkomna till stadens mest prominenta demokratiska uppdrag. Jag hälsar också hjärtligt välkomna alla åhörare. Ni är hjärtligt välkomna hit. Det är en demokratisk församling det här, där man ska ha tillgång till den. Och jag hälsar också alla som följer oss på webben. Välkomna att lyssna på oss och i radion. Och jag har också representanter för media här. Ni är också hjärtligt välkomna. Då ska jag också inledningsvis säga att det finns ju ett planerat efterföljande kommunstyrelsesammanträde. Det är ju lite oklart när exakt detta kan ske, men det kommer att komma ett meddelande innan sammanträdet är slut. Och då kommer det också meddelas att det kommer att finnas en liten paus emellan kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Det kan jag bara veta de som är berörda av det. Då ska vi se. Då förklarar vi mötet för öppnat. Och vi ska göra ett upprop, och det gör man ju i sin padda om man har det. Det kommer att bli lite extra besvärligt idag, för det är ganska många som inte är vana och det är ganska många som kanske inte ens har en padda. Så vi behöver gå igenom det här lite i ordning.
2: Ordningsfråga,
1: ja. Det får du gärna göra, men vi håller på med uppropet.
2: Ja, men jag har en ordningsfråga på uppropet.
1: Okej. Okay. Vad säger man?
2: Tack så mycket för ordet, herr president. Jag har en fråga. Vi har en gammal tradition i Malmö kommunfullmäktige baserat på hur ledamöterna sitter i församlingen. Den mig vetligen har vi haft under den tid som fullmäktige har verkat, åtminstone som de som sitter i fullmäktige har verkat i fullmäktige. Vi kan notera att den ordningen är ändrad för det här sammanträdet, och vi från Moderaterna vill gärna få en förklaring till detta, eftersom att det är ingenting som har blivit tilldelat eller informerat några gruppledare kring den här förändringen. Så att jag efterfrågar gärna ett svar på detta.
1: Då ska vi se. Det är ett svar jag inte personligen kan lämna, så det får vi se om det är någon som känner att de behärskar bakgrunden till förändringen. Är det någon av er som känner till det? Kan vi be juristen kanske förklara hur fördelningarna går till?
2: Nej, jag vet inte. Om det inte finns något svar på detta, så blir jag gärna en gruppledaröverläggning för att kunna diskutera det.

0: för vi behöver ha svar på detta.
1: Om det görs en liten tid, för det hade varit...
2: Ja, då blev det lite palaver omedelbart här i fullmäktige församlingen, där alltså ledamöterna då
1: inte sitter
2: där de brukar sitta eller ska sitta enligt en tidigare princip.
1: Jag vet inte riktigt vad...
2: Och nu är det ingen som riktigt vet varför det har blivit som det har blivit här.
3: Nej, men jag upplever att det finns ett problem i den maxen att vi har en ordning i fullmäktige, och den ordningen måste vi bygga på någonting. Och den ordningen har ju varit under rätt många år att man har då börjat med den valkretsen som valmyndigheten då anser vara den största, och i röstprotokollet så börjar ju alltså valmyndigheten med den östra valkretsen, vilket innebär att det är utifrån den ordningen vi har haft historiskt sett. Det är min bild av ordningen. Nu kan jag notera att man har börjat med den västra valkretsen. Men det finns liksom inget som vi kan hitta som motiverar till varför man ska börja med den västra valkretsen, eftersom att röstprotokollet börjar med den östra. Jag vill egentligen bara att vi på något sätt reder ut detta, eftersom att det finns ju som sagt en tradition i Malmö att vi sitter på ett visst sätt. Det finns säkert jättemånga partier som anser att vi bör sitta på ett annat sätt, men man hedrar ju att vi har den här ordningen, eftersom att det är en historik som vi har i Malmö fullmäktige. Och om den ordningen ska följas, så vill jag gärna diskutera att vi sitter på ett annat sätt. Så med den anledningen så tänker jag att det är bättre att vi tar den här diskussionen bland gruppledarna och inte tar det inför hela församlingen. Så vi kan reda ut de här bitarna i lugn och ro. Så att jag begär en gruppledaravdelning.
1: Okej, då... föreslår jag att vi ajournerar mötet för ett litet ögonblick, och jag kommer återkomma när vi har haft vår gruppledaröverläggning.
2: Ja, då blir det en liten paus i kommunfullmäktige mötet. Vi ber att få helt enkelt återkomma dit så fort vi har lite mer kontroll över den där situationen. Frågan handlar alltså om varför ledamöterna i fullmäktige sitter som de sitter. Det blir lite uppblandat mellan de olika partierna. Man sitter liksom inte tillsammans i partierna, utan det blir lite uppblandat. Och det är precis så som det sades, att man sitter ju lite grann som man är inröstade i de olika valkretsarna. Det finns en västra och en östra valkrets. Den östra är större, och därför har man då enligt tradition, menas det, börjat med den, alltså i platserna 1 och framåt då, i den östra valkretsen. Nu har man alltså börjat den nya ordningen från väster. Och det finns önskemål i fullmäktigeförsamlingen om att man ska sitta på ett helt annat sätt, inte efter valkretsar, utan kanske med då partiledes framöver. Och precis som representanten för Moderaterna då sa, att ska man inte följa den gamla traditionen, så vill man alltså helt enkelt göra någonting helt annat. Vi får väl se vad gruppledarna kommer fram till nu, och hur det där ska organiseras och hanteras på ett mycket snabbt och enkelt sätt. Det återkommer vi till så fort vi har ett svar på den saken. Då är vi tillbaka i rådhuset. Tills vidare så bjuder vi på lite musik.

Pharrell Williams tillsammans med Daft Punk i låten som heter Get Lucky. Ja, vi väntar på att kommunfullmäktige ska dra igång mötet igen. Det är ju just nu lite paus, lite uppehåll i fullmäktigeförsamlingen för ett gruppledarsamtal och överläggningar. Vi kommer tillbaka till rådhuset så fort man sätter igång där igen. Den nationella politiken har ju då innehållit en statsministeromröstning, och nu kan jag berätta att det gick precis så som alla visste att det skulle gå. Nämligen att Magdalena Andersson röstades ner som statsminister av alla partier utom Socialdemokraterna. Så det blev inte särskilt spännande på något sätt. Vänsterpartiet har varit stödparti i decennier, men den tiden är nu förbi, säger Vänsterpartiets gruppledare Samuel González Westling i en kommentar efter statsministeromröstningen. Exakt vad som händer nu efter den här omröstningen, det ska talmannen Andreas Norlén tala om under eftermiddagen, vad nästa steg blir då i den så kallade regeringsbildningen. Men så här 32 dagar efter valet finns det fortfarande alltså ingen svensk regering. Det står klart nu efter den här statsministeromröstningen. Malmökanalen direkt sänder alltid kommunfullmäktige mötena i sin helhet tillsammans med Malmö stad. Vi hoppas att vi alldeles snart kan återuppta sammanträdet.

0: Bootson, ja Jens, Hasse Andersson var det där i Malmö kanalens direktsändning ifrån kommunfullmäktige sammanträdet som skulle vara kort och koncist och enkelt att hantera idag var det tänkt, men den där gruppledardiskussionen som initierades av Moderaterna precis, den kvarstår, den håller på och inget möte i sikte för närvarande. Då kan jag passa på att berätta att den legendariska skidåkerskan Therese Johags satsning på maratonlöpning går vidare. Den nu före detta skidstjärnan ska springa Valencia Marathon. Och det är en kvaltävling till de olympiska spelen i Los Angeles. Och man vet ju inte. Målet är faktiskt för Therese att kunna kvala in till de olympiska spelen efter succén i VM i halvmaraton i Köpenhamn härom veckan, då ju Johag blev bästa europé på sin 19:e plats, så har hon fått blodad tand. I sin egen podcast så berättar nu norskan att hon ska springa Valencia Marathon den 6 december. Loppet ska alltså vara en kvaltävling till OS 2028. Det är stort för mig. Förra veckan hade jag kände jag att du kanske skulle springa. Nu har jag fått mitt startnummer, säger hon i sin egen podd. Expressen skriver att Johag har plats i gruppen bakom eliten, där målet är att springa på 2.20-2.29 någonstans. Till OS i Paris var kvalstandarden i maraton 2.26. Jag har aldrig varit i så bra löpform som just nu, säger Johag, som har vissa förhoppningar om att faktiskt greja det där med en OS-plats i maraton. Det på sitt sätt vore ju sensationellt.
1: Malmö stad i samarbete med Malmökanalen direkt sänder Malmös kommunfullmäktige.

0: alla försöker återgå till ordningen så kan jag då meddela att gruppledarna är överens om att den här frågan behöver diskuteras, men att den principiella frågan ju snarare handlar om hur vi fördelar oss i salen. Det vill säga enligt vilka principer vi fördelar oss i salen. Och vi har också fått en viss genomgång av bakgrunden till den ordning som nu gäller, där förvaltningen menar att vi följer samma princip som vi har gjort de senaste gångerna, det vill säga vi följer ett protokoll som länsstyrelsen har upprättat. Och sen är det ju korrekt att historiskt sett längre tillbaka så har vi haft en viss ordning som har följt storlekarna på distrikten och liknande. Men vi har från gruppledarnas sida kommit överens om att vi kikar vidare på det här framöver och ser vad vi kan komma fram till när det gäller placeringen i salen. Och då vill jag bara återgå till ordningen och säga att vi håller på med ett upprop och vi ska försöka få alla på plats. Så att de alla försöker komma dit, och så ska jag också säga att det ska särskilt upplysas om att vid kommunfullmäktiges sammanträde, liksom vid den vidare hantering av varje enskilt sammanträde, tillämpas gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. De som deltar i kommunfullmäktiges sammanträde erinras om att de inte får lov att röjas enskildas förhållanden. Då ska vi se, då har vi ett behov av att reda ut vem det är som, vad ska vi säga, vilka ska vi ta?
1: De som inte lyckats trycka in sig.
0: De orangea är de som, nej, det är de gråa där, ja.
1: I 10 här tror jag du kan fråga, så tar vi det i den ordningen.
0: Just det. Och då ska vi sätta in en ersättare där, va?
1: Nej, vi får fråga först om 10 här.
0: Ja, just det. Så är det. Då ska jag bara lägga upp listan. Nummer 10 är då Björn Gudmundsson, och han har meddelat att han är sjuk. Så då ska vi ta in en ersättare. Och då,
1: det gör vi på nästa,
0: ja. Då ska vi säga, då tar vi nummer 65 för att jag ska hålla mig i rätt ruta. Och då är det Ida Therese Högfält, och hon har väl också lämnat återbud. Hon är inte här i vårt fall. Frida Mikkelsen har också lämnat återbud på grund av sjukdom. Frida Mikkelsen 67. Och på 70 har vi Shape Morina. Han har också meddelat återbud. Sen har vi nummer 21 som är Lisa Stolpe för Vänsterpartiet. Är du här? Hon är från Varandia. Och sen har vi Ann Falmadi, hon är i Stockholm, ja, det kände vi ju till. Och sen har vi på plats 79 Anton Wendt. Han är frånvarande. Hänger du med?
1: Ja.
0: Och sen har vi 82, plats 82, och det är Sara Andersson. Hon är frånvarande. Och sen har vi för Liberalerna plats 96 som är Simon Chrisander, frånvarande. Och sen har vi plats 33 för Moderaterna, och där är det Tony Ram, han är i riksdagen. Sen har vi Peter Olén, och det är väl samma där, visst tänker jag, ja. Och på plats 59 har vi Darko Simic. Han är också från vanliga. Och sen har vi plats 75 som är Nikola Rabi. Han sitter där, ja. Och du har inte lyckats trycka i dig, eller?
1: Jag trycker i honom nu. Jag har gjort honom närvarande.
0: Ja, vi har sett till så att du är intryckt. Men Ja, jo. Jag ser dig. Då ska vi se. Då har vi inte fler, va?
2: Det är alltid lite palaver också för alla ledamöter på rätt plats. Förhoppningsvis så är nu alla där som ska vara där. Och nu så ska ju då det hända att de ledamöter som nu sades vara frånvarande dessutom ska få sina ersättare inkallade. Det är nästa process nu innan liksom själva mötet kan dra igång. Det här är svårare än man kan tro att få alla på plats och på rätt plats framförallt. Och framförallt när kanske ledamöterna har fått lite nya platser och sånt också, så vet man inte riktigt vem som sitter var och så vidare. Det pågår en diskussion med sekretariatet också där i rådhuset som är de som ska sätta in ersättare. Det är väl det som händer just nu. Anders Bin sitter och tittar på själva sekretariatspersonalen som ska alldeles strax lämna en lapp, gissar jag, ett besked i alla fall till Anders Bin om vilka ersättarna blir då.
0: Okej. Då ska vi se, då har vi behov av att sätta in ersättare för de frånvarande ledamöterna och för Björn Gudmundsson föreslås att Dündar Güngör tar över den platsen. Och Dündar är där, ja. Och för Lisa Stolpe föreslås att Hussein Monser tar över den platsen. Och du är här också, va? Ja. Och för Ann Falmadis föreslås att Anna Maria Stuparis Clementi över den platsen. Och för Tony Ram så hoppar Malin Ahlström in. För Peter Olén hoppar Filip Millhagen in. Och för Darko Simic hoppar Mats Brogren in. Det var så fullmäktige. Då har vi lyckats med bedriften att lösa vår närvaro. Kan vi då fastställa att det är de 61 ledamöterna som närvarar, finner så. Och då ska vi gå över till nästa punkt på dagordningen. Och det är justering av dagens protokoll. Ja, det är den som ska väljas till justerare för dagens protokoll. Och att utse två ledamöter att justera detta. Och då ska vi föreslå datum för det, va?
1: Den sista den 20 oktober.
0: Den 20 oktober. Alla är klara över det. Och då föreslås att Tobias Pettersson och Albin Schüllert väljs till dagens justeringspersoner. Kan det bli fullmäktiges beslut? Finner så. Just det. Det blir alltså, ja, då ska jag påminna sig att de som justerar numera digitalt. Så ni vet det. Då går vi över på nästa punkt på dagordningen som är länsstyrelsens protokoll, och här ska vi väl ha en uppläsning, va? Mm. Det är den där.
3: Länsstyrelsen i Skåne har i beslut fastställt utgången av valet till kommunfullmäktige i Malmö stad efter val den 13 september 2026. Och av bilagan i ärendet framgår att fullmäktige 61 mandat har fördelats enligt följande. Moderaterna 12 mandat, Centerpartiet 3 mandat, Liberalerna 2 mandat, Arbetarpartiet Socialdemokraterna 19 mandat, Vänsterpartiet 11 mandat, Miljöpartiet 5 mandat, Sverigedemokraterna 7 mandat och Malmölistan 2 mandat.
0: Då tackar vi för det, och då har vi en talarlista där Nils Littorin har begärt ordet. Oj, jag ska inte. Stängde jag den eller? Så, då har du ordet.
4: Kära vänner, församlade, kul att se er här till att börja med. Vi är ju nykomlingar, Malmölistan, och det, för mig är det roligt att se er här liksom på samma plats allihopa. Jag har ju träffat många av er en och en. Sedat, vi har sett Jamme ett antal gånger. Sjönström, här har vi dig. Stefana. Och det är skönt att veta vad jag har er. Så jag slipper springa runt på stan och leta upp er överallt liksom. Så va, och ni vet vad ni har mig, men framförallt så vet jag vad jag har er någonstans. Och angående valresultatet så vill jag bara lägga in att det förs till protokollet att det var valfusk och att vi har dokumenterat detta. Och att Malmölistans två mandat hade kunnat bli mer om valet hade gått rätt och rättvist till. Tack.
0: Då tackar vi för det inlägget, och då har du begärt en replik från Amani Lubani.
5: Tack herr ordförande. Jag vill bara vara tydlig med att det inte är vi här som fastställer om det har varit valfusk eller inte. Och därför yrkar jag avslag på det där yrkandet. Man måste ha lite mer på fötterna och använda rätt instanser. Man kan inte bara påstå det från talarstolen. Tack.
0: Okej, ska vi vara tydliga med att jag uppfattade inte att vi fick ett yrkande, utan jag uppfattade att ni önskade framföra en åsikt, och det gör vi här i fullmäktige genom att vi lämnar in ett särskilt yttrande. Så jag tänker att det är väl det Nils ska göra då i det här fallet. Är det helt okej för dig? Nej, men vi för inte den typen av protokoll, alltså vi för beslutsprotokoll, så att den ordningen här är ju att du får skriva en egen förklaring så att säga, och lämna in den. Så då noteras det i fullmäktige och du kommer med i protokollet vad du anser har hänt så att säga.
1: Jag kan prata med kansliet i pausen.
0: Ja, det går säkert att fixa. Vi pratar med kansliet så kan de vägleda dig. Okej, då ser jag att Anders Olin har begärt ordet. Då har du ordet.
6: Tack för ordet, herr ordförande, och för upplysnings skull så kan jag väl meddela att vi Sverigedemokrater har gjort en överklagan på det här fastställda valresultatet, och det rör egentligen fördelningen av våra platser i fullmäktige. Där är en av personerna som inte finns med idag faktiskt på valdagen bodde i Malmö kommun, och genom Skatteverkets register också är upptagen i Malmö kommun innan valet var. Så att den passus att det finns en överklagan och att våra ledamöter kommer att få ändra ordning beroende på vad överprövningsnämnden beslutar. Tack.
0: Okej, det är spännande. Då uppfattar jag att det då bara förelägger ett förslag till beslut som ju är att vi ska lägga den här skrivelsen på länsstyrelsen till handlingarna. Kan det bli fullmäktiges beslut? Finner så, och noterar att det finns ett särskilt yttrande från Malmölistan. Och ja, jag vet, ni hade inte för avsikt från Sverigedemokraterna att... Nej. Okej, då går vi vidare till nästa ärende som är val av ordförande samt andra vice ordförande i kommunfullmäktige för mandatperioden i oktober 2026 till oktober 2030. Och då ska vi alltså välja ett presidium, och då behöver vi lämna ordet till partiernas företrädare, och eftersom jag är gruppledare men samtidigt ålderspresident så har vi bett Katrin att ta över den rollen, så att du har ordet, Katrin.
7: Tack ordförande, ledamöter, åhörare. Så här på första sammanträdet så känns det fint att kunna nominera Carina Nilsson till kommunfullmäktiges ordförande. Tack.
0: Tackar vi för det. Då ber vi Moderaternas gruppledare John Eklöf att berätta om sina nomineringar.
8: Tack så mycket för det, herr ålderspresident. Det är alltid spännande med en ny mandatperiod i fullmäktige. Det är lite som den första dagen i skolan. Det är nya ansikten. Vi sitter som sagt lite annorlunda än vad vi gjorde förra mandatperioden. Och det ska bli spännande att se vad vi tillsammans kan uträtta under den här mandatperioden för Malmöbornas bästa. Men i valet av fullmäktiges ordförande så nominerar Moderaterna Anja Norberg Sonesson. Vi bedömer att Malmös högst beslutande organ förtjänar en ordförande som kan hålla ordning i salen och svinga klubban när det behövs. Vi behöver också ha en ordförande som kan säkerställa att vi har en neutralitet och en opartiskhet så att fullmäktiges debatter och förhandlingar kan fortskrida på bästa möjliga sätt. Under de senaste mandatperioderna så har vi kunnat vittna om att det har varit ganska stökigt i kommunfullmäktige. Det har präglats av en viss oordning och det har utspelats ett antal kaotiska scener. Och vi menar att Malmöborna och demokratin i Malmö förtjänar bättre än detta. Med den bakgrunden så väljer vi att nominera Anja Norberg Sonesson till kommunfullmäktiges ordförande. Vi ser att det också finns en samsyn bland flera partier att hon bör vara den som leder fullmäktiges förhandlingar. Och vi väljer då också från Moderaternas sida att yrka på att Anja ska välja sitt andra vice ordförande i händelse av att vårt första yrkande skulle falla i fullmäktige. Tack så mycket för ordet.
0: Då är det Sadia Altundal.
9: Ja, tack. Och jag från Vänsterpartiet skulle vilja nominera Kerstin Håkansson till första vice ordförande i kommunfullmäktige. Tack. Hon kommer att göra ett fantastiskt jobb och vi tänker att det är den stolen som klär henne bäst. Tack.
0: Tackar vi för det. Då är det Magnus Ulsson som har ordet.
10: Ja, tack så mycket ordförande. Bara lite kort. Vi instämmer i Moderaternas yrkande och nomineringar. Tack.
0: Tackar vi för det. Och så går vi över till Mohammed Yassin från Miljöpartiet.
11: Tack ordförande. Och vi från Miljöpartiet nominerar då till Carina Nilsson som ordförande till kommunfullmäktige. Tack.
0: Okej, då är det Anton Sauer som har ordet.
12: Så, tack för ordet ordförande, och Centerpartiet biträder också Moderaternas yrkande med motivering i detta ärende. Tack.
0: Okej, då var det Nils Littorin.
4: Ja. Jag tycker det är olämpligt med en socialdemokrat som ordförande i den här församlingen. Socialdemokraterna har under den här valrörelsen visat sitt allra fulaste ansikte. Valsedlar har försvunnit. Man har fått kämpa som ett litet parti för att överhuvudtaget kunna delta på samma demokratiska premisser som övriga etablerade partier. Och när jag dokumenterar detta med videokamera som hela svenska folket har sett vad som pågår inne i vallokalerna, vad gör då valnämnden och valkansliet? De polisanmäler mig. Så jag är under utredning för att ha avslöjat oegentligheter. Och det är precis på samma sätt som Malmö kommuns chefer allt för ofta behandlar personalen som är visselblåsare och som påtalar felaktigheter inom vård och omsorg med mera. Men denna gången var det jag som råkade illa ut. Och då kan ni kanske förstå varför jag har noll förtroende för en socialdemokratisk ordförande, att hon skulle behandla mig rätt och rättvis. Det är fullständigt otänkbart i min värld. Så därför så instämmer jag i att Anja Sonesson, det har gått så långt så jag föredrar en moderat på posten. Och det är inte bara utifrån vad Socialdemokraterna har gjort. Utan även moderater, högt uppsatta moderater, har kommit fram till mig i valstugan och sagt: du Nils, vi hjälper dig med valsedlarna. Vi håller koll ute i vallokalerna så att dina valsedlar också ska finnas där. Samma sak från Sverigedemokraterna. Kommer fram och säger: du, vi hjälper dig att hålla koll så de inte försvinner. Det tycker jag tyder på en ärlig, osjälvisk uppriktighet och en respekt för demokratin och yttrandefriheten, som är de två viktigaste sakerna som vi här inne har att representera. Så håller ni med om det, så rösta på Anja.
0: Man får vara hur glad man vill, men man får faktiskt inte lov att tjoa och ha sig från bänkarna. Det är det regelverk som gäller. Ni får gärna vara här och lyssna, men du får inte prata heller. Utan det är reglerna gäller är att publiken har inte den möjligheten. Det har man inte i Sveriges riksdag och det har man inte i den här församlingen heller. Jag bara säger det. Okej, då har vi nästa på talarlistan. Det är Linda Eklund. Jag uppfattar inte att vi etablerar någon ordningsfråga.
13: Och jag tänker bara kort, Liberalerna biträder Moderaternas nominering till förslag av kommunfullmäktiges ordförande. Tack.
0: Okej, då ska vi se. Är det någon mer som önskar ordet? Nej, då uppfattar jag att vi fullmäktige är redo att fatta beslut. Ja. Bra, då är det så här att jag uppfattar att det föreligger, när det gäller val till ordförande så föreligger det två förslag till beslut. Det vill säga Carina Nilsson som har föreslagit samt Anja Norberg Sonesson som också har föreslagit. De ska då ställas emot varandra. Och vi börjar med en enkel ja och nej fråga. Så jag frågar kommunfullmäktige, är det fullmäktiges mening att vi ska välja Carina Nilsson som fullmäktiges ordförande?
14: Ja.
0: Är det fullmäktiges mening att vi ska välja Anja Sonesson som ordförande?
14: Ja.
0: Då finner jag att vi fullmäktige med övervägande majoritet har valt Carina Nilsson som ordförande. Då det blir alltså votering och den ska då genomföras. Och då är det väl så här att det här kommer ta lite tid för att en sån votering kan vi inte bara lösa med voteringsapparaten utan den måste då hanteras med hjälp av en urna och grejer och annat. Och då ska jag läsa upp så här att Tobias Pettersson och Albin Schüllert utses att biträda vid valförrättningen och kontrollera rösterna. Så där fick ni ett uppdrag. Valsedeln som ni ska upprätta ska uppta så många eller det namn som valet avser i det här specifika fallet, alltså en person. Valsedeln ska vara omärkt, enkel och sluten. En valsedel kommer att vara ogiltig om den upptar namnet på någon som inte är valbar. Om den upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas. Om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses. Och jag kommer att ropa upp er en efter en och ni avger er röst i urnan. Och då ska röst eller justera när ni ska kontrollera så att urnan är tom från början.
10: Spännande.
15: Jag visar upp här för församlingen.
0: En fråga. Förlåt. Jag vet inte, vilket formkrav har vi på vad man skriver? Vad tycker ni? Förtryckta. Vi har förtryckta. Vi har inte skrivit någonting alls. Uppenbarligen. Det var förutsett att detta skulle kunna ske. Alla fel båda.
2: Då har vi en liten ytterligare process där det alltså nu ska levereras röstsedlar i den här urnan eftersom det här är ett personval så måste ju själva valet hanteras på det sättet. Så går sekretariatspersonalen runt och lämnar valsedlar till alla ledamöter. Sen ska var och en ledamot ropas upp och sen knalla fram till den där valurnan och lämna sin röst. Det där kommer ju ta en liten stund, det tänker jag. Ska vi göra så att vi under tiden återigen bjuder på lite musik då i väntan på att fullmäktige ordförande har valts, i alla fall att vi är i den processen. Jag återkommer till fullmäktige församlingen alldeles strax.

0: När kärleken föds, kärlek lamp är det där som vi hör i Malmö direkt den här eftermiddagen. Malmö kanalen direkt sänder från Malmös kommunfullmäktige möte ju. Och det är just nu ett pågående personval där i fullmäktige. Därför så är alla ledamöterna just nu på kö i fullmäktige. Det är inte ofta man ser köbildning i fullmäktige salen, men så är det just nu när då ålderspresident Anders Rubin ropar upp alla ledamöterna för att de ska gå fram, ställa sig i kö och lägga sin röstsedel då i en urna. Det är Carina Nilsson och Anja Sonesson som det står mellan vem som ska bli kommunfullmäktiges ordförande. Just nu så fortsätter namnuppropet. Vi är alltså inte framme vid själva rösträkningen ännu. Det är ju 61 människor som ska fram där till urnan och stå i kör och lägga sin röstsedel. Och det är det som just nu pågår. Det är faktiskt väldigt intressant att se på den bilden som jag har framför mig från fullmäktige salen. Där det aldrig har varit så mycket liv och rörelse i den salen under en pågående möte. Alla ledamöterna ska alltså fram till den här rösturnan och där lägga sin röst. Det pågår som bäst just nu. Ska vi göra så att vi tar en liten musikalisk gubbe till under tiden?
1: Nils Littorin.

0: Unga och fria är det där som framförs av dåvarande fröken Snuske. Numera kallas hon ju Felicia. Nu har alla ledamöterna, 61 stycken till antalet, där i fullmäktige lämnat sin röst. Nu så ska vi bara då få rösträknarna att göra sitt jobb så att vi får ett resultat av det här ordförandevalet. Carina Nilsson som var kommunfullmäktiges ordförande under förra mandatperioden kontra då Anja Sonesson Norberg som är utmanaren här som nominerades av de borgerliga partierna. Det pågår en rösträkning. Det är ju då sekretariatet och de där justeringspersonerna som valdes tidigare som helt plötsligt har fått ett lite större uppdrag än det var att justera protokollet. Numera är de också då rösträknare. Jag ser här att de sitter och räknar för fullt där i sekretariatsbordet. Och ledamöterna och hela gänget där i fullmäktige sitter helt tysta. Det hör ni. Det är helt tyst ifrån fullmäktige församlingen just nu. Någon slags andäktig spänning för att vi ska få ett valresultat. Det är 61 lappar som alltså ska räknas samman. Och sedan så ska det då finnas ett resultat. Och det här proceduren gör man alltså för att det är ett personval som ska genomföras. Det vill säga ett val mellan, där det står mellan två personer. Då kan man inte göra det med acklamation, det vill säga ja och nej fråga. Sådär, utan handuppräckning och sådär. Utan det här är ju då valhemligheter som måste bevaras. Och därav också de förtryckta röstsedlarna. Det är mycket papper på det här skrivbordet som vi har framför oss på en bild här i studion kan jag säga. Det är ju då som sagt 61 lappar och det gäller för mig alla, men de läggs i högar och sen så ska man väl då räkna i de högarna, gissar jag, att det är så processen ska gå till. Det görs inför ögonen på fullmäktiges ledamöter, som man dessutom kan säga att allting går rätt till, vilket ju är fullt rimligt i sammanhanget. Ja, det handlar alltså om vem som ska vara kommunfullmäktiges ordförande, till lika då det som vi brukar kalla för borgmästare, det vill säga den som är Malmös ansikte utåt i många olika officiella sammanhang där i rådhuset. Och det har ju som sagt under förra mandatperioden varit Carina Nilsson som har lett fullmäktiges församlingar. Och redan nu så ser man då en tydlig och klar liksom delning av fullmäktigeförsamlingen helt efter då de majoritetsförhållandena som då hölls i samband med, eller som kom fram i samband med det gångna valet, där nu de fyra oppositionspartierna, om vi kallar det för dem, har skapat den här kartellen och därmed också nominerat en gemensam utmanare till den politiska majoritetens ordförande förslag. Är det frågan om man följer partilinjerna här som liksom det ser ut enligt mandatfördelningen, då borde alltså Carina Nilsson vinna med ett antal rösters marginal. Det är en fråga, men det, eftersom det är ett sånt här slutet val då med valsedlar, så är det dessutom så att man kan ju bryta över partilinjerna, och det är då, i så fall då det skulle bli spännande det här ordförandevalet. Det räknas för fullt, man har sorterat upp de där högarna med röster och de här justerarna, protokollsjusterarna, de sitter för fullt och räknar nu respektive hög för att vi ska få ett resultat. I övrigt hör ni att det är lite små mummel ifrån ledamöternas sida. Det är mangrant faktiskt i fullmäktigesalen nu. Alla ledamöterna sitter på sin plats och inväntar det här beskedet. Det kommer en sekreterare och pratar med ålderspresident Anders Rubin i detta nu. Nu ska det, vad jag förstår det hela rätt, så är det räknat en gång, men det ska säkerhetsräknas en gång till. De är väldigt rappa, de här justerarna, måste jag säga. De bläddrar friskt bland lapparna som har lämnats in från ledamöternas sida. måste, ändå säga lite skickligt. Alla väntar ju på ett svar och ett resultat, och vi kan väl gissa att det är lite stressande att vara rösträknare i det här sammanhanget, där man vet att jag inte bara de 61 ledamöterna, alla ersättare, alla åhörare på plats och alla som till exempel följer mötet här via radion då sitter och väntar på det här beskedet. Under tiden som det pågår kan jag ju säga då att det här, hela den här processen i inledningen av det här kommunfullmäktigemötet har ju dragit ut lite grann på tiden mot vad som var tänkt. Alltså hela mötet skulle vara slut nu vid det här laget om allting hade bara flutit på så där smidigt som det var tänkt från början. Det har det ju inte blivit då, så vi får väl se. Jag utlovade ju att det skulle bli lite annan underhållning här efter mötet. När mötet var avslutat. Vi får väl se om vi hinner med det helt enkelt, beroende på hur processen i dagens fullmäktige möte fortsätter. Här kommer den sekreterare återigen och pratar med Anders Rubin. Och Anders Rubin ser ut som om han har en förfrågan eller ett samtal med en ytterligare, det var en vaktmästare, ja, i rådhuset.
1: Okej, då föreligger det ett resultat ifrån en omröstning som har gjort, och konstaterar rösträknaren

0: Och det här ska då omedelbart justeras, så här ska vi då få en uppläsning av det, eller? Ska vi hantera det själva beslutet först, eller?
1: Ja,
0: ja. Ja, just det. Ja, men vi är färdiga med hela beslutet. Ja. Vi väntar med reservationerna tills vi har läst färdigt hela ärendet.
2: De ska,
0: då, ska du läsa upp det, va? Ska ju med där också, såklart. Så då tar vi in reservationerna nu innan vi justerar protokollet, annars kommer du inte med i dagens beslut. Och då uppfattar jag att Moderaterna reserverar sig. Muntligen, ja. Någon mer. Och även Sverigedemokraterna. Och Centerpartiet, ja. Mm. Och Malmö-listan. Ja. Och Liberalerna. Mm. Någon? Fler? Övriga, ja.

0: Ja, paragraf 235. Val av ordförande och förste samt andra vice ordförande i kommunfullmäktige för mandatperioden oktober 2026 till oktober 2030. Beslutsgång. Katrin Stjernfeldt Jamme, Socialdemokraterna, och Mohammed Yassin, Miljöpartiet, föreslår till kommunfullmäktiges ordförande Carina Nilsson, Socialdemokraterna. Jon Eklöf, Moderaterna, föreslår i första hand att Anja Nordberg Sonesson, Moderaterna, väljs till kommunfullmäktiges ordförande, och i andra hand att Anja Nordberg Sonesson, Moderaterna, väljs till kommunfullmäktiges andra vice ordförande. Sadia Altundal, Vänsterpartiet, föreslår att Kerstin Håkansson, Vänsterpartiet, väljs till kommunfullmäktiges första vice ordförande. Magnus Olsson, Sverigedemokraterna, Anton Sauer, Centerpartiet, och Linda Eklund, Liberalerna, biträder Moderaternas nomineringar. Nils Littorin, Malmölistan, föreslår att Anja Nordberg Sonesson, Moderaterna, väljs till kommunfullmäktiges ordförande. Ålderspresidenten konstaterar först att det finns två förslag till beslut och ställer dessa mot varandra. Ålderspresidenten finner att fullmäktige utsett Carina Nilsson, Socialdemokraterna, till fullmäktiges ordförande. Omröstning begärs. Ålderspresidenten förklarar att omröstning vid val ska genomföras genom slutet förfarande enligt 5 kapitlet 54 paragrafen kommunallagen. Ålderspresidenten informerar ledamöterna om hur omröstningen går till samt utser Tobias Pettersson, Vänsterpartiet, och Albin Schillert, Moderaterna, att biträda vid valförrättningen och kontrollera rösterna. Val av ordförande förrättas sedan genom slutet förfarande. När valsedlarna granskats och räknats tillkänner ålderspresidenten att Carina Nilsson, Socialdemokraterna, erhållit 36 röster och Anja Nordberg Sonesson, Moderaterna, 25 röster. Samtliga valsedlar förklaras giltiga och kommunfullmäktige har således valt Carina Nilsson, Socialdemokraterna, till kommunfullmäktiges ordförande. Ålderspresidenten konstaterar sedan vidare att det bara finns ett förslag till första vice ordförande, Kerstin Håkansson, Vänsterpartiet, som därefter väljs med akklamation. Och ålderspresidenten konstaterar sedan att det bara finns ett förslag till andra vice ordförande, Anja Nordberg Sonesson, Moderaterna, som därefter väljs med akklamation. Beslut. Kommunfullmäktige beslutar. 1. Kommunfullmäktige har för tiden 15 oktober 2026 till och med 14 oktober 2030 valt Carina Nilsson, Socialdemokraterna, till ordförande, Kerstin Håkansson, Vänsterpartiet, till första vice ordförande, och Anja Nordberg Sonesson, Moderaterna, till andra vice ordförande i kommunfullmäktige. Och 2. Kommunfullmäktige justerar paragrafen omedelbart, och protokollet för detta ärende läses upp och förklaras omedelbart justerat.
1: Du har det fritt.
0: Jag glömde säga också att mot fullmäktiges beslut har Moderaterna, Centerpartiet, Sverigedemokraterna, Malmölistan och Liberalerna anmält muntliga reservationer.
2: Då är det klart i ärendet.
1: Okej. Kan vi då fastställa ärendet? Ja. Fin och så. Då ska jag överlämna den här stolen till den nyvalda

0: Vou falando.
1: Då vill jag på presidiets vägnar tacka för det förtroende som vi har fått att leda fullmäktiges förhandlingar den här mandatperioden. Och vi tar naturligtvis den uppgiften på största möjliga allvar. Den innebär ju att förbereda sammanträdena och leda sammanträdena. Och i det ansvaret ingår ju att följa arbetsordningen, att se till att det blir juridiskt rätt, de beslut som tas här i fullmäktige, och att alla ska behandlas lika. Så jag ser fram emot ett gott samarbete, speciellt med gruppledarna framöver, men med alla här i salen. Och med det så ska vi gå över på ärende 5 som är val av revisorer för granskning av Malmö stads verksamhet för åren 27-30. Och vi ska också där välja ordförande och viceordförande. Och då har vi helt enkelt en talarlista här som där förslagen kommer att framföras. Så jag börjar med Anders Rubin.
2: Ja, från den socialdemokratiska gruppen så nominerar vi då Kent Andersson, Inger Lindbom Leite, Peter Nilsson, Lena Näslund och Claes Karlsson.
1: Tack för det, och jag går vidare då till John Eklöf, Moderaterna.
3: Tack så mycket. Moderaterna instämmer i att revisorskollegiet ska utgöras av 13 personer. Vill också på den här punkten också passa på att anmäla en valteknisk samverkan till protokollet bestående av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Sverigedemokraterna och Malmö-listan, så att jag får med det också. Och våra nomineringar till revisorskollegiet är att nominera Åke Kristiansson till ledamot till lika vice ordförande i kollegiet samt nominera Christer Eklund som ledamot.
1: Tack för det. Och då går jag till Magnus Olsson från Sverigedemokraterna. Sadie, förlåt. Nu gick det för fort här. Sadie Altundal från Vänsterpartiet. Varsågod.
4: Sadie Altundal, ja. Ja, och vi från Vänsterpartiet nominerar Anneli Philipsson som ordinarie till lika som ordförande. Och även Göran Hellberg som ledamot. Tack.
1: Tack för det. Och då går jag ordet till Magnus Olsson. Varsågod.
5: Ja, tack så mycket, Karina. Vi nominerar Mats Planell.
1: Tack. Det kanske vi ska. Ja. Tack för det. Och Mohammed Yassin från Miljöpartiet.
6: Tack för ordförande. Och i valet över revisorer så nominerar Miljöpartiet Ann-Karin Gullberg.
1: Tack för det.
6: Tack.
1: Och då har vi Nils Littorin. Eller? Hoppa. Nej, Anton Sauer först. Jag hoppar över här. Varsågod. Ordet till ditt.
7: Nu lugnar vi oss.
1: Ja.
7: Tack för ordförande för ordet. Och Centerpartiet nominerar Patrik Hägg till revisorskollegiet. Tack.
1: Tack för det. Och då har vi Nils Littorin från Malmö-listan.
8: Ja, tack så mycket. Alltså jag fick ut den här listan igår på nomineringar. Jag vet inte om ni har haft tillgång till den innan, men jag har ju inte haft någon möjlighet att granska de här personerna. Har den här kommit ut så sent som igår? För att jag menar vi har alltså har de rent brottsregister? Alltså vi har Borlänge vänstern här i salen. Har de skulder? Alltså vad är det för människor? Vi har inte haft någon möjlighet. Alltså har de, det tycker jag man bör redogöra för. Liksom, om det här är människor som bör granska Malmös ekonomi. Så att vi får mer information om de här människorna. Va? Särskilt från Socialdemokraterna som ju har blivit till åtlöje i hela Sverige för sitt slöseri med skattepengar. Någonting som man skämtar om på såna här humorprogram. Så att förutom att jag vill ha liksom, att man inkommer med en redogörelse för deras vandel som ska sitta i den här gruppen, så vill jag skicka en anmodan. Jag kanske kan komma in med ett skriftligt yrkande om det, att många kommuner tar in revision utifrån och att man tar hjälp av slöseriombudsmannen i Malmös fall, så att vi får en granskning av kommunens budget, hur det till exempel kan vara möjligt att vi har en anorektiskt nedskuren hemtjänst samtidigt som man satsar pengar på rosa enhörningar, rökmaskiner på Möllan
1: och bönutrop i Folkets Park. Jag får be Nils Littorin att hålla sig till ärendet som handlar om att föreslå revisorer, inte ta upp en hel politisk diskussion kring andra ämnen.
8: Men precis därför inte skulle ha dig som ordförande ju. Att du inte tillåter mig att snacka.
1: Jag ska se till att ingen här inne blir kränkt eller blir att vi
8: håller. Nej, men du måste väl hålla med om att om man får in en lista kvällen innan och så ska man rösta på den. Hur ska jag kunna veta vad det är för människor?
1: Nu är det ju så här att partierna går i god för dem de föreslår till de här posterna. Och det går också att föreslå omedelbart. Så att listan har gått ut, ja, men det är här den föreslås och partierna går i god för dem de föreslår.
8: Ja, jag tycker det är för dåligt att man får det kvällen innan. Det kan du hålla med om.
1: Ja, men just när det gäller valärendet så krävs det inte där en beredning innan, utan det kan framföras direkt här i fullmäktige. Så det är partierna som bereder sina förslag och går i god.
8: Men jag hoppas att ni tar med er det här förslaget från mig att kalla in slöseriombudsmannen, för det behövs.
1: Det hörs inte till detta ärendet. Men
8: jag får väl säga vad jag vill här.
1: Man får egentligen bara prata om det som ärendet berör, och det är en av mina uppgifter att se till att så sker. Och därmed går jag vidare på talarlistan, och då har jag Linda Eklund från Liberalerna. Varsågod.
0: Tack så mycket. Liberalerna nominerar Eva Bert till revisorskollegiet. Tack.
1: Tack för det. Och sen har jag också Anders Robin som har begärt ordet här.
2: Ja, jag förstår att Moderaterna inledde med att hänvisa till den valtekniska samverkan som man har ingått med andra partier. Och det har vi också gjort mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, så finns en motsvarande valteknisk samverkan, och vi har också inlämnat den till protokollet, och av den framgår också på vilket sätt vi anser att våra ledamöter ska ersättas vid frånvaro. Så att det noteras till protokollet.
1: Tack för det. Ja. Okej, okay, då har vi har ett tekniskt problem här med talarstolen, men då får vi se till att man talar nära mikrofonen. Jo, den funktionen fungerar med höj- och sänkbarhet här, men den är lite trög, så vi ger tid till att alla får ställt in talarstolen. Då har jag ingen ytterligare talare anmäld och frågar fullmäktige, kan vi anse överläggningen avslutad? Svaret är ja. Och då har jag under överläggningens del uppfattat förslag till att revisorerna ska bestå av 13 revisorer, och jag kommer då att upprepa de namn som har föreslagits. Och det är Anneli Philipsson, Vänsterpartiet, tillika ordförande. Åke Kristiansson, Moderat, tillika vice ordförande. Kent Andersson, Inger Lindblom Bleite, Peter Nilsson, Lena Näslund, Claes Karlsson, Göran Hellberg, Ann-Kristin Gillberg, Christer Ekelund, Patrik Hägg, Eva Bertz och Mats Planell. Är det rätt uppfattat? Svaret är ja. Då frågar jag fullmäktige, kan fullmäktige välja de föreslagna?
9: Ja.
1: Svar ja. Och där är inga reservationer eller särskilda yttrande på den här punkten. Nej. Då går vi vidare till ärende 6 som är bestämmande av antal ledamöter och val av valberedning för mandatperioden oktober 26 till 30 samt dess ordförande och vice ordförande. Då påbörjar vi även här en talarlista. Och den är Anders Robin. Där är den kommer jag. Varsågod, Anders Robin.
2: Från den socialdemokratiska gruppen så nominerar vi då mig själv, undertecknad, och Susanne Jönsson. Alltså Anders Robin och Susanne Jönsson.
1: Tack. Kan jag även få förslag på antal ledamöter?
10: Ja, det är en bra fråga.
1: Ja, det är 5.
2: Då föreslår jag 5.
1: Varsågod. Och John Eklöf, Moderaterna.
3: Tack så mycket för det, fru ordförande. Moderaterna instämmer att antalet ledamöter i valberedningen ska vara 5 och Moderaterna nominerar undertecknad till ledamot tillika vice ordförande i valberedningen.
1: Tack för det. Då har vi Sadia Altundahl från Vänsterpartiet.
4: Ja, tack. Och jag instämmer i att det ska vara 5 ledamöter och mig själv då. Jag nominerar mig själv till ledamot. Tack.
1: Tack för det. Och Mohammed Yassin från Miljöpartiet.
6: Tack för ordförande, och vi har inget annat att yrka på än det uttryckade förslaget. Bifall.
1: Tack. Tack för det. Och Centerpartiet, Anton Sauer.
7: Så, tack för ordet, ordförande. Centerpartiet biträder att det ska vara 5 i valberedningen och nominera undertecknad till valberedningen. Tack.
1: Tack för det. Och då frågar jag, då har jag ingen ytterligare talare anmäld. Kan fullmäktige anse överläggningen avslutad? Svar ja. Och då har jag under överläggningen uppfattat förslag på att valberedningen ska utgöras av 5 ledamöter. Och förslagen är då Anders Rubin, tillika ordförande, John Eklöf, tillika vice ordförande, Susanne Jönsson, Sadia Altundahl och Anton Sauer. Är det rätt uppfattat?
9: Ja.
1: Svaret. Och då frågar jag fullmäktige, kan vi besluta att välja de föreslagna?
9: Ja.
1: Svar ja. Då går vi till ärende 7 som är val av ledamöter och ersättare kommunstyrelsen för mandatperioden oktober 26 till oktober 30 samt dess ordförande och första och andra vice ordförande. Och även här har vi en talarlista och då börjar den med Anders Rubin, socialdemokrat.
2: Ja, då ska vi se här. Då nominerar den socialdemokratiska gruppen till kommunstyrelsen Katrin Stjernfeldt-Jamme, Andreas Schönström, Sofia Hedén, Mubarak Abdirahman, Sanna Axelsson till ordinarie ledamöter. Katrin till lika ordförande och till ersättare så föreslår vi Anders Nilsson, Amani Lubani, Sedat Arif, Karina Nilsson och Linnea Jakobsson.
1: Tack för det. Och då går ordet John Eklöf, Moderaterna. Varsågod.
3: Tack så mycket, förordförande. Moderaterna instämmer att antalet ledamöter i kommunstyrelsen ska vara 13 till lika 13 ersättare. Moderaternas nominering till kommunstyrelsen är att nominera Helena Nanne samt undertecknade till ledamöter i kommunstyrelsen, att nominera Helena Nanne till andra vice ordförande i kommunstyrelsen samt att nominera Farista Suleiman, Tony Ram, Håkan Fält och Albin Schüller till ersättare i kommunstyrelsen.
1: Tack för det. Och jag går vidare till Sadia Altundahl från Vänsterpartiet.
4: Ja, tack. Och vi från Vänsterpartiet yrkar på att Nina Jacko och Sadia Altundahl väljs som ordinarie ledamöter och att Anders Andersson väljs som första ersättare och att Lisa Stolpe väljs som andra ersättare. Tack.
1: Tack för det. Magnus Olsson, Sverigedemokraterna.
11: Ja, tack så mycket, ordförande. Sverigedemokraterna nominerar Magnus Olsson till ledamot och Anders Olin som ersättare. Tack.
1: Tack för det. Mohammed Yassin, Miljöpartiet. Varsågod.
6: Tack för ordförande. Och Miljöpartiet nominerar då Stefano Hotti som första vice ordförande och Janne Grönholm som ersättare.
1: Tack. Tack för det. Anton Sauer, Centerpartiet.
7: Tack för ordet, ordförande. Centerpartiet nominerar undertecknad till ordinarie ledamot i kommunstyrelsen.
1: Tack. Och Linda Eklund slutligen från Liberalerna.
0: Tack så mycket. Liberalerna nominerar undertecknad till ordinarie ledamot i kommunstyrelsen.
1: Tack för det. Då har jag ingen mer talare anmäld. Kan vi anse överläggningen avslutad? Svar ja. Och då har jag under överläggningen uppfattat följande förslag till kommunstyrelse. Katrin Stjernfeldt-Jamme, socialdemokrat som ordförande. Stefana Hutti, Miljöpartiet, första vice ordförande. Helena Nanne, moderat, andra vice ordförande. Andreas Schönström, Sofia Hedén, Mubarak Abdirahman, Sanna Axelsson, socialdemokrater som ledamöter. Nina Jacko, Sadia Altundahl, vänsterpartistiska ledamöter. John Eklöf, moderat ledamot, Anton Sauer, Centerpartiet, ledamot, Linda Eklund, liberal ledamot och Magnus Olsson, sverigedemokratisk ledamot. Och sen har vi ersättarna, Anders Nilsson, Amani Lobani, Sedat Arif, Karina Nilsson, Linnea Jakobsson, socialdemokrater och ersättare, Anders Andersson och Lisa Stolpe från Vänsterpartiet, Janne Grönholm, Miljöpartiet, Farista Suleiman, Tony Ram, Håkan Fält och Albin Schillert som moderata ersättare och Anders Olin från Sverigedemokraterna. Är det rätt uppfattat? Svar ja. Och då frågar jag fullmäktige, kan vi välja de föreslagna? Svar ja. Och då är det omedelbar justering på denna? Ja, då ska vi be sekretären läsa upp denna paragrafen. Jag har den listan här. Eller vem som har nominerat vem. Jaha, det har vi inte. Då får vi titta här.

Ja, och för er som lyssnar nu i radion och webben så bara upplyser jag om att vi har en liten stund här där sekreteraren skriver färdigt en paragraf som ska omedelbart justeras. Det betyder att den då läses upp här vid mötet och sen blir direkt giltig.

0: Så, ska vi se om vi fått rätt på detta. Paragraf 239. Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen. För mandatperioden oktober 2026 till oktober 2030 samt dess ordförande och första och andra vice ordförande. Beslutsgång. Anders Rubin, Socialdemokraterna, nominerar Katrin Stjernfeldt Jamme, Socialdemokraterna, till ledamot, tillika ordförande. Andreas Schönström, Sofia Hedén, Mubarak Abdirahman och Sanna Axelsson till ledamöter och till ersättare. Anders Nilsson, Amani Lobani, Sedat Arif, Karina Nilsson och Linnea Jakobsson. Och John Eklöf, Moderaterna, nominerar Helena Nanne till ledamot, tillika andre vice ordförande. Och även sig själv, John Eklöf. Och till ersättare Farishta Sulaiman, Tony Ram, Håkan Fält och Albin Schüllert. Sadiya Altundal, Vänsterpartiet, nominerar Nina Jacku och sig själv, Sadiya Altundal, till ledamöter. Och till ersättare Anders Andersson och Lisa Stolpe. Magnus Olsson, Sverigedemokraterna, nominerar sig själv då, Magnus Olsson, till ledamot och till ersättare Anders Ohlin, Sverigedemokraterna. Mohamed Yassin, Miljöpartiet, nominerar Stefano Hutti till ledamot, tillika förste vice ordförande, och Janne Grönholm till ersättare. Och Anton Sauer nominerar sig själv, Anton Sauer, Centerpartiet, till ledamot. Och slutligen Linda Eklund, Liberalerna, nominerar sig själv, Linda Eklund, Liberalerna, till ledamot. Och beslut. Kommunfullmäktige beslutar. 1. Kommunfullmäktige utser till ledamöter i kommunstyrelsen för tiden 15 oktober 2026 fram till det första sammanträdet med nya kommunfullmäktige 2030. Katrin Stjernfeldt Jamme, Socialdemokraterna, tillika ordförande. Stefano Hutti, Miljöpartiet, tillika första vice ordförande. Helena Nanne, Moderaterna, tillika andra vice ordförande. Andreas Schönström, Socialdemokraterna, Sofia Hedén, Socialdemokraterna, Mubarak Abdirahman, Socialdemokraterna, Sanna Axelsson, Socialdemokraterna, Nina Jacku, Vänsterpartiet, Sadiya Altundal, Vänsterpartiet, John Eklöf, Moderaterna, Anton Sauer, Centerpartiet, Linda Eklund, Liberalerna och Magnus Olsson, Sverigedemokraterna. Och kommunfullmäktige utser till ersättare kommunstyrelsen för samma period. Anders Nilsson, Socialdemokraterna, Amani Lobani, Socialdemokraterna, Sedat Arif, Socialdemokraterna, Karina Nilsson, Socialdemokraterna, Linnea Jakobsson, Socialdemokraterna, Anders Andersson, Vänsterpartiet, Lisa Stolpe, Vänsterpartiet, Janne Grönholm, Miljöpartiet, Farishta Sulaiman, Moderaterna, Tony Ram, Moderaterna, Håkan Fält, Moderaterna, Albin Schüllert, Moderaterna, Anders Ohlin, Sverigedemokraterna. Och 2. Kommunfullmäktige justerar paragrafen omedelbart. Och protokollet för detta ärende läses upp och förklaras omedelbart justerat.
1: Tack. Det där omedelbara justeringen skulle vara nummer 3.
0: Ja, förlåt. Nummer 3 skulle det vara.
1: Men med den lilla anmärkningen, jag lämnar ordet fritt. Kan fullmäktige anse detta, denna paragraf är omedelbart justerad? Ja. Svar ja. Då går vi vidare på talarlistan och har kommit till punkten 8 som är organisation för kommunalråd och politiska sekreterare mandatperioden oktober 26 till 30. Och där har vi en talarlista. Vi börjar med en uppläsning på det ärendet. Ja.
0: Kommunfullmäktige har ett beslut om organisation för kommunalråd och politiska sekreterare för mandatperioden oktober 2026 till oktober 2030. Förslag till beslut. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. 1. Kommunfullmäktige antar redovisat förslag till instruktion för kommunalråd i Malmö med bland annat beskriven ansvarsfördelning för kommunalråd med beredningsansvar. Därmed upphör tidigare antagen organisation vad avser kommunalråd. 2. Kommunfullmäktige beslutar att antalet kommunalråd med beredningsansvar ska vara 10 med befattningar motsvarande heltid 40-40. 3. Kommunfullmäktige beslutar att antalet kommunalråd utan beredningsansvar ska vara 3 med befattningar motsvarande heltid 40-40. 4. Kommunfullmäktige beslutar att antalet politiska sekreterare att biträda kommunalråden med beredningsansvar ska vara 10 med befattningar motsvarande heltid 40-40. 5. Kommunfullmäktige beslutar att antalet politiska sekreterare till kommunstyrelsens ordförandes förfogande ska vara 4 med befattningar motsvarande heltid 40-40. 6. Kommunfullmäktige beslutar att antalet politiska sekreterare till kommunledningen för samordning förfogande ska vara 4 med befattningar motsvarande heltid 40-40. 7. Kommunfullmäktige beslutar att antalet befattningar som politiska sekreterare till oppositionens förfogande ska vara 4 med befattningar motsvarande heltid 40-40. 8. Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt kommunstyrelsen att tillsätta nämnda politiska sekreterare. 9. Kommunfullmäktige beslutar att kontantstöd enligt ovan utbetalas till respektive parti som uppnått minst 2 mandat i kommunfullmäktige. 10. Kommunfullmäktige beslutar att den redovisade kommunalrådsorganisationen jämte politiska sekreterare att biträda kommunalråden ska gälla till och med den 31 oktober 2030. 11. Kommunfullmäktige beslutar att vad ovan beslutat ska gälla med omedelbar verkan från och med kommunfullmäktiges beslut i ärendet. Och 12. Kommunfullmäktige justerar paragrafen omedelbart.
1: Tack för det. Och då inleder vi talarlistan med Katrin Stjernfeldt Hjelme, kommunstyrelsens ordförande. Varsågod.
2: Tack så mycket, ordförande, ledamöter, åhörare. Det här ärendet hanterar alltså, precis som ni hörde i den här uppläsningen, hur stadens politiska organisation kommuncentralt ska se ut. Och då har vi ett förslag från den majoritet som nu bildar det nya styret angående majoritetens organisation. Och sen inför varje val har vi en princip eller en tradition att komma överens över partigränserna hur man ska reglera oppositionens oppositionsråd, hur många mandat man ska ha för att få ett oppositionsråd till exempel, hur många mandat man ska ha för att få 2, och också reglera hur många politiska sekreterare man får till sitt förfogande, bland annat. Och den minoritetsöverenskommelsen gör vi för att säkra att oppositionen också har tillgång till bra resurser efter valet. Förslaget vi lägger nu är i antal kommunalråd, politiska sekreterare, detsamma som vi har haft innevarande period. Förra perioden var vi ett minoritetsstyre. Denna perioden är vi ett majoritetsstyre, men vi har valt att inte förändra antalet. Just vad det gäller kommunalråden så är strukturen i stort detsamma. Vi har gjort en justering eller ett par justeringar. Skolkommunalrådet, skolan är en av kommunens största verksamheter. Vi har delat upp förskolan i ett råd, grundskola och gymnasiet i ett. Så förskolan i vårt förslag är ett kommunalråd som också har ansvar för fritid. Demokratikommunalrådet som vi hade förra mandatperioden, de uppgifterna har vi lagt också på kommunalrådet med funktionsstöd. Så där har vi ett funktionsstöd och mänskliga rättigheter. I övrigt så följer det förslag eller organisationen som vi hade under tidigare period. Med det så vill jag yrka bifall till majoritetens förslag till organisation.
1: Tack för det. Och då ger jag ordet till Jan Eklöf från Moderaterna. Varsågod.
3: Tack så mycket för detta. Moderaterna har egentligen inget annat yrkande i det här ärendet. Däremot så vill jag ändå biträda det särskilda yttrandet som ligger i kommunstyrelsen från Moderaterna och Centerpartiet. Vi respekterar ju givet den ordningen att styret själva bestämmer över sin egen politiska organisation. Men vi vill ändå kommentera det faktum att vi ser att antalet politiska sekreterare kopplat till ett antal olika funktioner sväller. Vilket vi ändå anser är värt att påpeka. Eftersom att oppositionen ändå har till uppgift att säkerställa att skattebetalarnas pengar går till de saker i kommunen som är mest ändamålsenliga. Och vi anser, vi har ett antal synpunkter i det avseendet, så att jag anmäler ett särskilt yttrande.
1: Tack för det. Sadia Altundal, Vänsterpartiet.
4: Ja, tack. Och vi yrkar bifall till det framlagda förslaget. Tack.
1: Tack för det. Och då har jag Mohammed Yassin från Miljöpartiet.
5: Tack fortfarande. Och vi har inget annat yrkande än det uttryckade förslaget. Tack.
1: Tack. Och slutligen Anton Sauer, Centerpartiet.
6: Så, tack för ordet, ordförande. Centerpartiet har inget annat yrkande heller utan biträder liggande förslag. Ska sägas som redogjordes för här att Malmö har en minoritet eller en gruppledaröverenskommelse om ett minoritetsskydd, vilket övriga kommuner, många andra kommuner i Sverige borde ta efter, i och med att det ger en förutsägbarhet för den politiska organisationen, även för de som då hamnar i opposition, vilket är bra. Jag vill också passa på att lämna in ett särskilt yttrande som vi kommer ha gemensamt med Moderaterna. Tack.
1: Tack. Hörde ni alla vad Anton sa, eller är det något problem med micken? Där är problem med den micken. Ja, vi får se till att det blir klart. Men Linda Eklund från Liberalerna, du ger den micken en chans.
7: Ska jag testa här? Ska jag springa till andra sidan? Nu verkar det ändå som att det låter. Det är den som funkar, men inte den andra. Jag ska inte förlänga den här diskussionen något vidare, utan också lämna in ett särskilt yttrande tillsammans med Moderaterna och Centerpartiet, så biträder det särskilt yttrandet. Tack.
1: Ja, tack för det. Då har jag ingen mer talare anmäld. Kan fullmäktige anse överläggningen avslutad? Svar ja. Och då har jag under överläggningen uppfattat bifall till det liggande förslaget av Katrin Stjernfeldt Jamme, Sadia Altundal, Mohammed Yassin, även av Anton Saul, Linda Eklund och Jon Eklöf. Och sen har jag också uppfattat ett särskilt yttrande då anmält från Jon Eklöf och Centerpartiet
8: och
1: Liberalerna. Är det rätt uppfattat? Ja. Då har vi bara ett förslag till beslut, och det är att följa det föreslagna. Fråga fullmäktige, kan vi besluta enligt förslaget? Svar ja. Och då ska vi ha en omedelbar förstäng på detta också, så får du läsa upp alltihopa igen. Så är det.
0: Härliga tider. Ja. Paragraf 240. Organisation för kommunalråd och politiska sekreterare mandatperioden oktober 2026 till oktober 2030. Beslutsgång. Katrin Stjernfeldt Jamme, Socialdemokraterna, yrkar bifall till det framlagda förslaget. Jon Eklöf, Moderaterna, Anton Sauer, Centerpartiet, Linda Eklund, Liberalerna, anmäler ett gemensamt särskilt yttrande. Det särskilda yttrandet intas som bilaga till fullmäktiges protokoll. Sadia Altundal, Vänsterpartiet, yrkar bifall till det framlagda förslaget. Mohammed Yassin, Miljöpartiet, yrkar bifall till det framlagda förslaget. Och Anton Sauer, Centerpartiet, yrkar bifall till det framlagda förslaget. Och beslut. Kommunfullmäktige beslutar. 1. Kommunfullmäktige antar redovisat förslag till instruktion för kommunalråd i Malmö med bland annat beskriven ansvarsfördelning för kommunalråd med beredningsansvar. Därmed upphör tidigare antagen organisation vad avser kommunalråd. 2. Kommunfullmäktige beslutar att antalet kommunalråd med beredningsansvar ska vara 10 med befattningar motsvarande heltid. 3. Kommunfullmäktige beslutar att antalet kommunalråd utan beredningsansvar ska vara 3 med befattningar motsvarande heltid. 4. Kommunfullmäktige beslutar att antalet politiska sekreterare att biträda kommunalråden med beredningsansvar ska vara 10 med befattningar motsvarande heltid. 5. Kommunfullmäktige beslutar att antalet politiska sekreterare till kommunstyrelsens ordförandes förfogande ska vara 4 med befattningar motsvarande heltid. 6. Kommunfullmäktige beslutar att antalet politiska sekreterare till kommunledningen för samordning förfogande ska vara 4 med befattningar motsvarande heltid. 7. Kommunfullmäktige beslutar att antalet befattningar som politiska sekreterare till oppositionens förfogande ska vara 4 med befattningar motsvarande heltid. 8. Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt kommunstyrelsen att tillsätta nämnda politiska sekreterare. 9. Kommunfullmäktige beslutar att kontantstöd enligt ovan utbetalas till respektive parti som uppnått minst 2 mandat i kommunfullmäktige. 10. Kommunfullmäktige beslutar att den redovisade kommunalrådsorganisationen jämte politiska sekreterare att biträda kommunalråden ska gälla till och med den 31 oktober 2030. 11. Kommunfullmäktige beslutar att vad som ovan beslutat ska gälla med omedelbar verkan från och med kommunfullmäktiges beslut i ärendet. Och 12. Kommunfullmäktige justerar paragrafen omedelbart. Och protokollet för detta ärende läses upp och förklaras omedelbart justerat.
1: Tack för det. Jag lämnar ordet fritt. Kan vi anse denna paragraf omedelbart justerad? Svar ja. Och då går vi över till ärende 9 som är val av kommunalråd. Och Då ska vi ha förslag på detta och vi har en talarlista. Anders Robin, Socialdemokraterna. Varsågod.
5: Och från den socialdemokratiska gruppen så nominerar vi då Katrin Stjernfeldt Jammeh till finanskommunalråd. Vi nominerar Sedat Arif till kommunalrådet med ansvar för arbetsmarknad och socialtjänst. Sofia Hedén till kommunalrådet som har ansvar för förskola och fritid. Amani Lubani till kommunalrådet som har ansvar för äldreomsorg. Och Andreas Schönström till kommunalrådet som har ansvar för teknik.
1: Tack för det. Och då har jag Jan Eklöf från Moderaterna.
3: Tack så mycket för ordförande. Till kommunalråd utan beredningsansvar, också kallat oppositionsråd, nominerar Moderaterna Helena Nanne för perioden från och med den 15 oktober 2026 till och med den 31 oktober 2030. Vi nominerar Albin Schüllert till oppositionsråd för perioden från och med den 15 oktober 2026 till och med den 31 december 2026. Och vi nominerar undertecknad till oppositionsråd för perioden från och med den 1 januari 2027 till och med den 31 oktober 2030.
1: Tack för det. Och då har jag också Mohammed Yassin från Miljöpartiet. Nej, så det är först. Oj, det är liksom... Varsågod, Vänsterpartiet.
4: Ja, tack. Och vi från Vänsterpartiet nominerar Nina Jacko till kommunalråd med ansvarsområden grundskola, gymnasie och vuxenutbildning. Tobias Pettersson till kommunalråd med ansvarsområden miljö, energi och service. Och Halimo Nor till kommunalråd med ansvarsområde funktionsstöd och mänskliga rättigheter. Tack!
1: Tack för det. Och nu har vi med Mohammed Yassin från Miljöpartiet.
8: Tack ordförande, ledamöter och åhörare. Jag vill då inledningsvis presentera Miljöpartiets nomineringar till kommunalråd i det gemensamma styret med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Och det är Stefana Hotti med ansvar för stadsbyggnadsfrågor. Janne Grönholm, kommunalråd med ansvar för kulturfrågor. Och vill även passa på att säga vem de inte är formellt valda ännu. Stort lycka till med det nya uppdraget. Tack.
1: Tack för det. Och då har vi Anders Ohlin från Sverigedemokraterna. Varsågod.
9: Tack för det, fru ordförande. Och jag skulle vilja börja med att önska det nyvalda presidiet lycka till under den kommande mandatperioden. Särskilt Kerstin, välkommen som ny till den här historiska dagen faktiskt, som är en historisk dag. Med den benämningen att det är första gången Malmö kommunfullmäktige har ett helkvinnligt presidium. Ett uppdrag som alla gånger inte är så där jättetacksamt och kanske inte helt enkelt heller, men jag tror att om vi hjälps åt så kommer ni att lösa det här galant. Lycka till! Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp har enhälligt beslutat att nominera Magnus Olsson till vårt oppositionsråd. Tack!
1: Tack för det! Och då har jag ingen mer talare anmäld. Kan vi anse den överläggningen avslutad? Svar ja. Och då ska vi välja här. Nu ska vi se så jag har rätt. Jag får ha den. Eller jag har dem där. Jag har dem här. Då har jag under överläggningen uppfattat att följande förslag. Katrin... Anders Robin har föreslagit Katrin Stjernfeldt Jammeh till finanskommunalråd, Sedat Arif, arbetsmarknad och socialtjänst, Sofia Hedén, förskola fritid, Andreas Schönström, teknik och Amani Lubani, äldreomsorg. Sedan har Sadia Altundal nominerat Nina Jacko till grundskola och gymnasie och Halim och Nour till funktionsstöd mänskliga rättigheter och Tobias Pettersson till miljö och service. Sen har Mohammed Yassin nominerat Stefana Hutti till stadsbyggnad och Janne Grönholm till kulturkommunalråd. Och vidare så har Jan Eklöf nominerat Helena Nanne, Albin Schüllert och Jan Eklöf då med olika mandatperioder till kommunalråd i opposition. Och Anders Ohlin har nominerat Magnus Olsson för hela perioden då. Och då, fru fråga fullmäktige, är det rätt uppfattat? Kan fullmäktige välja de föreslagna? Svar ja. Och då ska vi ha en omedelbar justering även på denna punkten, så då får vi ha en uppläsning av protokollet.
0: Paragraf 241, val av kommunalråd. Kommunfullmäktige ska för tiden oktober 2026 till oktober 2030 utse kommunalråd med beredningsansvar samt ett antal kommunalråd utan beredningsansvar. Beslutsgång, Anders Rubin, Socialdemokraterna, nominerat till kommunalråd med beredningsansvar. Katrin Stjernfeldt Jamme, finans, Rattarif, arbetsmarknad och socialtjänst. Sofia Hedén, förskola och fritid. Andreas Sjönström, teknik. Och Amani Lobani, äldreomsorg. Sadia Altundal, Vänsterpartiet, nominerar Nina Jakku, grundskola och gymnasie. Halmen Nur Bashir, V, funktionsstöd och mänskliga rättigheter. Och Tobias Petersson, Vänsterpartiet, miljö och service. Mohamed Yassin, Miljöpartiet, nominerat till kommunalråd med beredningsansvar. Stefana Houti, Miljöpartiet, stadsbyggnad. Och Janne Grönholm, Miljöpartiet, kultur. Jon Eklöf, Moderaterna, nominerat till kommunalråd utan beredningsansvar. Helena Nanne, Moderaterna, för tiden 15 oktober 2026 till 31 oktober 2030. Albin Schillert, Moderaterna, för tiden 15 oktober 2026 till 31 december 2026. John Eklöf, Moderaterna, för tiden 1 januari 2027 till 31 oktober 2030. Anders Åhlin, Sverigedemokraterna, nominerar Magnus Olsson, Sverigedemokraterna, till kommunalråd utan beredningsansvar. Och beslut. Kommunfullmäktige beslutar. 1. Kommunfullmäktige utser till kommunalråd med beredningsansvar för tiden 15 oktober 2026 till 31 oktober 2030. Katrin Stjernfeldt Jamme, Socialdemokraterna, finans, Rattarif, Socialdemokraterna, arbetsmarknad och socialtjänst. Sofia Hedén, Socialdemokraterna, förskola och fritid. Andreas Sjönström, Socialdemokraterna, teknik. Amani Lobani, Socialdemokraterna, äldreomsorg. Nina Jakku, Vänsterpartiet, grundskola och gymnasie. Halimor Nur Bashir, Vänsterpartiet, funktionsstöd och mänskliga rättigheter. Tobias Petersson, Vänsterpartiet, miljö och service. Stefana Houti, Miljöpartiet, stadsbyggnad. Janne Grönholm, Miljöpartiet, kultur. Och 2. Kommunfullmäktige utser till kommunalråd utan beredningsansvar. Helena Nanne, Moderaterna, för tiden 15 oktober 2026 till 31 oktober 2030. Albin Schillert, Moderaterna, för tiden 15 oktober 2026 till 31 december 2026. John Eklöf, Moderaterna, för tiden 1 januari 2027 till 31 oktober 2030. Magnus Olsson, Sverigedemokraterna, för tiden 15 oktober 2026 till 31 oktober 2030. Och 3. Kommunfullmäktige justerar paragrafen omedelbart. Och paragrafen för detta ärende läses upp, och protokollet för detta ärende läses upp och förklaras omedelbart justerat.
1: Tack för det. Och jag lämnar ordet fritt. Kan fullmäktige anse denna paragraf omedelbart justerad? Ja. Svar ja. Och då har vi också ett tionde ärende här som är avsägelser. Och det är ju en avsägelse som vi Anfal Madi som har avsagt sitt uppdrag här i kommunfullmäktige, och förslaget är att fullmäktige godkänner den avsägelsen för politiska uppdrag i enhet med vad som redovisats i ärendet. Och det behöver den det?
10: Ja, för det är därför vi behöver ta upp den nu.
1: Okej, är du beredd på det? Ja. Då ja, jag lämnar ordet fritt på avsägelsen. Fullmäktige redo att gå till beslut? Ja. Fråga fullmäktige, kan fullmäktige godkänna avsägelsen? Ja. Svaret är ja. Och då får vi ha en uppläsning även på den här punkten. Sen ska vi väl då också, jag såg ju att det fanns lite kaffe här ute, så jag tänker att det kommer uppstå en liten paus också för att hinna förflytta de som är berörda av det kommunstyrelsemöte som ska följa här efter. Och förslaget är att vi startar kommunstyrelsen 20 över 3 i den sessionssalen som hör till kommunstyrelsen. Så jag passar på att informera om det nu innan vi har den här uppläsningen som vi ska ha.
0: Paragraf 242, avsägelser. Efter Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2026 har följande avsägelse för politiskt uppdrag kommit in. Anfal Mahdi, Vänsterpartiet, ledamot i kommunfullmäktige. Beslut. Kommunfullmäktige beslutar. 1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen för det politiska uppdraget i enlighet med vad som redovisats i ärendet. Och 2. Kommunfullmäktige justerar ärendet omedelbart. Och protokollet för detta ärende läses upp och förklaras omedelbart justerat.
1: Och då lämnar jag ordet fritt. Kan vi anse denna paragraf också omedelbart justerad? Svaret är ja. Och med det så har vi nått vägs ände på vårt första sammanträde för den här mandatperioden. Jag tackar fullmäktiges ledamöter, ersättare och ni som har följt vårt sammanträde från åhörarläktare, webb eller radio. Och förklarar sammanträdet avslutat.
11: Malmö stad direkt sänder i samarbete med Malmökanalen, Malmös kommunfullmäktige.
12: Carina Nilsson, kommunfullmäktiges då nygamla ordförande, var det som avslutade det fullmäktige mötet som blev något längre än vad som var planerat från början ju, med anledning av den där, de där personvalen som skedde där i början av mötet. Som nu är avslutat och det första riktiga kommunfullmäktige mötet, om jag säger så då, för den här mandatperioden, det vill säga det möte där det ska bli sakpolitiskt innehåll och där det ska diskuteras frågor och ärenden för dig som är Malmöbo som berör dig i din vardag. Det kommer att äga rum torsdagen den 29 oktober klockan 13.00, start i rådhuset då. Alltså torsdagen den 29 oktober 13.00, då är det kommunfullmäktige möte igen. Peter Björkstrand i Malmö Direkt studion i 8 minuter till. Sen blir det Radio Jalla på Malmökanalen.

Där illa, bara för vara mig själv heter låten. Ja, ni hör ju att kommunfullmäktigemötet drog ut lite grann på tiden mot vad vi planerade, så det betyder att vi inte har hunnit med att spela de önskelåtar som jag hade tänkt att spela i timmen mellan 14 och 15 som inkom tidigare idag. Men det är inte så att de är försvunna för det. De kommer att spelas i morgonbitti nämligen efter klockan 7, mellan 7 och halv 10 i morgonbitti i fredag. Då sänder Malmö Direkt som vanligt. Det betyder att Anita i hör att Ulla i stan och Marie-Louise vid Kronprinsen kommer att få höra sina önskelåtar imorgon, och jag har också fått in en önskelåt från Bertil i Arlöv som vi också tar i morgon bitti. Men vi ska ta och avrunda den här sändningen ifrån Malmö stad i samarbete med kommunfullmäktige och Malmökanalen och säga att nästa gång det är fullmäktige möte är alltså torsdagen den 29 oktober. Då hör du den lokala Malmöpolitiken igen här på Malmökanalen. Vi ska nämna över till Radio Jalla. Det är de som underhåller i 2 timmar här nu fram till 17. Sen blir det ännu mera Malmö Direkt musik. Malmö Direkt nonstop mellan 17 och 19. Och sen kommer Musikpoolen, dansbandsprogrammet som underhåller det från 19 till 23. Och sen ytterligare då 2 timmar med musikunderhållningen upp till klockan 1 i natt. Där har vi det. Steve Olsson och Peter Björkstrand har funnits i Malmökanalens Jägersro-studio här under den här eftermiddagens sändning från kommunfullmäktiges möte. Konstituerande sådant möte idag.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt Nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt Nonstop.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: reklam.
1: Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
2: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt. Helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
3: Varsågod, låt smaka vågens goda hönökaka.
4: Hönö. Solsken i varje tugga.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
5: Har du några frågor?
6: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
4: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
7: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Där är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
8: Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Kristina Lindberg.
2: Detta är Roger Berg från Roger Berg Big Band.
1: Det här är Caroline Karpinska från Windlass Ring Quartet.
3: Det här är Niklas Grönvall.
4: Hej, det här är Jonas.
5: Och det här är Malin och vi är Bara Jonsson and Free.
6: Jag heter Chris Taylor.
7: Det här är Mikael Järnstad.
8: Det här är Karin Oldgren från Petri Sångare.
9: Hej, det här är Lasse.
10: Och det här är Maria från Dansa med Splendor. Ni lyssnar på Malmö-kanalen.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio. Mm.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje! Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favorit.

0: Teddy Björn.
1: Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timmar diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skånepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Varsågod, låt smaka vågens goda hönökaka.
3: Hönö, solsken i varje tugga.
4: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Carolina Wallin Pérez.
2: Det här är Kevin Walker.
3: Det här är Tove Widerberg.
4: Det här är Dotter.
5: Det här är Jens Hult.
6: Det här är Ingvar Fast.
7: Det här är Thomas Bollmer.
8: Mitt namn är Östen Eriksson. Jag spelar med Östen Resten.
9: Hallå, hallå. Det här är Bo-Göran Svensson. Och jag lyssnar väldigt gärna på Malmökanalen 89,2.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

kontakta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

God kväll och hjärtligt välkomna till Malmökanalen 89,2 på FM-bandet. Det är Musikpoolens varietorn denna torsdag den 15 oktober 2026. Här inne att leda programmet sitter ikväll Hasse och Freddy. Andreas är på den viktiga posten, teknik och skivarkiv. Och i servicetelefonen ikväll där hittar vi Kai. Och vad ska vi då hitta på ikväll? Jo, det är en helt ordinarie torsdag. Vi är igång klockan 19.00, precis som vi brukar. Ibland kan det bli lite senare på grund av kommunfullmäktige så möte. Men det blev det inte idag. Ja, det är många glada för. Tror jag i alla fall. Sen ska vi då läsa posten som är ganska mager idag. Och vi ska ha en tävling naturligtvis där man tävlar om en skraplott som vi skrapar direkt i sändningen här. Sen hinner vi inte mycket med innan klockan är 23.00 då vi stänger butiken. Än en gång hjärtligt välkomna till Musikpoolen. Vi börjar ju alltid med vårt program med en dansbandsmelodi och så också ikväll. Jag tror Andreas har valt en låt redan. Varsågod Andreas.

0: Jajamän, sjunger Rolands orkester. En härlig melodi. Det är riktigt ös i den här dansbandsmelodin. Och det var kvällens första melodi. Och nu är min kollega på ingång, Freddy.
1: Hallå, hallå, Freddy.
0: Och Rolands orkester, känner du till dem?
1: Ja, ja, oja. Rolands orkester.
0: Heter något då Roland också?
1: Va?
0: Heter inte du Roland?
1: Jo, visst gör det.
0: Ja, ja, visst.
1: Jo, ja.
0: Freddy Roland?
1: Nej, så är det inte alls.
0: Nej, vad är det då?
1: Det är Lars Ingvar Andreas. Det är han där ute.
0: Ja.
1: Det är Lars Ingvar.
0: Ja.
1: Nej, jag heter Lars Roland.
0: Lars Roland?
1: Ja.
0: Var kommer Freddy ifrån då?
1: Det kommer ifrån en tjur i Småland.
0: Ja, så.
1: Nej, det var det. Jag vet inte när mina föräldrar skulle döpa mig. Jag vet inte om det var det inte någon sån som var lite känd som sjöng och spelade sånt som hette Freddy på den tiden.
0: Ja, det är mycket
1: möjligt. 50-talet. Så det kan vara därav.
0: Ja.
1: Jag vet i alla fall att min farmor, hon var jävligt lack på att de döpte mig till Freddy.
0: Ja.
1: För det var inte bra. Hon tyckte inte hon var fint. Ja. Men Lars Roland gillade hon.
0: Ja.
1: Det var fint. Men nu är det Freddy som gäller.
0: Mm. Då ska vi göra ett radioprogram ikväll.
1: Varför är det inget ljud i mina lurar?
0: Ja, inte vet jag.
1: Ja, du måste koppla in rätt grejer.
0: Ja, det är rätt grejer. Det är fel på handhavaren.
1: Ja, det kan vara
0: nu
1: så.
0: Nu ska vi köra en signatur.
1: Ja.
0: Låt oss här.
1: Ja.

Ja, då ska vi köra igång första omgången av Hälsa dem där hemma. Och i den här omgången ska ni ringa som har en sexa. En sexa ska ni ha som sista siffra i ert stödmedlemsnummer. Då är ni välkomna att ringa på Malmönumret 390 510. Ni önskar en melodi och skickar cirka 10 hälsningar. Slutsiffra 6, 390 510.

0: Hallå, hallå, ja.
1: Hallå,
0: hallå.
1: 47, 76 och Leif.
0: 47, 76 och Leif, ja. Välkommen, ja. Leif.
1: Tack så mycket.
0: Vad vill du höra idag?
1: En vän som du med GT-Sara och Stenungsvän.
0: Vem som du med?
1: GT-Sara och Stenungsvän.
0: Ja.
1: Ja. Vi har den för.
0: Ja, det har vi. Jag säger den nu. Den kommer upp här i skärmen. Så den är klar.
1: Ja, så jättebra.
0: Och så vill han hälsa lite idag.
1: Absolut. Börjar med 52-37 kickan. 52-51 tummas. Hela Värmlandsgänget. 46-89 Hans. 52-50 Lent. Så har vi Dennis och andra grejer. Och så har vi Anke Gerd och Rosmarie. Och den absolut största hälsningen, den går som vanligt till er fyra.
0: Tack så mycket för dig, Leif. Så ska vi bjuda på GT-Saura här nu om en stund.
1: Ja.
0: Det blir spännande.
1: Ja. En äldre dam, måste man säga.
0: Ja, ja, ja, det var spännande. Då ska vi be för att önska en trevlig helg.
1: Ja, tack detsamma.
0: Och tackar för samtalet.
1: Ja, tack.
0: Ja, tack ska du ha. Hej, hej.
1: Hej, hej. Hej.
2: Hallå, hallå.
3: Det är Matte som ringer för Hugo.
2: Ja, vad har Hugo för nummer?
3: 5546.
2: 5546 Hugo.
3: Ja.
2: Då hälsar vi Hugo välkommen.
3: Ja, jag tackar han.
2: Vill han höra musik?
3: Ja, jag kan ta den Kära sjöman med Lill-Arnes.
2: Kära sjöman med Lill-Arnes, ja.
3: Det är för jag tycker om den.
2: Ja, vänta Hugo då.
3: Jo.
2: Ja, hoppas det. Mm. Lite hälsningar från Hugo.
3: Ja, han hälsar till Marte Husse. Irene, sen åker hundarna. Där är Lisbeth. Fredi, Andreas, Kai. Och alla andra som man känner.
2: Ja, just det. Tack så mycket för det.
3: Och så till dig om ni känner.
2: Ja, tack. Jag blir glad om att få en hälsning från Hugo.
3: Ja, det hoppas jag.
2: Ja. Då ska ni inmelden dig komma.
3: Och så hälsar han till Fredi och hans familj också.
2: Just det, ja. Han bugar här, Fredi.
3: Ja, ja, och Kaj och hans.
2: Ja.
3: Mm. Och så hans son.
2: Ja, just det. Andreas, ja. Mm.
3: Ja. Mm.
2: Då spelar vi upp melodin för dig alldeles strax.
3: Mm, det var så. För får du hälsa hem.
2: Ja, tack. Hej då.
3: Och så hälsar du de andra.
2: Ja, ska jag göra. Hej då.
3: Hej då.
2: Hej. Hej.

0: Ja, här hörde vi Lillarnes med Käre sjöman för 55-46 Hugo. Och innan dess för 47-76 Leif, GT-Saura med Sten och Stanley, En vän som du.
1: Hallå, hallå.
2: Hallå, hallå, ja. Här är Thomas, 3696.
1: 3696, välkommen Thomas.
2: Tack för det, tack för det.
1: Vad ska vi spela för en sån ung man?
2: Ja, jag tänkte Jenny Salén, 1000 vackra bilder.
1: Ja, fin låt den.
2: Ja.
1: 1000 vackra bilder.
2: Bilder, ja.
1: Det ska vi väl kunna ordna.
0: Ja.
1: Det är klart redan, ja.
2: Ja, perfekt.
1: Och så lite hälsningar på dig, Thomas.
2: Hälsningar, ja. Först och främst till er som ställer upp.
1: Tack så mycket.
2: Torsdag. Och sen så har vi till Margareta. Och sen har vi Anke och Jan, Göran och Inga, Susanne och Per-Erik och Britt och Tommy och Marianne i Staffanstorp, Thomas och Marina. Och sen vill jag hälsa till alla andra medlemmar.
1: Ja.
2: Så är jag nöjd.
1: Ja, men det är ju trevligt när våra medlemmar är nöjda.
2: Ja.
1: Ja, du ska höra låten först innan du är riktigt
2: ja,
1: nöjd.
2: Ja, just det. Sen är det helt perfekt.
1: Ja. Men då kommer ni med dig alldeles strax.
2: Mycket bra då.
1: Ha det gott.
2: Tackar jag. Jag har en trevlig helg.
1: Samma på dig.
2: Ta vi.
1: Hej.
2: Hej, hej.
0: Hallå, hallå, ja. Hallå, hallå. En gul och blå. Ingen. Ingen där vill. Inte ens Lis. Ingen där vill. 395-10 och man har en sexa som sista siffra i stödmedlemsnumret. Hallå, hallå, ja.
3: Hej,
0: så
3: provar jag igen.
0: Ja. Yeah.
3: Hör du mig?
0: Ja. Yeah.
3: Ja, jag hörde det innan också. Det var Lisbeth i Katrineholm, 55-56.
0: 55-56, Lisbeth. Välkommen, Lisbeth.
3: Tack så mycket.
0: Vad ska vi spela för dig då?
3: Jag vill höra Vår kärlek vann till slut med Kajan.
0: Vår kärlek vann, det var en lång titel.
3: Ja.
0: Se om den går in här. Vann till slut. Ja, det är precis, den gick in.
3: Ja.
0: Så den kommer.
3: Jättesnäll.
0: Hade den inte gått in på raden för att ta en annan?
3: Ja, men då hade du fått för korta.
0: Ja. Ja.
4: Vann till sist.
0: Vann till sist. Heter den, säger
3: slut,
0: han.
3: Ja. Okej.
0: Okay, säger
3: ja,
0: han.
3: Ja,
0: får, vi, ja, ja. Får vi ändra. Får vi se om det går in. Det blir en bokstav till där.
3: Har ja. Du
0: blöjor? Ja. Nej, det är klart nu. Det fixar sig.
3: Ja, jättebra. Jättebra.
0: Och så vill Lisbeth hälsa lite.
3: Ja, så detta är ju, jag fick inte in kanalen här uppe för så. Och så min kompis så skickade hon ett meddelande. Det blev sexa. Så att, men jag fick precis in så jag kunde höra.
0: Ja, det var ju bra.
3: Ja.
0: Det hör du hör i datan ju.
3: Ja, det är det. Jag kom inte in.
0: Alltså, ja, så. Bara,
3: nej.
0: Det var konstigt.
3: Jag kanske ni först.
0: Det ska ju gå i hela världen.
3: Ja. Ja, ja, jag ringde från Rådhus.
0: Ja. Ja, ja.
3: Nej, men det var något strul ikväll. Så ja. Jag tänkte att ni hade kanske sånt. Att det var försenat ikväll. Att
0: nej,
3: var...
0: nej, det var
3: nej,
0: inte idag.
3: Det blev inte det.
0: Nej.
3: Nej, nej, så då vill jag hälsa till Karin och tacka för att hon guidar mig där.
0: Ja. Jag...
3: ja, och sen Monica och Håkan. Och till min man Dennis. Han är inte hemma så han hör inte det, men jag kan ju hälsa till han ändå.
0: Ja, ja.
3: Och till övriga.
0: Ja.
3: Musikpool. Och till er såklart.
0: Tack så mycket för dig, Lisbeth.
3: Ja.
0: Då ska vi ta och spela din melodi om en liten stund.
3: Ja, det låter jättebra.
0: Så får du ha det så gott.
3: Ja, detsamma. Trevlig helg.
0: Ja, detsamma. Och tack för att du ringde. Tack.
3: Tack själv. Hej då.
0: Hej, hej.

Vår kärlek vann till sist Kajans. Och det var för 55-56 Lisbeth vi spelade den här låten. 36-96 Thomas, han fick höra Jenny Salén sjunga en låt som heter Tusen vackra bilder. Och det var första omgången av Hälsaramna hemma. Vi ska alldeles strax ta in en ny slutsiffra. Jag ska bara berätta att vi har en servicetelefon. 390-500, där sitter Kaj ikväll. Här kan man ringa hit om man vill stödja oss med ett stödmedlemskap. Kostar 150 kronor för ett helt år. Det kan vara att man har en adressändring eller något annat viktigt som gäller föreningen för er som är medlemmar. Och den här servicetelefonen har vi öppet till 22.30. 390-500 servicetelefonen. Och nu ska vi höra tre stycken melodier innan vi tar in nästa omgång av Hälsaramna hemma. Och Andreas har valt melodierna. De kommer här. Varsågoda.

0: Du gör som vi i Lil Nickes, blir medlemmar i musikpoolen.
1: Det är du.
2: Ja, det var ett tag sen. Det var i början på 90-talet. Vi hörde Vad har du under blusen Rut med Striplers. Vi hörde också Jag vill ha en egen måne med Kalinas. Och den första låten, den hette Kan man älska någon på avstånd med Vikingarna.
3: Ja, yeah, just det!
2: In kommer Freddy.
3: Ja, yeah. Var det Bjarne som sjöng?
2: Det var Bjarne,
3: ja. Han har ju annan orkester nu.
2: Ja, just det.
3: Mule Skinner.
2: Ja, Mule Skinner
3: Blitz. Med tvillingarna i
2: just det, ja.
3: Tvillingarna i Striplers och så med. Och så Gert Lengstrand.
2: Ja. Nej.
3: Och så Tove Widerberg också med.
2: Ja.
3: Gert Lengstrand också med. Det är han som har bildat gruppen en gång. 2014 bildade han gruppen.
4: Och så helt ny i den gruppen är ju Dennis
3: Jarnbrink. Dennis Jarnbrink har också kommit med nu.
2: Ja, ja.
3: Han kom med nu i veckan.
4: Och så någon som är under 70 som är kapellmästare som jag inte vet vad
3: han är. Nej, vet inte jag heller, men nej, Dennis kom med nu, va? Han har ju haft, Dennis Jarnbrink i Flamingo, ja. Pratar vi om. Han har ju haft samma som du, Beltros.
2: Jaha, ja, ja.
3: Så han har ju väldiga nervsmärtor nu.
2: Jaha, ja.
3: Han är glad han har kunnat börja spela lite nät igen, ja. Med Mule Skinner.
2: Då får du passa dig, Fredrik, som kanske ringer dig. Om du...
3: Ja, det vet man ju inte om det finns en ungdom. Vi har en ungdomar med oss så kan man ju vara med där kanske. Så ja. Menar de andra är väl 80 minst. Det måste de ju vara.
2: Ja, det är min ålder.
3: Ja, det är ålder. Fast du ser inte ut mer som 60.
2: Nej, tack för det.
3: Du sitter ut ledaren alltid så länge vi har träffats. Jag är nu 40 år nu snart. Så det är fantastiskt. Men det är faktiskt, ser du likadan ut som första gången vi träffade dig. Fast du var lite rundare i ansiktet.
2: Ja, det var
3: mer som en köttbulle på skivomslagen.
2: Ja.
3: Var du mer köttbullaktig i ansiktet? Nu har du smålat av lite, men annars utseendet, håret är ju väldigt fint på dig. Till varje den åldern. Det är fantastiskt. Men du har en ny frisör nu.
2: Ja.
3: Han är inte så frisk längre. Nej. Så det är lite annorlunda håret, men nästan som förr.
2: Nu ska vi köra en signatur igen. Den låter så här.

Nu ska det bli en ny omgång av hälsan om där hemma. Och i den här omgången ska ni ringa som har en 4. En 4 som sista siffra i ert stödmedlemsnummer. Ni är välkomna att ringa på Malmö nummer 390-510. Önska en melodi och skicka cirka 10 hälsningar. Slutsiffra 4, 390-510. Varsågoda.

0: Hälsa dem där hemma, ja. Och vi ska ha samtal med oss. Hallå, hallå, ja.
1: 55-74 Mats.
0: 55-74 Mats. Välkommen, Mats.
1: Tack så mycket.
2: Ny medlem.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Nästan. Ja.
1: Ja, i stort
0: sett. Ja.
1: Ja. Ja, det är nog en månad
0: sen. Ja, det kan ju vara en månad sen, ja. Men du är extra välkommen, Mats.
1: Tack så mycket.
0: Vad ska vi spela för Mats idag?
1: Jag tänkte om ni kunde plocka fram någonting med, som heter Wedding Bells med Jersey saxofon.
0: Saxofon. Wedding Bells.
1: Wedding Bells.
0: Ja, kyrklockor.
1: Med Jersey saxofon.
0: Vi ska se om det går att hitta en sån melodi. Det ser svårt ut hittills i alla fall, men du kan få leva och hälsa så länge, Mats, så kan få ha lite tid på sig.
1: Ja, ja. Då hälsar jag till broder Anders Äppletorsta, och jag hälsar till Lars Åkerlund i Kävlinge. Och om det är någon som känner igen mig så hälsar jag till dem också. Och så framförallt till er och studion som gör ett bra program.
0: Tack så mycket för dig, Mats.
1: Ja, ja.
0: Det tackar vi för. Då vi fick information här nu, han har hittat något som heter, men de heter bara Jersey. Och det är Wedding Bells, va? Så saxofon står inte med här i alla fall på vårt.
1: Ja, nej, för jag är lite musiktokig, va?
0: Ja.
1: Så jag sitter och lyssnar mycket på YouTube.
0: Ja.
1: Och där har jag hittat den. Och där heter de Wedding Bells.
0: Ja.
1: Jersey-saxofon.
0: Ja, Wedding Bells har vi nog hittat.
3: Ja, ja, det är låten. Men orkestern heter Jersey. Det heter inte saxofon.
0: Nej. Vi provar den då, Mats. Och vi hoppas det är rätt låt.
1: Det gör vi.
0: Ja.
1: Ha en trevlig kväll och fortsatt bra.
0: Ja, detsamma på dig. Så det kan bli spännande att höra den här melodin.
1: Ja,
0: faktiskt.
1: Precis.
0: Ja.
1: Ha det bra.
0: Ja, detsamma. Tack ska du ha. Hej, hej. Hej,
1: hej.
2: Hallå, hallå.
4: Hallå, hallå.
0: Ja. Hallå.
2: Vem har vi med oss?
4: 274 Marianne.
2: 274 Marianne är hjärtligt välkommen.
4: Tackar.
2: Vad ska vi spela för dig ikväll?
4: Dig ska jag älska all min tid med Leif Blums.
2: Ja. Det ska vi kunna ordna.
4: Jättebra. Och sen vill jag hälsa till Anke och Kåge i Staffanstorp och till Kjell och Gumbrit i Staffanstorp.
2: Ja. Yeah.
4: Och den största hälsningen ser jag er där uppe och extra en trevlig helg till er allihopa.
2: Ja, yeah, tack så mycket för det, Marianne.
4: Det var det hela.
2: Det var det hela. Jag har inte så brått, Marianne.
4: Nej.
2: Du ska inte med tåget till tåget.
4: Nej, det ska jag faktiskt inte. Det vet man inte om de går i skogen.
0: Nej,
2: det
0: vet man inte.
2: Leif Blum, det var en gammal fin och dansorkester.
4: Ja, visst var det.
2: Har du dansat till
4: någon? Ja, många gånger kan jag säga.
2: Ja,
4: och till er också.
2: Ja, så tack.
4: Ja, då tillägg i Vilhavna så är många orkester har man dansat till en gång i tiden.
2: Fredrius är ju Fendox.
4: Ja.
2: Ja.
4: Och även till Kajs. Han har inte spelat med.
0: Ja, han spelar i Fendox.
4: Ja, precis. Yeah. Han har jobbat på samma jobb som jag också.
0: Är du från Televerket då?
4: Ja.
0: Jag tänkte det också.
2: Det är
4: många år sedan.
2: Marianne, jag kan berätta en liten anekdot nu när det gäller Fendox orkester. Om vi vill höra den.
4: Ja.
2: Jag såg en film här nu, Andreas spelade upp den här på datorn. När Fendox spelade en gång i tiden. De spelade en låt som heter 7 ensamma kvällar. Lite rockigare tempo.
4: Mm.
2: Och då var Kai och Freddy med och spela.
4: Mm.
2: Och jag har aldrig sett Freddy så smal som han var där.
0: 61 kilo vägde jag på den tiden.
2: Och Kaj, han var
0: ju... Han vägde 63.
2: Ja. Mm. Men det var roligt. Ja, men, det var jättebra. Ja. Och fint ljud.
4: Ja, men jag tror det var en rolig tid. Ja. Som mycket, man hade, måste man säga.
0: Det här var från Stadshotellet i Kristinehamn.
2: Just det, ja.
0: Han inspelade det.
2: Det var väldigt proffsigt inspelat, för jag lov att säga.
4: Ja.
2: Och det lät bra också, faktiskt.
4: Ja. Ja, men det gjorde orkestrarna på den tiden. Yeah. Den tiden kommer alltid vara okej. De håller aldrig så länge heller dansbanden idag.
2: Nej, de gör inte det.
4: Nej, tyvärr.
2: Det är bara Lilla Arnus.
4: Ja, de håller länge. De är länge med.
0: Men
4: ja.
0: Det är inte så många kvar.
2: 51 bildades.
4: Ja, precis.
2: Så det är snart 70 år.
0: Vet vad det är, så de är på en man kanske bara.
4: Man vet. Ja, vi vet.
2: Men vi ska lyssna på Leif Blums, Marianne.
4: Ja, jättebra. Okay.
2: Och tack för att du ringde.
4: Ja, tack själv.
2: Hej.
4: Hej då.
2: Hej.
4: Hej.

0: Ja, ni lyssnar till Musikpolen här på Malmökanalen 89,2 på FM-bandet. Och vill ni stödja oss kan man swisha in en gåva. Kallas för Stora Dansbandsgåvan. Det är för att vi ska kunna fortsätta spela dansbandsmusik i radion. Och då har vi swishnummer som är 123 027 6329. Vi tar det en gång till. 123 027 6329. Man kan också ringa till Kaj under kvällen och bli stödmedlem om man vill det. Då ringer man på Malmönumret 390 500. Så har vi även ett bankgiro som är 5399-0263 och ett plusgiro som är 429 50 53-5. Och vi hörde här Leif Bloms med Dig ska jag älska i all min tid. Därför 274 Marianne som har varit ute och dansat mycket, förstår vi.
1: Ja.
0: Det är roligt. Och så har vi 74 Mats som fick höra Jersey, som de heter, med Wedding Bells.
1: Hallå, hallå.
2: 5274 Uno.
1: Hej Uno, välkommen.
2: Tackar, tackar.
1: Det är en sak som är säker. Det är att Uno ringer varje gång det är en fyra.
0: Ja, det är bra.
2: Jag lyckas komma fram också.
1: Ja, välkommen Uno.
2: Tackar.
1: Vad ska vi spela för dig ikväll?
2: Jag har tänkt på Kurt Hagers.
1: Ja.
2: Med Dig i mina armar.
1: Ja, just det. Den gamla fina låten.
2: Ja, ja visst. Man är härliga tryckar.
1: Ja. Den är fin den låten. Med Dig i mina armar, det ska vi kunna ordna.
2: Det tror jag säkert.
1: Men hälsningar får du sköta själv.
2: Jaha, tack. Då hälsar jag först till min älskade Kulbo, Anita. Och så vidare till Inga i Åkarp. Klas, Gert, Sten, Aina, Tamara, Siv, Ulla. Och så en hälsning till er i studion. Och ett stort tack till er som gör ett sånt fint jobb.
1: För tack så mycket för det, Uno. Tack. Det värmer gott.
0: Ja.
2: Det behöver ni.
1: Ja. Vi älskar dansmusik. Alla fyra vitt brinner ju för dansbandsmusiken.
2: Ja, det förstår jag.
1: Det har du förstått.
2: och det är härligt för oss alla lyssnare.
1: Ja, just det.
0: Ja.
1: Men då ska vi lyssna på Kurt Hagers med Dig i mina armar.
2: Det tackar jag för.
1: Tack för att du ringde, Uno.
2: Tack du.
1: Ha det gott.
2: Detsamma.
1: Hej.
2: Hej, hej.
0: Hallå, hallå, ja.
3: Hej, det är 5044 Marianne.
0: 5044 Marianne igen.
3: Ja, det är det.
0: Andra Mariannen i denna rundan här.
3: Ja,
0: du är välkommen.
3: Ja. Tack så mycket.
0: Vad ska vi spela för Marianne?
3: Vi kan ta Kajans Under den gamla eken, tror jag den heter. Under vår gamla ek eller någonting sånt.
0: Jag skriver under här så får jag reda på scenen av Andreas vad den heter.
3: Under den gamla eken eller någonting sånt.
0: Heter. Ja, det ska vi ordna.
3: Andreas,
0: ja då, det ska vi ordna till dig Marianne.
3: Ja, det är snällt.
0: Och så hälsningar
3: till,
0: ja.
3: Ja, till Lisbeth och Tommy, till Lena på Lindeborg, till Kickan. Och så är det, kan vi ta Ann-Margrethe och Dennis och Sten-Åke, Kristina och Irene. Och så till er i studion. Och tack. Tacka för ett bra program.
0: Tack så mycket för dig Marianne.
3: Och önskar en trevlig helg.
0: Ja, vi önskar detsamma och så kommer Kajan som en liten stund för dig.
3: Ja, men det låter bra.
0: För då är det så gott.
3: Det är detsamma.
0: Hej, hej. Hej. Hej.

100 år gamla ek med Cayennes, önskad av 5044 Marianne. 5274 Uno, han fick en Kurt Hagers med dig i mina armar. Det var omgång nummer 2. Då stryker vi 4 där för ikväll i alla fall. Och nu ska vi göra klart för nästa programpunkt. Det blir posten. Och innan vi är klara med alla papper så finns det utrymme för 3 stycken melodier från skivarkivet. Varsågod Andreas.

0: Vi hörde här Drifters orkester med Var det igår hette melodin. Vi hörde också Är du min älskling ännu med Tommys. Och den första låten hette Två pina colada med Stanley.
1: Och nu är det dags för detta.

Ja, det är dags att dra veckans stödmedlem. Det är ju alla som är betalande stödmedlemmar finns i en slumpgenerator. Vi drar ett nummer varje vecka och vinsten är en skraplott som i andra ledet kan ju bli hur mycket pengar som helst om man har tur. Och då är det dags att sätta igång slumpgeneratorn. Där kom det upp 4 siffror. Vi ska ta dem från början. Och den första siffran är en 4. Den andra är nummer 0. Den tredje är 0. Och den fjärde är 0. Och då blir det stödmedlem 4000 Rosmarie i Malmö. En fanfar för henne. Fyratusen Rosmarie i Malmö. Det är så att vill du vi ska skrapa den i radion så får du ringa in och meddela dig till Kai på 390 500. Annars kommer den hem på posten så kan jag skrapa den hemma själv. För gör vad du vill. 4000 Rosmarie i Malmö, veckans stödmedlem. Och nu är det ny signatur igen.

0: Och det här betyder att vi ska läsa veckans post. Och jag tar mig friheten att börja med ett bykort.
1: Det gör du, ja. Ja. Ja, fast jag skulle nu börja, för jag har rätt många här.
0: Jag tar ett par stycken.
1: Jag kan ta en i alla fall till börja med. Ja, många, men fler än där. Hej på er i studion. Önskar One Night med Elvis Presley. Hälsar till 5550 Miley, 5379 Gullan, 5507 Kjell, Kerstin Vanja och Lennart på Limman, Kerstin i Kävlinge, Lennart busschaufför, Bertil och Elisabeth, Peter, Pernilla och Peter Steve och Kim på Malmö Direkt. Den största hälsningen till er i studion och tackar för den mycket fina musiken. Det önskar är en trevlig helg och det är från 53-55 Hjärt. Jag tar en till. Jo, här är det bilder också. Här är Jan Malmsjö på bild. Då ska vi säga hej i studion Musikbolen. Så gärna vill jag önska en låt med min gudfar Jan Malmsjö. En sång en gång för länge sedan. Hälsar till alla som jag känner och även till er alla i studion. Och det är med vänlig hälsning från 3997 Natalie. Och här får vi då ett foto från Natalie när hon hålls om utav gudfaren Jan Malmsjö på Malmöfestivalen. Mm. Ja, vad trevligt. Nu kan du sätta igång här.
0: Ja, jag har ett väldigt trevligt vykort här. Det är ett handgjort vykort av en person som kallas för Maggie.
1: Ja, jag har tittat på det också.
0: Det är, på framsidan är det...
1: Nej, tredimensionellt liksom.
0: Dansande par på framsidan.
1: Buggar.
0: Det ser ut som det är Lisbeth och jag.
1: Ja, fast det är... Ja. Det vet jag inte.
0: Det ser lite, nästan lite äldre ut.
1: Ja.
0: Men det var mycket, ja, det var mycket, mycket trevligt. Och så viker vi upp det, så står det hej i studion. Önskar sista dansen med Barbados, sång av Magnus Carlsson. Hälsa till er alla i studion och samt till alla medlemmar i Musikpoolen. Och det är 5379 Gullan som har skickat detta.
1: Ja.
0: Jag har ett vykort till. Och det är... där står jag saknar dig ännu. Och så står det Kajans på framsidan. Hej på er i studion. Min största hälsning får ni. Fina pågar. Jag tar det en gång till. Ni, min största hälsning får ni fina pågar.
1: Just det, ja.
0: Pågar.
1: Ja.
0: Du är i vår ålder som blir kallad för pågar.
1: Ja, vår, du är ju rätt mycket äldre än oss andra.
0: No, nej,
1: är du inte det?
0: Nej.
1: Andreas är inte mer än lite över 50.
0: Ja. Då får vi vända oss till Andreas pågar.
1: Ja, vi tar gärna emot pågar också, även du Hans.
0: Nej.
1: Du ser så ung ut, du har inte ändrat dig sedan du fyllt 60.
0: Nej, så värdefulla för oss lyssnare. Jag vill hälsa till mina vänner och jag önskar att ni spelar Jag saknar dig ännu med Kajans. Trevlig helg och kram från 5552 Karin.
1: Ja.
0: Tack så mycket Karin.
1: Ja, du tog lite skoj Hans.
0: Ja, jag menar det. Klart jag hör.
1: Då ska jag fortsätta lite här. God kväll i studion. Önskar sista dansen med Magnus Carlsson. Det hade vi precis.
0: Ja.
1: Hälsar till Anita och Jan, Gert, Bertil och Elisabeth, 5112 Kerstin, 3558 Eva, 5430 Lennart, 503 Gerd, Inga-Lill, Lisa och Hasse, Peter och Pernilla och Steve. Tack för alla hälsningar som jag får i 89,2 kanalen. Och det är varma hälsningar till er alla i studion. Och det är från Gullan, 5379. Mm. Hon hade precis på vykort. Yes. Det var det fina som var tredimensionellt. Det var lite häftigt. Så går vi på nästa här. Hej igen alla musikpolar. Vad vore veckan utan torsdagar? Utan musikpolen. Väldigt lång. Ikväll sänder jag tankar och hälsningar till 4776 Leif och stjärnan Ixa. Önskar höra Don't Need a Thing at All med Gene Watson. Det är en sån biblioteksönskning idag. Det var spännande. Sist men inte minst en hälsning till er från er alla i studion. Och ha det så gott. Och det är från 5237 Kickan. Så jag har ett kvar att ta det också, Hans.
0: Ja.
1: Sen är jag klart här med det digitala. Hej studion, hoppas det är bra. Om tur i låtningen önskar jag höra Nattens stjärna med Kajans. Hälsar till Gullan, Britta, Ingalli, Lennart och Hjärt på Limman. Miley, Kristina och Ingmar, Gunnel, Bertil och Elisabeth, Peter och Pernilla, Anita och Jan, Ulla och Rolf, Karin i Kävlinge, till er i studion och tack för trevliga torsdagskvällar. Ha det så gott, och det är kram ifrån 5112 Kerstin i Kävlinge.
2: Som har. Jag ska skrapa sin låt här nu.
1: Okej, kan du ta hit en låt?
2: Ja, ska fixa. Mm.
0: Ja, och så har jag då lite från Plusgirot. Vi har en medlem, 5332, hon heter Ulla och bor i Arlöv. Hon har skänkt 100 kronor i gåva. Plus att hon har förnyat.
1: Nej, det är nog gåva alltihop.
0: Nej.
1: Är det inte det?
0: Gåva till föreningsverksamheten, 100 kronor.
1: Ja, okej, okej.
0: Och sen förnyat sitt medlemskap.
1: Ja, så den går ut nu.
0: Och
1: ja.
0: Melodin hon vill höra, den heter Vi klarar oss nog ändå.
1: Ja.
0: Och det gör vi inte utan er.
1: Nej, det gör vi inte.
0: Och sen har vi då en till. Det var inte mycket inbetalningar, men vi har en kille som heter Ove. 5547. Och han har förnyat sitt medlemskap och skänkt 350 kronor i gåva. Tack så mycket för det, Ove. Det var vi hade i post.
1: Ja, och sen har vi en låt som ska skrapas också. Det är nämligen så att veckans stödmedlem som blir Rosemary nummer 4000. Hon har ringt in till Kai och bett att vi ska skrapa låten i radion här i direktsändning. Ska vi snart börja med dig. Då har vi första raden där uppe. Där har vi 25 000 och så har vi 250 och 500. Sen har vi 500 igen på andra raden och 250 igen. Börjar det orta så här. Sen är det 100 där. Nu gäller det här, sista raden.
0: Spännande.
1: Ja, det är det. Och där på sista raden där har vi 1000 och så har vi 2 sådana där kronor, sådana här kungakronor. Så det var ingenting på dem överst där, men så har vi den där extra rutan här. Ja, där kom en på 100 000. Det kunde vi ju haft någon tidigare.
0: Ja.
1: Så tyvärr, Rosemary, så blev det ingen vinst. Men vi hoppas du är glad ändå att du blev dragen i stumpgenerator. Det kan komma fler gånger. Men ja, där kan man bli dragen hur många gånger, ja, som helst.
0: Man får vara glad om man blir dragen i stumpgenerator. Ja. Och inte någon annanstans. Ja.
1: Nej, så det var ingenting tyvärr.
0: Ja. Och då kan vi glädja här med att vi spelar samtliga önskemelodier under programpunkten Posten. Och sen är vi tillbaka med nya uppringar och nya slutsiffror. Varsågod, Andreas.

där de slår mot gatan. Och jag hör ditt skratt, hur ljuvt det låter, och då minns jag.

Ni lyssnar till Musikpoolen 89,2. Vi har avnjutit melodierna som vi önskade under programpunkten Posten. Vi spelar ikväll samtliga önskade melodier. Och nu ska vi för tredje gången ikväll spela den här signaturen.

Och det här betyder att det ska bli ännu en omgång av Hälsa Damla hemma. Och i den här omgången ska ni ringa som har en trea. En trea ska ni ha som sista siffra i ert stödminutsnummer. Då ringer ni på Malmö-numret 390 510. Önskar en melodi och skickar cirka 10 hälsningar. Slutsiffra 3, 390 510. Varsågoda.

0: Jag lyfter på luren och säger hallå, hallå.
1: Hej.
0: Hej.
1: Simona 3 Gerd.
0: Hej Gerd, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Vad vill Gerd höra ikväll?
1: Jag skulle gärna vilja höra den, eller orkestern som heter Heart Drive.
0: Heart Drive.
1: Ja, men det ska väl finnas en baksida på skivan.
0: Ja, vi ska höra vad Andreasen säger. Heart Drive.
1: Annars är det bara, annars så heter det den andra så här, varje gång jag ser dig. Men det ska väl finnas en baksida på den skivan, va?
0: Ja.
1: Tror jag.
0: Ska jag höra Andreas kommer här så här. Vad säger du?
2: Ja, jag vet inte exakt vilken som är baksidan, men vi har fem låtar med dem.
0: Vi har fem låtar med dem.
1: Det här är Jesus. Ja, men då får Andreas välja.
0: Då väljer du en av dem, Andreas. Du behöver inte höra den vanliga. Utan...
1: Nej, jag behöver inte höra den vanliga.
0: Då väljer Andreas en låt där för dig.
1: Ja, men det är snällt.
0: Lite hälsningar. Ska vi välja dem till dig också?
1: Vad sa du?
0: Ska vi välja hälsningarna till dig också?
1: Nej,
0: jag har fel. Varsågod,
1: ja. Anke på Värnhem, Kickan. Leif, Lennart i Oxia, Gulan på Limhamn, Karin på Lindeborg, Anita i Lund och Inga i Åkarp. Och så T4 där nere.
0: Tack så mycket, tack.
1: Och så tackar jag för alla hälsningar som jag får.
0: Ja. Yeah.
1: Och så får jag önska er en trevlig hälsning.
0: Ja, vi önskar dig detsamma, ja. Yeah. Så får vi höra vad det blir för en låt med Heart Drive.
1: Ja, det var kul att höra. Mm. Det är bra.
0: Ha det gott.
1: Hej.
0: Hej. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Det var någon som låg på, ja. Och det kan jag nästan ana vem det var. Men det håller jag för mig själv. Men en trea ska ni ha. Då är ni välkomna att ringa upp. 390-510 Malmö-numret. Och då slår ni alltså 040 först. Det är riktnummer till Malmö. Så 390-510. Ingen som vill med slutsiffra 3. Det var märkligt. Men då gör vi så, Andreas, att jo, nu kommer en trea. Hallå, hallå.
3: Hallå, ja. Johnny Luma.
0: Hej, Johnny Luma. Välkommen. Ja,
3: tack, tack. Det var lite kul att komma fram.
0: Ja. Men
3: nu är jag framme.
0: Vad var det för
3: nummer? Det är huvudsaken.
0: Vad är det för nummer du hade?
3: Jag har 5263.
0: 5263. Johnny.
3: Ja.
0: Johnny. Vi har två Johnny nämligen.
3: Ja, men bara en Johnny, vad gör du?
0: Ja, ja. Den andra Johnny har nog ett där.
3: Ja, ja.
0: Men du är välkommen, Johnny.
3: Ja, tack så mycket.
0: Vad ska vi spela för dig?
3: Två mörka ögon och ett leende du gav mig med Sven Ingvars.
0: Ja, den är fin, den. Två mörka ögon.
3: Wow, fantastiskt bra.
0: Mycket fin.
3: Och Sven Ingvars är otroliga.
0: Ja. Vet vem som har skrivit den låten?
3: Nej, det vet jag inte.
0: Det var en kille som var med i Ingvar Nordströms.
3: Ja.
0: Sven Ingvars. Ja. Ja, vi ska lyssna på den.
3: Ja. Och den låten ska ni spela först sen som min kära Monica.
0: Ja. Yeah.
3: Och sen skulle jag vilja hälsa till Ulla i Malmö. Och Sven Ingvar Gullbryt. Och Kent och Eva. Och alla andra jag känner.
0: Ja. Yeah.
3: Det var det hela.
0: Det var det hela, ja.
3: Ja, och ni ska ha det bra som sänder.
0: Ja, tack.
3: Ja.
0: Och vi önskar Johnny en trevlig helg.
3: Ja, tack.
0: Så kommer Sven Ingvars alldeles strax.
3: Alla tiders.
0: Ha det gott.
3: Ha det bra.
0: Hej.
3: Tack. Hej.

0: Två mörka ögon med Ingvars orkester och den här melodin med önskad av 5263 Johnny. 503 Gärd, hon vill ha en låt med Heart Drive. Och Andreas valde en låt som också handlar om ögonen, heter Dina vackra gröna ögon. Och vi har slutsiffra 3. Vi ska ha två samtal till, det är ingen som ringer om. Jo, nu kom någon, ja. Hallå, hallå.
1: Hallå, hallå. 143 Karin Blad.
0: 143 Karin Blad. Välkommen, Karin.
1: Ja, jag tackar, tackar.
0: Vad vill en sån ung dam höra för något?
1: Ja, jag skulle vilja ta... ja, ska jag ta för dansband?
0: Ja.
1: Nej, blås, kan

0: Hogy?
1: Ott tembla, ugye folyája van a szobrancsuk.
0: Ja, hát.
1: A vimele mely a boltja.
0: Ja, de jag vet inte, Karin.
1: Ja, det är någon av busschaufförerna.
0: Ja, just det. Det var ju Lennart, busschauffören.
1: Ja, och så Ricka Läge, ja.
0: Ja. Men det räcker så, Karin.
1: Ja, och så hälsar jag till er allihopa i studion.
0: Tack så mycket för dig. Tack.
1: Ja.
0: Då ska vi spela upp en Sleepers-låt för dig.
1: Ja, och jag hälsar till Per-Åke också. Han brukar jag hälsa till.
0: Ja, just det. Ja, då blir han glad.
1: Ja.
0: Då får du ha det gott, Karin.
1: Ja då, och så hälsar de andra så gott.
0: Ja då, ja, de bugar allihopa.
1: Åh, oh, tackar, tackar.
0: Ha det gott, Karin.
1: Ja,
0: hej då. Hej. Hallå, hallå.
2: Hej, hej. 2443 Lasse.
0: Hej Lasse. Välkommen till programmet.
2: Tack så mycket.
0: Vad vill Lasse höra för något?
2: Jag tänkte, har ni någon som heter Förlåt lilla vän Säves?
0: Ja då. Det är en gammal härlig dansmanslåt.
2: Ja, det är fint.
0: Förlåt lilla vän.
2: Ja.
0: Det är en fin låt.
2: Ja.
0: Den har vi spelat många gånger, kan du tro, Lasse.
2: Ja, ja, det är bra.
0: Och Säves finns ju inte mer, men de var väldigt populära på den tiden.
2: Ja, ja, ja.
0: Det var ett av Sveriges populäraste dansband på slutet på 60- och början på 70-talet.
2: Ja, ja.
0: Lite hälsningar, Lasse.
2: Japp. Jag tänkte hälsa, ja. Jag
0: hälsar
2: till min syster Siv och Helene och Roland och pensionärsgänget på Maxi och dottern Matilda. Och så får jag hälsa till er där uppe för bra program.
0: Tack så mycket för dig.
2: Och det tror jag var det hela.
0: Ja. Vi jagar inte på dig, Lasse, utan tar du dina hälsningar?
2: Ja, det var ju de som jag tog precis, ja.
0: Det kan vara så, lägger man på luren och så tänker man, oh, jag glömde ju den och den och den.
2: Ja, ja, jag tror jag tänkte efter, men det får bli till alla jag känner.
0: Ja, just det. Ja. Det viktiga är att du får höra Säves med Förlåt lilla vän.
2: Ja, det går bra.
0: Då kommer den alldeles strax, Lasse.
2: Tack så mycket.
0: Tack för att du ringde.
2: Också,
0: ja, ja, tack så mycket, tack.
2: Ja, men det är bra.
0: Ja, trevlig helg på dig.
2: Ja, detsamma.
0: Hej då. Hej.

Förlåt lilla Ben heter den här melodin och det var Säves orkester som spelade och sjöng. Och den var önskad av 2443 Lasse. 143 Karin, hon ville höra hans låt med Striplers. Och Andreas han valde en låt som heter Helena. Hoppas du gillar den Karin. Tyckte den var en fin låt. Och nu är det så mina vänner att nu ska vi ta en liten kafferast. Vi brukar göra det så här mitt i programmet. Och när vi är tillbaka så ska vi tävla om en skraplåt som vi skapar direkt i sändning här. Under tiden vi fikar så passerar Andreas här med härlig svensk dansbandsmusik. Det brukar bli en 6-7 melodier så är vi tillbaka. Och med nya slutsiffror, nya hälsningar och tävling. Bland annat. Varsågod Andreas.

man och gjorde strut för snus. Ja, då kom en vacker flicka in med korg och sommarblus. Jag fumlade med sked och lod och skämdes

Ni lyssnar till Musikpoolen 89,2 och vi är tillbaka efter en korta kafferast. Vi har hört följande melodier. Den här sista melodin, det var en melodi med Bepos, Kawasaki 900. Vi hörde också Luffaren med Cool Candice. Den kyssen som han gav mig med Säves, Utan dig med Striplos, Kyss mig ömt med Tor Görans, Hallå jag ringer på med Drifters. Och det har du rätt i med Gix, det var de melodier vi har hört. Och nu ska vi höra den här signaturen.

Ja, det här betyder att det ska bli kvällens tävling där man har chans att vinna en skraplott som vi skrapar direkt i sändning. Och det är så att idag så har jag ett föremål här framför mig på studiebordet och ni ska försöka lista ut vad det är för ett föremål jag har här liggande på bordet. Och vill ni vara med så ringer ni 390 510 Malmö-numret, ställer frågor till mig. Är frågan ni ställer rätt så är det den här tonen. Och då får ni fortsätta och så komma med påståendet tills det låter så här. Och då lägger ni på och så får ni ringa upp igen. Ni får ringa så mycket ni någonsin kan när ni kommer fram. Ring och gissa föremålet. 390 510. Varsågoda.

0: Nej, det kan man också göra. Dansa Hagelbäck. Nu ska vi höra om vi har någon tävlande med oss. Hallå, hallå.
1: Detta var 93, Sven-Erik.
0: Hej, Sven-Erik. Välkommen.
1: Tack så mycket. Jag påstår att det är metall.
0: Ja, tyvärr.
1: Okej.
0: Prova igen. Hej. Inget metall i det här föremålet jag har framför mig här på bordet. Men det är bara att ringa. Vänta nu inte för länge, för då kan det vara för sent. Hallå, hallå.
2: Ja, hej. Det var 5535, Elise.
0: Hej, Elise. Välkommen.
2: Ja, tack så mycket. Jag gissar på plast. Jaha. Fler föremål.
0: Ja, då vet vi det. Det är bara plast. Ingenting annat. Men vad kan det vara för någonting? Det vet man ju aldrig. Jo, jag vet, men ni vet ju inte. Än så länge i alla fall. Det ska vi leta oss fram till. 390-510. Det är bara att gissa på. Hallå, hallå.
1: 93, Sven-Erik.
0: Hej.
1: Jag påstår att det är en nyttepryl. Man använder den i köket. Man kan stoppa någonting i.
0: Ja, ni är rätt för dig.
1: Jaha. Det är runt.
0: Ja, det är vissa. Vissa delar av föremålet är runt.
1: Används till matlagning. Det blir svårt.
0: Ja.
1: Nej, jag återkommer.
0: Ja.
1: Hej.
0: Hej så länge. Hej. Ja, det verkar som Sven-Erik hade koll på vad det är för föremål, men inte riktigt. Hallå, hallå. Hallå. Ni har fått mer än halva svaret av Sven-Erik. Likväl ringer ni inte. Det är sorgligt. Men det är klart, ni vill kanske inte vinna någon skraplott som vi skapar direkt i sändning. Då får vi vänta på Sven-Erik igen. Eller han låg kanske inte på. 390-510 ringer ni. Ja, vi ska kolla så att linorna fungerar. Det kan ju ha hänt någonting med dem. Det fungerar, ja. Så det var att ringa 390-510. Hallå, hallå.
2: Ja, hej då. Jag är 55-35.
0: Ja, hej Elise.
2: Ja, alltså jag förstår att detta är fel, men jag säger det ändå. Jag kommer inte på någonting annat. Kan det vara sånt där, alltså deciliter mot, de sitter ihop liksom. Alltså.
0: Nej. Ja, det var en bra gissning, men det var inte rätt, Elise. Hallå, hallå.
3: Hallå, hallå. Det var Gun 328.
0: Hej Gun, välkommen. Du brukar bara ringa när du har klart för dig.
3: Nej, det är inte säkert alls. Men jag tänkte på ett Melitta-tratt när man brygger kaffe.
0: Nej, tyvärr.
3: Tack så mycket.
0: Hej. Ja, det var en bra gissning det också, men det var inte rätt. Hallå, hallå.
4: Hej, det är Nathalie.
0: Hej Nathalie, välkommen.
4: Tack så mycket, 3997.
0: Ja.
4: Du, det är som heter så här, man har till kaffet.
0: Du menar kaffemått?
4: Ja, jag har sån hund.
0: Nej.
4: Okej, tack.
0: Hej. Inget kaffemått. Hallå, hallå.
2: Ja, det var jag igen, 5535.
0: Yeah.
2: Jag tänkte på plasttratt.
0: Nej,
2: det var så.
0: Ja, nej.
2: Ja, okej.
0: Hej. Ingen plasttratt. Hallå, hallå.
4: Hej, det är Nathalie.
0: Hej.
4: Jag är 97. Du, får jag bara för att ställa en fråga? Du sa att det skulle vara ett, jag vet inte om ni sa det, men vad är det till matlagning eller vad är det till att bara laga mat?
0: Ja, man kan använda förmålet till att laga mat med.
4: Okej. Fast det kanske inte är det jag tänkte på. Alltså jag tänkte på en matlåda, men det kanske är fel.
0: Ja, nej.
4: Okej. Det var inte det. Okej, tack. Hej.
0: Hej. Hallå, hallå.
1: 93, Sven-Erik.
0: Hej, Sven-Erik.
1: Hej. Är det handtag på det? Hur står jag? Kan man sil?
0: Nej, tyvärr, Sven-Erik.
1: Mm. Hej. Hej.
0: Ja, nu har vi kommit en bra bit, så nu är det väl inte så svårt. Hallå, hallå.
5: Hallå, hallå. Det var Gun, tränar 28.
0: Hej, Gun.
5: Jag tror att det är någon slags slev som man rör i grytorna med. I plast.
0: Ja, vad är det för slev?
5: Ja, det kan vara en soppslev eller det kan vara en...
0: Vad sa du sista du sa?
5: Soppslev.
0: Ja, det var precis det vi sökte. En soppslev är det jag har framför mig.
5: Tack så mycket.
0: Av plast, alltihopa.
5: Ja.
0: Nej, ingenting. En soppslev har vi här i plast. Det var väl roligt.
5: Det passar bra idag, det är torsdag.
0: Ja, torsdag. Vi har precis ätit ett ärtor med den sleven.
5: Det är bra, ja.
0: Då börjar jag skapa låten.
5: Ja, kan du göra.
0: Hur mycket vill du vinna?
5: Ja, det kan vara så mycket så kan vi dela ju.
0: 500.
5: Ja.
0: I första rutan. 250 i andra rutan. Och storvinstkrona i tredje rutan. Då i nästa omgång. Där står 25 000. Och sen står det 25 kronor i fjärde, femte rutan. Och sjätte rutan, där har vi 250. Du har dubblett på 250.
5: Det låter bra.
0: Ja, det var roligt om det blev någon vinst någon gång. Sen har du dubblett på krona också, det är stor vinst.
5: Mm.
0: Det hade varit någonting, Gun.
5: Det hade varit jättebra.
0: Och sen har vi 100, det hade vi inte innan. Och i sista rutan, där står 100 000. Vi har en ruta kvar och det är en extra ruta. Du kan alltså vinna antingen stor vinst eller 250 kronor. Det är det enda du kan vinna.
5: Mm, vi hoppas.
0: Spännande, spännande, spännande. Nej, nej, nej. Där stod en miljon i den rutan. Ja, det var för ärligt.
5: Ja, men det var roligt att komma fram i alla
0: ja,
5: fall.
0: Ja, det var roligt att vinna också, Gun.
5: Ja, vi ser det.
0: Jag tittar här extra noga. Nej, bara två av varje.
5: Precis.
0: Det var synd. Men man kan ju inte mer köpa låtarna och är där ingen vinst så kan vi inte göra mycket åt det.
5: Men det är ett spännande äventyr ju. Och det är ett jättebra program.
0: Ja, tack så mycket.
5: Tackar för det.
0: Ja, tack. Mm. Tack för att du var med, Gun.
5: Ja, ha det bra.
0: Hej.
5: Tack, hej.
0: Ja, det rätta svaret idag, det var plast. Och det var Gun, 328, som sa att det var en soppslev. Det var precis det vi sökte. Då ska vi gå vidare i programmet. Andreas ska spela en melodi och sen ska vi då dra nästa siffra i önskningsomgång nummer 4. Varsågod, Andreas.
6: Ja,

0: Gör som vi i Skytts, bli stödmedlem i Musikpoolen. Det är la gött att vara med där.
1: Ja, härlig göteborgska. Det är la gött att vara med där. Vi hörde en låt som heter Det är någonting som händer med Ankis orkester. Och den har inte skrivit något. Jo, det är det, ja. Det är Fredrik som är på väg in och tar mina papper. Så ja, vi kan uppdatera vad vi har spelat och vem som har ringt och så vidare och så vidare. Och då är vi väl redo, Fredrik, att köra omgång nummer 4 av programpunkten Hälsa dem där hemma. Men vi har signaturen låter så här.

0: Ja. Ja, som sagt, det blir en ny omgång och hälsa dem där hemma. Jag ska alldeles strax dra slutsiffran. Jag ska bara lämna tillbaka slaven.
1: Ja, det är min soppslave.
0: Det är Fredriks soppslave. Oanvänd är den faktiskt.
1: Den är faktiskt helt oanvänd. Jag har en gammal som jag ska kasta, så är lite sliten. Jag köpte en ny. Det var sån billighetsreja. Man kommer inte ihåg vad det var nu. Så det var inte många kronor den gick för.
0: Nej.
1: Den har jag ibland, har jag här på torsdagarna. Jag är ju här tidigare på dagen. Så äter jag vid femtiden. Och för det mesta så äter jag dansk sjömansbiff som jag värmer i mikro. Men ibland blir jag sugen på ärtsoppa eller köttsoppa eller sånt. Och då har jag en sån här slev och så har jag en djup tallrik här och en sked. Och så gör jag lite ärtsoppa emellan. Köper man en sån korv, du vet.
0: Ja, ja.
1: Bara gör man lite hål i den med saxen, sprutar ut allt i pannan. Sen äter jag en hel sån. Det är ett par omgångar man tar upp.
0: Ja.
1: Det är gott.
0: Och tyvärr så vinnaren 328, Gun, hon vann ingenting på lotten.
1: Nej, men
0: vad är det för lotter du köper?
1: Vi tar nästa gång.
0: Ja. Ja.
1: Det är en ny slutsiffra.
0: Då ska vi ta oss. Nu ska vi ta slutsiffran. Nu ska ni ringa som har en etta. En etta som sista siffra är ett stödminutnummer. Det är ni som ska ringa. Önska en melodi och skicka cirka 10 hälsningar. Och ni ringer på Malmö-numret 040-390-510.
1: Och det är bara de som är betalande stödmedlemmar som får ringa.
0: Ja.

0: Hälsa far och mor. Ja, då ska vi se om den blir stor här nu. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hallå, ja.
0: Hej.
1: 3951
0: Kristina. 3951 Kristina som precis har förnyat.
1: Ja.
0: I förra veckan.
1: Ja.
0: Ja. Ja,
1: det hade inte gått ut igen.
0: Nej, nej, men det var bra gjort. Vad ska vi spela för Kristina då? Från Vilhelmina?
1: Nej, om du stannar med Cypress vill jag ha.
0: Om du stannar.
1: Ja.
0: Ja, ska vi ordna?
1: Ja.
0: Och så vill hon hälsa lite.
1: Ja, först och främst vill jag hälsa till min älskade son Zack. Och sen till Mattias. Och sen till mamma. Och sen till Lasse och Kristel. Micke, Camilla och Marcus. Kevin och Nicole. Och så Robin. Och sen till min moster Lisbeth. Och sen vill jag hälsa till Alf och Nina och tacka för en trevlig lördagkväll. Och dag.
0: Yeah.
1: Och sen till alla andra musikkullens medlemmar. Och sen den största hälsningen går som vanligt till er där uppe.
0: Tack så mycket för dig, Kristina.
1: Och så får ni ha en riktigt trevlig helg.
0: Ja, det ska vi ha. Så ska vi lyssna på Cypress om du stannar om en liten stund.
1: Det låter jättebra.
0: Ja, yeah. Ha det så gott.
1: Samma.
0: Hej, hej.
1: Hej.
2: Hallå, hallå.
3: Ja, det är 5571 Viola Gerup.
2: 5571 Viola, ja. Men det fina förnamnet Viola.
0: Gerup.
3: Ja, det är ingen som döper sina barn till
2: nej,
3: det.
2: Men nej, jag tycker det är ett häftigt namn, Viola.
3: Ja.
0: Och säger hon från Gerup också.
2: Från Gerup, Viola. Det
0: är inte dåligt.
2: Nej.
3: Nej, det är inte dåligt.
2: Du är välkommen, Viola.
3: Jättefin by.
2: Ja, där har vi varit mycket. Jag har kört igenom i alla fall. Vad vill du höra för melodi, Viola?
3: Jag vill höra Under ekars djupa grönska med vikingarna.
2: Ja. Det blev en instrumentalversion med...
3: Ja.
2: Under ekars djupa grönska. Det är en kille som heter Tony Eriksson som spelar den.
3: Jaha.
2: Det går bra.
3: Den är fin, ja.
2: Då ska vi ordna den till dig. Och,
3: ja, tack.
2: Så kan du skicka lite hälsningar om du vill.
3: Ja, då vill jag börja med att hälsa Inga Jokart. Gert i Malmö. Bengt i Arbö. Han har nummer 490-491. Och så Lena och Kent här i Gerup. De bor bara några hus ifrån mig.
2: Jaha, ja, ja.
3: Och så till er i studion.
2: Tack så
3: jag
2: mycket.
3: Jag har inte varit med dem så länge så jag känner ju inte er. Men,
2: nej, men, det...
3: men man blir så glad när man hör er i radion.
2: Ja, tack.
3: Ni är så jättetrevliga. Och men, då alla som ringer in. Och
2: men du, ju mer du ringer in här om torsdagarna när de blir din slutsiffra så är det många som lär känna dig. Speciellt
3: ja, jag känner nog många
2: fast
3: man inte
2: nej,
3: vet
2: vem de
3: är.
2: Men nu säger man Viola så vet ju alla, det är bara en. Vi har ingen, under mina, eller våra 38 år här i radion, vi har ingen som heter Viola. Nej. Inte vad jag vet. Vet du, Fredrik?
0: Nej, jag känner inte till det heller.
3: Nej.
2: Då är det många.
3: Eftersom jag har gått med i musikpoolen och det är jättetrevligt så har vi infört något här hemma nu. Så nu om torsdagarna har vi torsdagsmys.
2: Jaha, vad trevligt.
0: Det var bra det.
2: Det var mycket jaha. Trevligt.
3: Det är ju många har fredagsmys men vi har infört torsdagsmys.
0: Ja, ja det var roligt.
3: Vi lägger pussel men vi lyssnar och så äter vi något frukt och godis och
2: jaha,
3: lite
2: att dricka. Ja.
3: Och sen när programmet är slut 10:30 så har vi kvällsfika.
2: Jaha, vad trevligt.
3: Och vi är sådana där nattugor och vi lägger oss inte förrän klockan 1.
2: Nej, och då kan ni sitta tillsammans här och lyssna på Under ekars djupa grönska med Tony Eriksson.
3: Ja, det blir jättebra.
2: Från vikingarna.
3: Mm.
0: Ja.
2: Tack så mycket för att du ringde, Viola.
3: Ja, så får ni ha det så bra.
2: Detsamma på dig. Hej.
3: Hej, hej.

0: Direkt ifrån musikpolen för 55-71 Viola i Hjärup, Vikingarna under Ekars djupa grönska. Och innan dess för 39-51 Kristina, Striplos om du stannar.
1: Hallå, hallå.
2: Det är Lisbeth.
1: Vad sa du?
2: 2691 Lisbeth.
1: Hej Lisbeth, välkommen. Hej. Det var länge sedan.
2: Ja, det har inte varit så bra så det har
1: nej.
2: Varit. Nej.
1: Det var länge sedan vi plockade några blommor.
2: Ja, det var det.
1: Du är välkommen Lisbeth.
2: Ja, tack så mycket.
1: Vad roligt att ha din röst i alla fall.
2: Ja, det var bra.
1: Vad vill du ha
2: jag
1: för
2: människa? Jag vill höra den, vår bröllopsdag med, vad heter de?
1: Kurt Hagers.
2: Kurt Hagers,
1: ja. Ja, vår bröllopsdag, ja.
2: Ja, jag tycker den är så fin.
1: Ja, det är inte så att ni har bröllopsdag, eller?
2: Det är länge, lite sen, men ja. Det är många år i alla fall.
1: Ja.

0: Ja, men det kan man höra ändå ju.
1: Ja, visst. Jag tycker om det.
0: Ja, vi spelar upp den för dig.
1: Ja, det var bra.
0: Lite hälsningar på dig, Lisbeth.
1: Ja, jag hälsar till Marianne och Olle. Och till Gabbe på balkongen. Och Lena och Knut i Arlöv. Och till alla andra musikpolare får en hälsning.
0: Tack så mycket.
1: Och så ni i studion får den största hälsningen för ett bra program.
0: Ja, det var roligt att höra. Tack så mycket, Lisbeth.
1: Ja, varsågod. Och så får ni ha en trevlig helg.
0: Ja, detsamma på dig och din man.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Så kommer Kurt Hagos alldeles strax.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Hej då.
1: Hej då, hej. Hej.
2: Hallå, hallå, ja.
3: Hallå, hallå. Jag ringer för 5271 Maj-Lis.
2: 5271 Maj-Lis, ja. Välkommen.
3: Ja. Tack.
2: Vad ska Maj-Lis höra?
3: Ja, hon blev lite dansesugen ikväll. Så det tänkte hon att önska en skiva det där med... Med
2: Lena,
3: att jag vill dansa med dig.
2: Jag vill dansa med dig. Ja. Lennarts
3: skiva.
2: Ja. Lennarts
3: skiva. Ja.
2: Va? Vad sa Andreas? Nu kommer han här. Andreas.
0: Det är Lennart Värme som spelar på den skivan.
4: Finns den på skivan så spelar vi den.
0: Ja, finns den på skivan spelar vi den, Lennart.
3: Hallå, Hans.
0: Nej, Lennart, du menar Lennart, du behöver inte skämmas för dig. Att hon vill höra dig.
3: Ja, det här med blyga perioder, det kommer rätt så ofta nu.
0: Hon vill helt enkelt höra Lennart Värme, men jag vill dansa med dig.
2: Ja, har vi den, Andreas? Ja. Han vet inte innan. Han får
0: vi ska
2: säga
0: kolla på skivan. Men ja, ja. Du vet att du har spelat in den, Lennart.
3: Ja, det vet jag.
0: Ja, det är bra.
3: Ja, det är rätt. Det är klartext.
0: Ja.
2: Och så hälsningar.
3: Ja, hon har skrivit en lapp här nu med, ska vi säga den här. 93 Sven-Erik finns på listan här. Och sen har vi 54-87 Cecilia Oxie. 54-07 Stefan Oxie. Många Oxiebor här. 54-05 Kerstin. 54-06 Roland. Familjen Fribergs Loppis i Oxie. 54-30 Limhamn, Lennart i Limhamn. 46-89 Hans i Oxie. Och Anki 11-21. Det
2: var
3: jag har.
2: Där var det, ja. Ja, men vad kan hon ju. Då kommer din önskemelodi med en liten stund.
3: Ja,
2: så får ni ha det så gott.
3: Får jag ta på mig
2: danseskorna? Ja, får vi göra. Okej. Okay. Så har vi så länge.
3: Tack. Ja. Hej, hej.
2: Hej, hej.

Korthagers orkester, vår egen bröllopsdag, och den önskade av 2691 Lisbeth. Och nu skulle vi spela till Lennart Värme, men jag vill dansa med dig, men det kan vi tyvärr inte göra, Lennart. Och jag har inte den melodin med dig. Vi hittar inte den i vårt arkiv här. Och skulle vi leta efter den så får vi leta igenom alla CD-plattorna och då får vi hålla på till imorgon bitti, så mycket skivor vi har. Men har vi fått den så ska vi leta upp den till nästa gång. Men vi kan väl spela någonting annat med dig, Lennart. Det är ju så att alla melodier du har spelat in är lika bra, så spelar vi. Och jag hoppas Miley's har överseende med detta. Här kommer en låt för Miley's 5271 med Lennart Värme.

0: Ja, visst hade vi Jag vill dansa med dig. Det var så här, Lennart, att Andreas kunde inte hitta den här låten. Så han tog en valfri med dig och la på den där. Och så lägger han på just den här låten som just är Jag vill dansa med dig. Men det står en utläggstext här, You belong to my heart. Det visste inte Andreas, men jag visste att den hette så. Så han frågat mig så hade det blivit rätt. Men det blev rätt till slutet nu. Jag vill dansa med dig med Lennart Värme för 5271 Mileys. Och då har vi klarat av det, Lennart. Och det var bra spelat. Det var en jättefin melodi. Och en hälsning till Mileys också. Då ska vi spela upp en melodi här som en extra melodi. Och sen ska vi då gå in på sista omgången av Hälsa dem där hemma. Varsågod, Andreas.
1: Min Marie har lämnat mig, så sannolika så att det har bara räddat sig. Jag börjar att förstå. Det blir alltid likadant, ingen stannar kvar. Det beror nu endast på den enda last jag har.

Få aldrig nog av sånt, du vet. Voice heter den här orkestern som spelade. Och då ska vi för sista gången ikväll höra den här signaturen.

Då ska det bli en ny omgång av Hälsarna hemma. Och i den här omgången ska ni ringa som har en tvåa. En tvåa som sista siffra i ert stödminnesnummer. Det är ni som ska ringa. Malmönumret 395-110. Du önskar en melodi och skickar cirka 10 hälsningar. Slutsiffra 2, 395-110. Varsågoda.

0: Jag lyfter på luren och säger hallå, hallå.
1: Hejsan, hejsan. Det här var Karin, 5552.
0: Ja, hej Karin.
1: Hej.
0: Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Vad ska vi spela för en sån ungdom?
1: Jag tänkte faktiskt att ni skulle få spela 10 000 röda rosor med Fendox orkester.
0: Jaha. Har de spelat in den?
1: Det ska de ha gjort, ja.
0: Ja. Är det Fredrik som sjunger kanske?
1: Nej, den är faktiskt instrumental.
0: Ja, så är den där, ja.
1: Ja, ja.
0: 10 000 röda rosor, ja.
1: Den är jättefin.
0: Ja, då ska vi lyssna på den.
1: Ja, det
0: lite
1: gör vi.
0: Hälsningar, Karin.
1: Och så tar vi lite hälsningar. Vi börjar med Lisbeth och Dennis. Och Monica och Håkan. Och Yvonne och Jan och så Inga i Åkarp. Och sen så såklart den största hälsningen går till er i studion ju.
0: Tack så mycket för det.
1: Ja. Yeah.
0: Och nu har Andreas hämtat plattan så den är klar.
1: Ja, det låter fint.
0: Det ska bli roligt att höra. Både Kaj och Fredrik är med här i den här.
1: Ja, de är med båda två, ja. Ja, ja, det ska de vara.
0: Och lyssna extra. Ja, Fredrik kan vi inte höra mycket av. Han sjunger inte här.
1: Ja, men han är säkert med på en hörnan då.
0: Ja, spelar man något instrument kanske?
1: Ja, det gör han alldeles säkert. Det är lite nostalgi att få lyssna på den.
0: Ja, det är det verkligen. Det är ju nostalgi ikväll.
1: Ja, ja,
0: mycket gamla fina låtar.
1: Ja, ja, men det är roligt.
0: Ja, men lite gammalt och nytt blandat.
1: Ja, ja. Ja, men det är härligt.
0: Ja, vi lyssnar på Fendt också. 10 000 röda rosor.
1: Ja, det gör vi.
0: Tack för att du ringde, Karin, och trevlig helg på dig.
1: Tack detsamma. Tack, hej, hej då.
0: Hej.
1: Hej.
0: Hallå, hallå. Hallå. Tvåa ska ni ha som sista siffra i ett stödmedlemsnummer. En tvåa. Det är bara att ringa 390 510. Vi lugnar oss några minuter. Ska vi se om det är någon som har en tvåa som vill vara med och önska en melodi. Så här på nattkvisten. Hallå, hallå.
2: Marie.
0: Hallå.
2: 5362, Ann-Marie.
0: Hej, Ann-Marie.
2: Hej.
0: Välkommen.
2: Tack så mycket.
0: Trevligt att höra. Länge sedan du ringde.
2: Ja, jag har aldrig ringt för. Det är första gången. Jag har varit med länge, men jag har aldrig ringt i alla fall.
0: Nej, men det var på tiden.
2: Ja, precis. Det tycker jag också.
0: Ja.
2: Och nu har jag en fin melodi som jag vill önska, som jag vet att du också tycker om.
0: Ja, ja.
2: Together Again. Med Elisabeth Andreasson.
0: Åh, den är fin.
2: Den är väl jättefin, ja.
0: Jag har sagt det hela tiden. Det är den absolut bästa låt hon har gjort någonsin.
2: Ja, det håller jag med dig på också.
0: Och det är faktiskt den bästa inspelningen jag har hört på den här låten också.
2: Ja, jo, det håller jag med på också.
0: Together Again, ja. Den ska vi njuta av. Ann-Marie.
2: Ja, verkligen, ja.
0: Hälsningar. Mm.
2: Jag har ett par stycken till Eva Karlsson och Siv Sjöstrand.
0: Yeah.
2: Och så till er fyra i studion.
0: Tack.
2: Och tackar för fina torsdagar.
0: Tack så mycket.
2: Mm.
0: Och du låter nog inte vänta så länge innan du ringer nästa gång.
2: Nej, nu har jag kommit igång så jag ska fortsätta.
0: Det är bra. Det vill vi höra.
2: Ja, precis.
0: Det är det programmet går ut på, att medlemmarna ringer och ska arbeta.
2: Ja, ja, visst är det det. Jag lyssnar på det varje torsdag i alla fall.
0: Ja, jag förstår det.
2: Mm.
0: Ja, men det var roligt.
2: Men jag återkommer sen.
0: Ja då. Trevlig helg på dig.
2: Tack detsamma.
0: Hej.
2: Hej då. Hej.
0: Hej.

0: Together Again med Elisabeth Andreasson. Och de önskade av 5362 Ann-Marie som ringde för första gången. Trevligt Ann-Marie, hoppas det inte är sista gången. Vi hörde också Karin 5552, hennes önskemelodi. Det var också en fin melodi med Fendox. En instrumental version av 10 000 röda rosor. Hallå, hallå.
1: Hej, hej. Sven-Erik.
0: Ja.
1: 4392.
0: 4392, Sven-Erik. Du är välkommen.
1: Tack för det.
0: Vad ska vi spela för dig, Sven-Erik?
1: Vi ska spela en duett med... Finns det någon med Peter och Agneta, tror du de heter?
0: Det är just det, Peter och Agneta, ja.
1: Ja.
0: Det är helt riktigt.
1: Ja, det var bra.
0: Peter och Agneta, ja, de är duktiga.
1: Mycket duktiga.
0: Speciellt Peter, han skriver såna härliga melodier. Jag skulle kunna tänka mig att han har skrivit den här.
1: Det är han i Sundsvall, va?
0: Ja, det är uppåt någonstans. Härnösand eller vad det är. Ska jag höra?
2: Finns det någon som har älskat dig som jag?
0: Finns det någon som har älskat dig som jag?
1: Ja. Ja, då heter den kanske.
0: Ja, finns det någon som har älskat dig som jag? Då ska vi spela upp den för dig, Sven-Erik.
1: Ja, men.
0: Och så lite hälsningar.
1: Ja, tack. Jag hälsar till Birgit och Lars Hagström i Lomma. Och Stina och Ingvar i Ålslopp. Nummer 5. Och så hälsar till Sonja i Furlund. Och Ingrid i Gryet och Kjell-Åke i Arlöf. Och den största hälsningen går till er fyra.
0: Tack så mycket för det, Sven-Erik.
1: Och jag önskar en trevlig helg.
0: Ja, vi önskar dig detsamma, Sven-Erik.
1: Tack så mycket.
0: Så hörs vi en annan torsdag.
1: Absolut.
0: Ha det gött, Sven-Erik.
1: Tack, tack.
0: Hej, hej. Hej, hej. Ja, vi skulle ha en tvåa till. Hallå, hallå.
3: Ja, det var Ingrid här, 4142.
0: Hej Ingrid, välkommen.
3: Hej. Tack så mycket för det.
0: Och vad ska vi spela för Ingrid ikväll?
3: Ja, jag vill höra Så länge mitt hjärta slår med Karisma.
0: Ja.
3: Mm.
0: Det är en fin melodi vad ni har önskat ikväll.
3: Ja.
0: Håller du inte med?
3: Jo, det gör jag. Jo, absolut. Jag sa ja.
0: Det är en bra blandning. Så det är allt från lite moderna låtar, lite äldre låtar.
3: Ja.
0: Så länge mitt hjärta slår.
3: Ja, precis.
2: Varje gång jag hör ditt hjärta slår.
0: Varje gång jag hör ditt hjärta slår, heter
3: det. Det kan det vara att den heter, ja.
0: Ja. Karisma.
3: Ja.
0: Det är skickligt att han... Det är skickligt att han kan ändå... Ta fram den rätta titeln.
3: Ja, ja, han är skicklig den mannen där.
0: Det är viktigt för att det kan vara någon som tog om den som vill höra den nästa gång. Alltså.
3: Precis, precis. Ja.
0: Ja, vi ska inte få jobba oss i det, Ingrid. Nu hälsar vi lite.
3: Ja, nu ska jag hälsa till Kurt och Gun i Lund och gratulera Gun till att hon tog vinsten.
0: Ja, hon är duktig.
3: Ja, hon är duktig. Och sen till Kjell och Gunnbritt och Bengt och Kerstin i Staffanstorp.
0: Ja.
3: Ja, det var det hela.
0: Det var det hela, ja.
3: Och så får jag önska er en trevlig helg.
0: Ja, vi önskar dig detsamma, Ingrid.
3: Tack så mycket.
0: Så kommer Karisma alldeles strax.
3: Tack ska du ha.
0: Ha det gött.
3: Ja, detsamma.
0: Hej.
3: Tack, hej.

Varje gång jag hör ditt hjärta slå. Karisma heter orkestern och den är önskad av 4142 Ingrid. 4392 Sven-Erik, han fick höra Peter och Agneta sjunga i en duett som hette Finns det någon som har älskat dig som jag? Och det var de sista önskemelodierna för ikväll. Och det som jag sa innan, det var en bra blandning ikväll. Allt från lite modernare till lite äldre melodier, det är så det ska vara. Nu har vi en stund kvar, närmare bestämt 10,5 minut kvar av programmet. Och de ska vi ägna åt att låta Andreas spela ett par av sina favoritmelodier. Han har någon sådan han tror att ni gillar. Och det vet jag att ni gör, för han är duktig på att välja melodier. Så återkommer vi när vi har spelat de här två melodierna. Varsågod Andreas.

0: Ja, det har vært faktisk vikingene som spiller låten etter White Shade of Pale. Gammel herlig poplåt som var mye populær på 60-tallet.
1: Var det Nausaret som spiller den? Nej, vad var det för någon spelare?
0: Procol Harum.
1: Procol Harum var det, ja. Men Nausaret spelar någon fin låt också. Kom inte ihåg vad den hette, Andreas.
0: Och vi
1: Navhurt, heter den,
0: ja, Nausaret. Och så hörde vi en låt som heter Krama mig med Sävesten som du har sjungit.
1: Ja, den har sjungit många gånger.
0: Ja.
1: Många gånger, tusentals gånger.
0: Och nu är snart den här programtiden slut för ikväll.
1: Ja.
0: Det har varit väldigt trevligt.
1: Ja, mycket.
0: Och speciellt att det är några nya som har ringt också. Ja. De ringer för första gången. Det är ju glädjande.
1: Ja, det är det.
0: Många sitter och vågar.
1: Så har vi fått några nya stödmedlemmar?
0: Ja, vi vågar inte ringa, men man har ringt en gång sen är det.
1: Ja.
0: Och nästa torsdag är vi tillbaka om allt går som det ska.
1: Så det är inget kommunfullmäktige?
0: Nej, inget kommun. Då kan jag ju igång klockan 19.00 ja. Som vanligt. Vi som har jobbat är du och jag, Fredrik.
1: Ja.
0: Hasse och Fredrik alltså. Andreas har den tunga posten. Wave-arkiv och teknik. Ja. Tekniken är väldigt viktig.
1: Ja.
0: Och sen har jag haft Kai i servicetelefonen.
1: Ja, just det.
0: Och vi ska önska alla våra lyssnare en riktigt, riktigt trevlig helg. Och tack för att ni har lyssnat på programmet. Tills vi ses nästa torsdag så säger Fredrik och jag tack.

Här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop. Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Ja, det här är Sanna Brådig.
2: Det här är Motorboy.
3: Det här är John från Jonossi.
4: Det här är Christer Lindarv från After Dark.
5: Mitt namn är Dan Hylando.
6: Det är Pontus Smith här på Bonafide.
7: Det här är Steffi Sundström. Du lyssnar på Malmö-kanalen. Kanalen för Sveriges bästa stad.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Reklam.
1: Hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet. När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
5: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
6: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
7: Har du några frågor?
8: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
6: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
9: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
10: Hönö, solsken i varje tugga.
11: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
12: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
13: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
14: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
15: Det här är Malmökanalen.
16: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
17: Hej, det här är Daniel
18: och Elias
17: från Yellow Swede och ni lyssnar på Malmökanalen.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio.

0: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo- och transnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
1: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
2: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
0: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
2: Välkomna att lyssna du också.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Malou Prytz.
2: Martin Schaub från bandet West of Eden.
3: Det här är Rolf Wikström.
4: Vi heter Ida,
5: Göran
6: och Niklas.
4: Och vi spelar ett band som heter Apollonia.
7: Mitt namn är Ida Wang.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!
1: Du lyssnar på Malmö Direkt.

0: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.

0: Tärnö. Solsken i varje tugga.
1: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
2: Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar dig ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lillarnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Lenny Norman.
2: Jag heter Josefin Söderqvist.
3: Mitt namn är Thomas Rebeika.
4: Det här är Lindfors.
5: Mitt namn är Lars Huskisprinsen Claesson.
6: Ja, jag heter Dahl och spelar i Dinos Orkester. Nu lyssnar ni på Malmökanalen 89,2.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.